0: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Smelt í follow á Instagram og TikTok @FM957. Tónlistastöðin FM957.
1: Útilegubox FM957. FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM957 með þér í allt sumar.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.

0: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
1: Ég var samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: beinni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinurðu? Það er fyrir að Call of Duty og það fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. FM 9.5 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Nei, ég get alveg svarað því strax. Það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með?
2: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið og honingreinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Þetta frétt.
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni. Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. We turning
1: it up. Top tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.

0: Stúdió, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur. Það er komin 20. og annar júli og hér sitja Rikki G og Guðjón Smári á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig er veðrið, Guðjón minn?
2: Það er bara alveg eins og það búið að vera alla vikuna. Það er grátt og svona smá úði.
1: Já, úði, gamli góð úðin.
2: Ég fór að hugsa með mér, ég horfði á úðan sko snerta trénu. Ég var svona, það er eitthvað svo fallegt við þetta. Það er verið að vökva kvikindin.
1: Já, þú ert komið þangað því að finnst það eru fallegt bara þegar regningin er.
2: Já, ég er nefnilega sko, og það er svolítið þema hjá mér í dag, því að ég sko vakti fram eftir að því mér datt svo mikið hlutum í hug sem þarf að ræða hér í dag. Mér langar til dæmis að taka því orðabók eldra fólksins.
1: Nú, já, já.
2: Að því að þú veist, við erum búin að fara yfir hlutina sem að unga, veist, hversu vantengdur þú ert unga fólkinu.
1: Já, já.
2: En fara bara í, veist, eitthvað sem ætti þá vera létt fyrir því.
1: Herru, djöfull ertu góður maður, já með þig. You're putting in some work.
2: Já, ég sko, svo erum við að fara í fertugsráðin og eftir. Það sem að þú ætla til dæmis að leysa nútíma vandamál sem fertugur maður.
1: Herru, djöfull er ég ánægði með strákin.
2: Svo er ég með bara hérna annað, sko annað. Hvenær verður maður formlega kall? Af því nú er ég 28 ára og ég er að skríða yfir þessa línu. Að þú veist, að ég er svona farin að horfa á mig svona, Guðan, allir í alvörun að vera með derhúna aftur á bak. Ég held sko, upp þessu.
1: Þú ert svolítið svona, hvað ég að segja, þú ert svolítið Billy Matti svo lokkar kynnslóðar, sko.
2: Já, þetta er aðeins grinni líka í trafíkinni, það sem að Jónar er alltaf að tala að ég sé bara að missa augu úr elli, sko.
1: Já, sko, er hún alltaf að kalla það gamlan?
2: Já.
1: Já, ég myndi nú seint segja og sett gamall, sko.
2: Ég veit að þetta er svona íti bara undir aldurskompleksuna að vera 28 ára.
1: Sko, hvenær er hérna, sko, þú ert alltaf bara 30 ára næsta ári. Hvenær er hérna, hvenær áttu ammál á árinu?
2: 24. desember.
1: Þú ert náttúrulega auðvitað á aðfangadag, hvað gat ekkert annað verið?
2: Og pældu í því, og ég sverða, ég er ekki að bulli þér. Ég er á aðfangadag, svo hefur við séð hérna litla bróður minn vappandi stundum á göngunum hérna.
1: Akkurat.
2: Hann er 31.
1: desember.
2: Já. Þetta er fallegt.
1: Það er það sem var lagt á að umhyggja börnin, maður.
2: Já, veistu, það er æðislegt, sko. Þetta er ógeðslega gaman.
1: Já, þá spyr ég, hvernig voru það minningan þú varst krakki, þú áttir ammæli og aðfangadag, þú veist hvað, þú veist, var sungin ammælisöngur, var hérna, var kaka eða, þú veist, hvað var gert á aðfangadag?
2: Þú veist, ég er náttúrulega, þetta er svolítið svona hefðbundin, þetta er alveg hefðbundin ammælisdagur, þú veist, það er bara aldrei haldið upp á afmælið, þú veist, ég hef aldrei haldið skóla afmæli á afmælisdagi minn, það var alltaf gert bara einhvern tímann í fyrsta lagi í mars, út af það er alltaf verið að fresta á mínu heimili segja til, við erum með frestunaráttu. Svo akkurat. Hérna, þetta er bara að þú ert vakin með söng og, en svo er, það er eitt sem er alveg hræðilegt við að fæðast á aðfangadag. Ég fengi bara sömu spurninguna aftur og aftur og aftur, bara ángir síðast í gær. Hvað heldur ég sé spurður, tenkt ég að vera fættur afmæli á hérna, aðfangadag?
1: Má ekki ská?
3: Ertu ekki jólabat?
2: Nei. Nei, ég er oft kallaður svona jólabatir fyrir bankan. Þá kannski, eitthvað, hvað er kennitalan? Ég er eitthvað 24.12.97 og þau eitthvað svona, nei, bara jólabatn. Og ég spyr alltaf fólkið, barn? Ég er þá allavega jólamaður.
1: Jólamaður?
2: Já, hvernig getur þú hort á mig? Bara einhvern veginn með deru afturbak og kalla mig jólabarn í febrúar.
1: Svo fyrir fljótlega að stýta stíða og verið kallaður jólakall.
2: Jó. Það er nefnilega þemað hjá okkur í dag. Ég er jólakall.
1: Já.
2: Þetta er sko, það er alltaf spurt mig, færði alltaf bara einn pakka þá í sameiglegan gjöf?
1: Já, því að það var, þetta var alveg akkurat næsta spurningi mín með, hérna var alltaf sameiglegi jólapakki og hérna afmælisgjöf.
2: Það finnur bara eftir hversu mikið manneskin elska mig. Þú veist, mamma og pappi voru ekki að koma með einhver tölvuleik hérna. Erum meistari, þetta er bæði. Þetta var,
1: já, þú veist,
2: þá fekk ég bara tvo. En þú veist, þetta var svona kannski frænka. Gömul frænka, hún gaf mér hérna, hún gaf mér kertastjaka og sagði, þetta er svo fínn kertastjaki að þetta er bæði sko jóla og afmælis. Það vissi maður bara, það var ekki alveg jafn mikil ástanna bak við.
1: Shit, maður. 24. desember að hérna.
2: Þú ert nú jólakall.
1: Ég er rosalegur jólamaður, sko.
2: Já, ég er hérna, jólabarn.
1: Já, ég hérna, ég elska jólin.
2: Já, ég veit allt það. Við erum nefnilega, við erum báðið miklu jólakallar, sko.
1: Já, ég skreiti rosalega mikið og ég byrja snemma að skreita og
2: já,
1: þetta er hérna, og svo er svo fyndið að því að núna erum við bara hérna 22. júli, eigum alltaf í raun ekki að vera að tala jólin.
2: Nei, nei.
1: En það samt svo merkilega stutt í þig, sko, maður pælir í þig, sko.
2: Já, en ég meina þurfum við ekki líka bara, þú veist, að ríða á skarið og sko spila fyrsta jólalagið. Það er alltaf fyrirtæki svona keppast hver er fyrstur að syngja í jólin.
1: Nei, nei, Jón, Guðjón.
2: Jón.
1: Við erum ekki að fara að gera það, sko.
2: Nei, þú veist, IKEA byrja bara einhvern tímann, þú veist, í september að sko hérna koma jóladótt.
1: Ég get sagt þetta, kóngurinn Geir Ólafs, hann er byrjaður auglýsa Las Vegas Christmas.
2: Nei, hann er ekki byrjaður að auglýsa það nú í alvörunni.
1: Jú, jú.
2: Það? Það er alltaf, það, ég er ekki tjóka. Þetta verður bara í janúar næst.
1: Sko þetta er svo, en þetta er samt svo hárrétt nálgun hjá honum. Ég meina, þú veist, það eru allir að keppa á þessum árstíma. Þú veist, það eru allir með tónleika, rosalega margir.
2: Já, já.
1: Þú veist, það er þetta jólahlaðbor, það er hérna, það er þetta, þessi jólasýning hérna, uppistand eða whatever. Og þú veist, ef þú ætlar að hérna keppa við þetta, þú veist, þá þarftu bara að hugsa út fyrir boxið. Og ég meina hann er bara að hugsa út fyrir boxið. Þannig ég ætla bara að hendi alvegur props og Geir Ólafs, þetta er ógeðslega flott sýning hjá
2: hann. Hann fær ljós. Hann fær smá ljós bara úr brennslunni.
1: Hvað þýðir að fá ljós?
2: Bara þú veist, svona senda honum virðingu einhvern veginn og orku. Ég var svo andlegur sjá til.
1: Úff, ok.
2: Nei, nei, ég viðurkenni, svo kemur maður líka bara til dyrna eins og maður er klæddur. Ég held ég að aldrei sofið jafn lítið á ævi minni.
1: ég ætla að fara að spyrja af hverju, af hverju sagði svona illa?
2: Sko, ég er náttúrulega, ég fór á Odyssey í gær. Og ég
1: fórst á
2: The Odyssey, nýja Christopher Nolan myndin.
1: Yes, ok.
2: Og þetta er bara stærsta mynd álsins og það er alltaf eitthvað svona, hún er að sjá endalaust eitthvað svona þessi mynd er svo crazy, hún er svo ógæslega góð þessi mynd. Og þarna fer ég strax að fá svona viðvörunarbjöllu, sko. Strax og allir tala einhver mynd sem bara besta mynd í heimi og var aldrei komin ein mynd sem svona ógæslega góð og allir á TikTok bara eitthvað, vá, oh my god, þetta bara upplifun. Og fæ svona, hér einhver markasöfl á sveimi, sko. En ég fór í gær með Andra okkar á Odyssey og ég labbaði út og ég sagði við Andra, ég held að þetta sé kannski bara, þetta er líklegast bara besta mynd sem hefur verið búin til, sko.
1: Í alvörinni?
2: Nei, því ég er í áfall.
1: Ég er mjög spenntur, sko.
2: Og þetta er nefnilega, sko, það sem að er að gerast í þessari mynd er að hann er að fara gömlu leiðina. Þú veist, ég ætla ekki að spoila neinu, en það hefur líka bara verið tekið fram á TikTok og Instagram og allir segja þetta. Það er bara, það er eitt skrýmsli í myndinni. Já. Það er ekki tölvugert. Það er sem sagt, þetta er svona stórt skrýmsli og það er bara leikið með brúðum. Og þú veist, þetta er allt gert í alvörunni. Og þú veist, og svo þegar að zooma inn á brúðuna, þá er þetta bara eitthvað gaur í búning. Og þetta virkar svo vel, því allar þessar Marvelmyndir og allar þessar bíómyndir sem maður er búin að horfa endalaust á, þetta er svo mikið svona þetta er svo mikið tölvugert að þetta er að detti að verða bara svona AI slop. Svo sér maður eitthvað svona ógíslega raunverulegt, bara eitthvað gaur í búning. Herru,
1: ég er að sjá hérna herru, vá, þú fær alvöru dóm, fær alvöru dóma líka.
2: Ég var bara að skýta í mig og ég var svo stressaður. Og þessi mynd var búin eitthvað, þú veist, búin 12. Þá fattaði ég að ég ætlaði að vera duglegur og preppa, því ég er líka með þátti minn í dag og svo er ég á reyka upp að kynna á eftir og þannig að ég gleymd alveg að maður alltaf vakna hérna eldsnemma með reyka sínum að fara í brennsluna náttúrulega.
1: En málega það, ég ætla að hrósa ef reynd, það hefst ekki aður, sko, þú ert alltaf að press, sko.
2: Yeah, baby.
1: Herru, Odyssey, maður þarf að kíkja á hana, maður. Herru, við ætlum bara, eins og við segjum, við verðum með alls konar í dag í þættinum. Það er miðvikudagur númer 1, 2 og 3. Við ætlum að vera hressar og kátir og við ætlum bara að hvetja ykkur til þess að hlusta á okkur til klukkan að verða 10. Við ætlum bara að koma okkur í fyrsta lagið og svo bara heyrum við í mögulega fyrsta hlustanda dagsins hér eftir smástund og meira til.

0: er brennslan í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smári og Rikki G sem er að senda út. Er það ekki kirkjubæðaklaustur?
1: Herri, jú, það er klaustrið áfram og hérna, það er reyndar í morgunsári hérna hjá mig núna. Það er ótrúlegt en satt, ekki blár himinn. Það er, það eru smá ský.
0: Fínt.
1: En það er Vistu, ég bara, vistu, ég tek þau bara
0: Já, ég bara hlusta þau tvo daga Það vera bara eitthvað, já, það bara bara blíða hérna og bara einhvern veginn, ég að sólbrenna bara og...
1: Já, veistu, ég bara Ég ætla bara að taka þessi fallegu ský sem ég að horfa á hérna
0: Já
1: En það grínlaust ekki 1 metr á sekundu Þeir eru sléttir 0 Það 0 metr
0: Já
1: Og það örugglega svona 16 gráður samt grínlaust
0: það bara fínt En veistu, við erum að koma einn úr læginu með Bubba Mortis og Frikka Dór Ég svolítið búin að rýna í Bubba Mortis upp á síðkastið okay. Og hérna, ég búin að hugsa, Bubbi Mortis ekki pínu eins og ef að svona Facebook meðaldra mamma væri gett töff rockari
1: Úf, Guðjón,
0: ég er ekki disrespect á Bubba Ég bara búin að lesa svona status, svona svo Facebook og svona þetta alltaf Lífið er ljós og ég er að lifa því
1: ég segi alltaf reyndar Bubbi á netinu og Bubbi sem tónlistamaður eru tvær mjög ólíkar manneskur
0: Bubbi á netinu er það fyndnasta sem að ég veit Ég sá ljósið og ég lifði því
1: Nei, og líka hann er náttúrulega með mjög sterkar það fer í taugarnar einhverju fólki hann er með mjög sterkar skoðanir
0: já.
1: Hann er mjög svona skoðanaglaður hann er líka mikið fyrir að breytum skoðanir það fer bara eftir í hvað átt vindurinn er þann daginn sko. en mér finnst hérna mér finnst að geggja lag
0: þetta er hörku lag sko
1: og það sem Bubbi kann og ég ætla að gefa hann það sem Bubbi kann hann frábær í að halda sér relevant á meðal ungs fólks hann svo bara með Kristmynd Axel tekur hérna geggja lag með Dylja á núna daginn og hann kann þennan leik gjörsamlega upp á tíu
0: já hann, það sko þetta verður ekki tekið á honum en það sem ég hef svona mest gaman að öllu sko það er þegar hann er að hendi status og allskólar á Facebook og Instagram ég er að leita einhverju status núna hérna bara mynd af hundi og sultu og stendur nei
1: hann er náttúrulega mikill dýramaður
0: já hann
1: og hérna Nei, bara, fórstu á tónleikana 06 06 26
0: ég var á Akureyri eða eitthvað Ég var sendur þangað á bylgjunni
1: Fólk talar að þeirra verið jafnvel betri en 06 06 06
0: Já, það er náttúrulega Þá var ég sko Þá var ég hérna nýjóra Það er ekkit eitthvað svakalega Ég var ekkit eitthvað, damn Ég misti alveg á þeim tónleikum
1: Já, það er bara nákvæmlega þannig Herru, við ætlum að taka 1-2 lög og við ætlum svo að halda áfram og Guðjón að fara að henda mér í eitthvað alls konar óþægilegt í dag og ég hlakka mikið til Þegar ætlum að
0: Það er fyrsta jól
1: Taktu þetta núna

0: Þú betur, hú ert að hlusta á brennsluna á miðvikudegi, 22. júli í dag og margir í sumarfríi og ég held að ég yrði sko, ég raunin svona eini eftir á tjaldsæðaninn á klaustri í gær því að við ákvaðum að framlengja og hérna mögulega ætlum við að framlengja eitt dag í viðbót og hérna ég held að við yrðum bara svona eina fólki hérna en það komu bara Það kom bara slattið það með það held ég annar hver maður í sumarfríi Það spyrir ég Guðjón, hú veist, ég horfður út á sögulandsbrautina, eitthvað bíll á sveimið
1: það? Það einn bíll
0: Það einn bíll, já
1: Já, ég var að kæra einn í morgun og ég hugsaði hvernig ætti maður að, þú veist, hvernig ætti ég að sjá einhvern veginn fyrir klukkan sjö Það einn bíll og það löggubíll Það já, ein, okay. eina liðið sem rúntandi núna, sko
0: Já, það nefnilega máli, það eru helvíti margir í sumarfríi og þetta svona hjarðhægðun Íslendinga
1: Já, já
0: Að fara í frí, að fara allir einhvern veginn í frí á sama tíma
1: Já, og þetta finnst mér mesta snillt í heimi að því að það ekkert fallera en sko Suðurlandsbrautin þegar hún bara tóm Það engin hérna, maður bara einhvern veginn á blaðrinu vappandi hérna og allir í sumarfríi, þetta kósí maður
0: Það bara þannig, svo ég með eina hérna átta mánada sem liggur í hérna ferðarúmi
1: Já
0: Svona, við köllum þetta fangelsið Það gott að setja hana í þetta þegar að það svona maður þarf að fá smá pásu, hún örugg í þessu
1: Hún örugg í þessu
0: Það öruggið á oddin Herru, mér langar að ræða í því að hérna, þetta risastór dagur í dag og fyrir það fyrsta þá dagurinn sko stór á mjög neikvæðan hátt
1: já, já.
0: Því að sko ég mun aldrei gleyma þessum degi aldrei sko 22. júli því að þetta fyrir það fyrsta fyrir 15 árum síðan á þessum degi 2011 þá brennur Eden í Hveragerði
1: já
0: og Eden í Hveragerði fyrir mér eru bara svona einhverja bestu svona kor barnaminningar sem ég man eftir að fara sko þegar maður að fara út á land og eitthvað svona það var að stoppa í Eden
1: og hvað var Eden? Ég náttúrulega frá Vestmanni sko
0: Já, sko, Eden, hann er náttúrulega unreal að þú er aldrei að fara í Eden, sko ekki lengra frá Eden í raunin en raunberi vitni og
1: Ég segi það nú
0: En þið voru náttúrulega sigli þollogsöfnu á þessum gamla tíma
1: Já, já, á þeim tíma, sko
0: Já, en Eden var í raunin, sko, þetta var svona garðirkistöð
1: Já
0: Og þetta var bara svona, þú veist, þetta var bara svona söluskáli Og hérna, þú veist, gæin sem átti þetta og hann bara, hérna Ég held þetta að sé hérna hann reisti bara eitthvað garðskála þessi gæi og þetta ég held þetta að sé bara 1958 konsept þetta opnar mjög snemma
1: Já.
0: Og stækkuðu alltaf og stækkuðu og hérna þetta var bara orðin sko bara alvöru tourist attraction að hérna
1: eitthvað garðirkju
0: Já, þú veist, það var fullt af svona gróðri þarna, það var búið að búa til svona alls konar úr blómunum manni það var verið að búa til andlit bara, þú veist, úr einhverjum trjám og svona, þú veist, það var búið til menn og eitthvað og svo var þetta Eden apin þú veist, það var svona api sem var í svona glervegg
1: Já, sko, ég er nú alltaf að viðurkenna ég veit ekkit hvað api er þetta, það var ekkit alvöru api
0: Nei, þetta var ekki alveg rappi, en hann talaði samt, sko, húst Ef þú setti pening í tækið Má var alltaf að sníkja hjá mömmu og pappa og af og ömmu, sko Ef þú setti pening, eitthvað x ákveðin pening í tækið Þá sagði hann eitthvað við þig, sko
1: Já, hérna myndað hann Bóbó
0: Já Bóbó, hárrétt, hann hét Bóbó Og þetta, hérna Þetta var í rauninu og horfðu bara svona það vinsælast að það var í etin það var etin api
1: Þessi api þetta sem ég sjá mynd
0: Já. Þetta var svona eiginlega orðið aðdráttaraflið sérstaklega hjá Íslendingum það var bara, herri, við ætlum að fara í etin og heilsa upp á Bóbó eða sem sagt, já, heilsa upp á Bóbó þetta var bara einhver tusku api sem bara gat talað
1: Og hvað var það að segja, bara hæ?
0: Já, þú veist, hann bara fór eftir hvað þú settir Þú settir þennan penning, þá sagði hann þetta Þú settir þennan penning, þá sagði hann þetta Þú veist, hann var alveg með nokkra orðaforða, sko
1: Nokkra, en þú veist, og hvað til dæmis var hann að segja núna til dæmis Myndi hann segja bara hérna
0: Hann segja, ég myndi setja hérna, þú veist, ef ég sett kannski 4-50 kallar Hann myndi að segja bara Gaman að sjá þig Nei, hæ, eitthvað svona, þú veist, þetta Ég held að þetta hafði verið svona fixað inn á tækið sem satt, sjálft sölu tækið búið að lesa inn á eitthvað svona
1: Já, heldur ekki að þetta hafði verið api kannski
0: Nei, þetta var allt fixað þetta sko
1: Ég held að þetta hafði verið bara tæki
0: Já, þetta er svona tæki eins og hérna, þú ferð út er svona, úst, og ert að fara að, vinna hérna, einhver tuskudýr.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var hann í svona gler, úst, það var hann í svona glerkassa.
1: Akkurat.
0: Nema, þú veist, gæin bara sem hérna var að reka þetta, þú veist, hann áður bara að fixeita þetta eitthvað þannig að þú veist, þegar þú setti pening í, þá talaði apinn.
1: Já, já, akkurat.
0: Og þetta var magnað.
1: Var hérna, þetta fyrir... úkslega vinsælt?
0: Og, þú veist, þetta var mjög vinsælt staður, ég meina, þú veist, maður var alltaf að fá sér ís í etin, þú veist, það var ískálið þarna, þú veist, þú varst að fara og þú veist, það var fólk að fá sér að borða og þetta var svo stórt líka, þetta var risa stór staður, sko.
1: Sko, það hlýtur að vera eitthvað sem að ég er að missa af, að því ég hef rosalega ofta heyrt apan í etin, verandi frá vestmanni og þá fór ég aldrei og öfundaði mikið og hérna, sá alltaf fyrir mér svakalega flottan apa, gera eitthvað og töff, það segir mér að fólk hafi farið í etin, beði kannski röð, og sett svo 50 kall og hann segir góðan daginn.
0: Já, ég er ekki bólaskítið þér, sko. Þetta var actually þannig á tímabili. Það var, eigum við að fara í etin og kíkja á apan. Eigum við að fara í etin og kíkja á Bóbó, þú veist, þetta.
1: Svo segir Bóbó bara hann, góðan daginn og allir,
0: ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði, en þú veist, hann var orðið aðdráttarafl. Bara apinn sjálfur.
1: Það var ógeðslega lítið maður.
0: Já. Þú veist, bara, hvað hérna, hvað þurfti lítið? Svo var náttúrulega geggjaður ís þarna. Já, þú veist, maður fekk sér alltaf ís með dýfu og hérna, þú veist, og þau voru með hamborgar og samlokk, þetta var bara...
1: Svo var bóbóðan einhvern veginn.
0: Já, þetta var bara heaven is a place on earth, hérna, fyrir fólk. En eins og segi, fyrir 15 árum, þá bara brann etin, sko.
1: Ætli að hafa verið apinn?
0: Ég veit ég hvað það hann hafði kveikt í og verið búin að fá nóg, sko.
1: Já, ég líka að segja, búin að vera að segja góðan daginn í, síðan 1950, sko.
0: Nei, maður auðvitað ekki að gera grínur þessu, en sem betur verið, þú veist, að slasaðist enginn og hérna, allt það, en mikil eftirsjá af, hérna, af þessum stað, og þetta var náttúrulega aldrei opnað aftur og hérna, etin megi það lengi lifa, og líka því að það var svo rosalegu dagur, því að það var ekki bara, sko, við vorum að díla við að etin var að brenna í beinn útsendingu. Heldur urðu líka á sama degi þessu hræðulu og viðbjóðslegu hryðverk í Noregi með Anders Breivik.
1: Sama dag?
0: Þetta er sami dagur, sko.
1: Fyrir 15 ári síðan?
0: Já, 2011 líka.
1: Ok.
0: Og hérna bara þetta er ekki góður svona jákvæður dagur um sumar, sko.
1: Allavega
0: ekki 2011.
1: Nei, þetta var
0: manst ekki... Manst þú eftir hryðverkjónum hann í Noregi?
1: Já, ég man eftir, ég man félagi minn nefnilega sko var í Noregi á þessum tíma og hérna hann var sko hann Breivik hann mm-hmm. setti sprengju einhver staðar þannig að löggan myndi fara þangað hann var nálægt sprengingunni sko.
0: Já, ok, var hann þá í Oslo hann?
1: Já.
0: Veist, þetta var svo óraunverulegt.
1: Alveg bara galið, sko.
0: Maður bara hugsaði, herru, hryðjuverk og þau eru bara í Noregi, Oslo.
1: Já, ég mæti á svona fyrsta skiptið svona á minni ævi sem var svona, wow, hvað er svona nálægt manni.
0: Mm-hmm. Og það talaði sko 76 hafi látið lífið. Og hérna, og hann er ennþá í fangelsi, þú veist, hann er búin að sækja nokkur sinnum reynslulaust.
1: Já, alltaf að sækjum alls konar, djöfull er það pirrandi þegar maður sér fréttir á honum vera eitthvað svona, ég vil nú bara sækjum að geta stunda nám.
0: Já, þú veist, ég held, er þannig, sko, þú veist, hámarksrefsing held ég í Nóri er 20 ár, ég held hann að fengi 20 ár, sko.
1: Já.
0: En eftir einhver x ákveðin tíma þá getur sóttur einslega, það bara gildir eða sama, en ég held að Andrés Bering Breivik muni aldrei ganga laus.
1: Nei, það væri nú gali dæmi.
0: Já, það er bara þannig, herru, þetta var svona smá recap á þessum degi, höldum áfram í brennslinni til klukkan 10.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Úts Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
12: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: betur, það er farið að styttast heldur betur í þjóðatíð Vestmannum. Ef við ferum núna bara akkurat inn á dalurum.is, níu dagar.
1: Ekki á morgun heldur hinn, getum við sagt að það sé vika í þetta.
0: Vika, það er vika í þetta á föstudaginn. 31. júli til 3. ágúst þjóðatíð í Vestmannum, miðasali fullum gangi á dalurum.is og FM verður að sjálfsögða á staðnum eins og önnur ár og þú verður væntalega með eitthvað þátt þarna.
1: Já, það verður heljarinnar húlum hæ þarna á þjóðatíð sko.
0: Bara þannig, herru, við viljum að fara í Gleymdin ekki grafið og sko, ég valdi lag með ég myndi bara segja þetta sé bara einstæðsta söngkona í heiminum undanfærin ár Selena Gomez á ammali í dag.
1: Á hún ammali í dag?
0: Yes, sir.
1: Veistu, það er ein glæsileg kona.
0: Já, bara frábær söngkona og hún hefur verið að leika og hérna, maður er að horfa bara á það sem hún er búin að gera. Hún er 30, hún er 34 ára í dag.
1: Ok.
0: Man líður samt eins og hún sé búin að vera bara í bransanum í svona 30 ár.
1: Já, man líður eins og hún sé búin að vera svona 16 ára í 16 ár.
0: Hún er búin að gefa, sko, það sem hún hefur leikið líka er svakalegt.
1: Er hún mikið að leika?
0: Já, hún er að leika helling, sko.
1: Ok.
0: Hún er að leika helling, sko. Plöturnar sem hún hefur gefið út eru rosalar og ég, sko, ég með lag hérna sem ég langar að láta þið spila.
1: Já.
0: Þetta er bara svona eitt af bara hennar fyrstu sem bara hérna sló í gegn með henni. Þá er hún bara, sko, ertu með lagið Tell Me Something I Don't Know, er það til í kerfinu það?
1: Nei, en ég skal henda þið hérna Tell me something
0: I don't know.
1: Já.
0: Og þú heyrir bara sko, þetta er nú bara ennþá með barnaröddina sko.
1: Nei, betur, með Celeste, með Selena Gomez sjá til. Já, þessi hérna. Býttu nú við. Þessi.
0: Akkurat. Þetta er bara eitt af fyrstu lögunum sem að Selena Gomez gefur út og hérna, henni til heiðurs, áttu að spila það.

0: Þú ert að lösta á brennsluna á ljómandi fínum miðvikudegi. Herðu Guðjón, hvað heldur að sé byrjaði hérna á klaustri?
1: Hvað er byrjaði á klaustri? Það er hérna fuglasöngur.
0: Herðu, hann er búin að vera alla dagana, en það er aðeins byrjaði að rigna.
1: Já, fínt. Fínt, Herðu, ég er búin að hlusta hérna á þess hérna á mánudaginn í glampandi sól og gleði og...
0: Það er hérna, ef maður er núna hérna inni, það er ekkert meira kósi eins og þreytt að vera í hérna útilegu í rigningu. En svona að heyra regni detta á hérna fortjaldi og svona, þetta er... Það er eitthvað svona smá kósi.
1: Þetta er kósi sko, það er ekkert sem ég elska meir en þegar ég er heima að chilla í kannski góðum töluleik og ég heyri að það komið vont veður úti, rigning og vindur, þá fæ ég svona kósi maður. Jesus.
0: Þetta er það, við ætlum að henda okkur aðeins í umræðuna hér í brennslunni og það er svona ýmislegt í gangi og það er bara nákvæmlega þannig að dræmt veður á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu hefur orðið til þess að fólk sem hefur bókað orlofsíbúður á þessum svæðum reynir semst að afbóka eða færa bókanir sínir og á sama tíma er mikil eftirspurn eftir orlofsíbúðum á Norður- og Austurlandi þar sem að veðrið hefur leikið við fólk undanfarnar vikur. Aðalsteinn Árni Baldursson sem er formaður framsýna stéttafélags Þingeyinga, hann var í hérna viðtali við hérna Morgunblaðið og hann segir að erfitt sé hins vegar fyrir félagsmenna að breyta bókun sinni þar sem að útlutun hefur þegar farið fram og það kemur hér að við auglýsum orlofs íbúður á vorin og þá pantar fólk og það er svolítið erfitt að snúa tilbaka þegar þú hefur búin að fá íbúður á höfuðborgarsvæðinu eða Suðurlandinu og það sko þetta er sko núna veðrið bara á þetta er svo fyndið því að þetta er svona einn landsluti sem er búin að vera frábær því að við erum hérna á klaustri og svo bara 70 km setna bara þú fer í Vík er það keyra bara í suður átt, er það bara fara í áttina Reykjavík þú veist, þá er bara 10 gráðu hitamunur þar þá ertu bara komin úr 21-22 gráðum hérna og ert bara komin í gamlu góðu 10-11 gráðunar þetta er bara Víki Mýrdal og klaustur eru bara mjög stutt frá kort öru, en hins vegar segir Siggi Stormur að þetta sé búið að vera hálf ömurleg tíð fyrir þá sem eru búin sem eru búin að vera í fríi og sérstaklega þurft að eyða því á svona Suðurlandi og Suðvesturhorninu upp á síkastið.
1: Já.
0: En hins vegar sé að svona birta til í veðurspám og bara til þess að segja við fólk sem er á Suðvesturhorninu þá er að fara að koma gósen tíð því á föstudaginn þá erum við bara að tala að það er bara hlýjast hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Þá erum við bara að tala 16-17 gráður, glampandi sól og 2 metrar á sekundu.
1: Byrju, hvenær?
0: Föstudaginn.
1: Já, takk fyrir kælega, takk fyrir pent, segi ég nú bara.
0: Herðu, laugardagurinn líka, ef ég held áfram með góðu fréttnar, 17 gráður, 3 metrar á sekundu og heil sól.
1: Þetta er sem ég vil leira.
0: Þá með að það eru eflaust örugglega bara margir sem koma í bæinn á sem kom bara í bæinn á hérna helgina því að ég bara mér sýnist bara besta veðri verði hjá okkur.
1: Fínt segi ég nú bara.
0: Já, ertu með eitthvað hérna sem vilt ræða?
1: Já, það er grein sem ég hérna bara verð að fá að ræða. Og hún heitir Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma. Þetta er sem sagt Lilja Birgisdóttir sem er nýjasti viðmælandi í þáttum úr smiðju sína sem fjallar litlu hlutina. Listakona sem er ein þeirra í teiminu sem skapar Ilmheim Fischersund segir uppvöxt sinn hafa mikil áhrif á hennar listrænu sín. Hún endur speglist í allri list sem hún skapi, hvort það sé ljósmyndul, ilvatnagerð eða annar og ilmur geti svona kallað fram löngu gleymdar minningar.
0: Frábært. Það var skemmtilegt.
1: Og það er hérna að hún segist loksins að láta verða hugmyndinni. Í nýjasta þætti af litlum hlutunum segist hún hafa þurft að læra að sleppa taki af áhyggjum og hvað öðrum finnst hana og hennar sköpun. Með aldrinum og þroskanum takist ætlunarverki smátt og smátt. Manni takist að vera sama og ég við geta haldið áfram með allan dag og hún verður að staldra eins við segir hún líka. Og hulunni er svo svift af.
0: Já, höfum sitt á og þannig að staldra við. Talandum að staldra við, við ætlum bara að staldra við hér og hérna setja punktin yfir íð, klukkan á átta og við skuldum auðlýsingar og við förum svo í heila broti hér eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Ís.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
8: Langar því göngu ósnorta náttúru Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
9: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
10: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar Vaffpallar.is
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: hlusta á brennsluna á miðvikudegi 20. annar júli í dag og eins og varum að tala um áðan það eru níu dagar í þjóðatíð í Vestmannu með bara versluna mannar helgina
1: Já
0: Er eitt sem þreytt
1: Hvað það?
0: Sumar líður allt og hratt
1: Já og ég fór að hugsa þetta í gær ég vorum að keira við konan og ég sko sá ég hvað að spyrja að dimma á kvöldin sko
0: Já, já
1: Nú það byrja bara svo næs
0: Nú bara Já, og nú byrja að rökkva bara vel, ég meina við vorum hérna í gærkvöldi, ég meina við erum þetta gamalt fólk, við vorum bara komin upp í fyrir 11, sko
1: Já, líka rökkva, við erum einmitt að fara í dag í orðabók eldra fólksins, þar er einmitt svona orðið svo rökkva, sko
0: Já, ég á eftir að slátra þessu, sko, þú veist ekki að gera mér, sko ég er gömul sál, sko, þannig að ég á eftir að pakka þessu saman
1: Fullkomið
0: En við ætlum að henda okkur í heilabrótið og fara svo í lag og hérna fá fólk svo til þessa hringin og gíska það En þetta svolítið skemmtilegt í dag Því að Sko nú máttu Nú
1: máttu eitthvað að dettu út er ekki
0: Er ég að dettu út?
1: Hanna, komin aftur
0: Hanna er ég, já
1: Nei, nei, ekki er að dettu út
0: Er ég hérna?
1: Nú ertu komin
0: Jesus Sko, þú mátt gera eitt fyrir mig
1: Já
0: Þú mátt googla fyrir mig hvað hérna, hvað heita, hvað eru 10 pund mörg kíló?
1: Já
0: 10 pund og hvað er það í kílóum?
1: Já Ok
0: Ég myndi giska á, hvað, 4 kíló kannski?
1: Á ég að segja það?
0: Já
1: 4,5
0: 4,5 kíló, ok Þá kemur heilabrotið því að rannsóknar menn eða sem bara rannsóknir sína ef þú hættir þessu þá missuru að minnsta kosti 4,5 kíló á ári
1: ef þú gerir þennan hlut
0: já, ef þú hættir þessu
1: ef þú hættir þessu, já
0: hættur þessum hlut
1: já.
0: Sem þú gerir þá missuru og hafði sagt að minnsta kosti 4,5 kíló og þú veist, það getur verið mun meira hjá mörgum öðrum
1: Okay.
0: Hvað gæti þetta verið? 511 0957, tökum eitt tvölug og Já. Fáum svo svari hér eftir smástund

0: er okkar besta Miley Cyrus og að mínu mati bara eitt af svona lögum ársins til þessa.
1: Þetta algjörlega.
0: Er stórkostlegur texti.
1: Já.
0: Og sýnir þarna hún er bara ennþá geitin.
1: Já, já, hún er búin að geita yfir sig í mörg ár, sko. Ég man þegar hún byrjaði með hérna, það gælu tímabil, hérna, We Can't Stop og Wrecking Ball og þetta. Mm-hmm. Ég var svo ógæstlega hrifin af svo sínu tíma, hún er alltaf að fylgja manni, sko.
0: Hún hérna, bara stórkostlega sönguna, stórkostlega listamaður, hún er ekki bara frábær lagasmiður.
1: Já, já, það verður ekki tekið henni.
0: Svo til dæmis, hérna, I get by myself flowers, hérna, hún var að pakka Hemsworth saman.
1: Pakkorum saman. Svo var líka sko lagið hérna The Climb. Hefurðu heyrt það?
0: Man.
1: I can almost see it.
0: Já, já,
1: the
0: já, já,
1: dream já. I'm dreaming. Þetta er ángríns mest inspirational lag sem ég hef nokkuð tímann heyrt.
0: Já.
1: En er, veist, ég var alltaf svo, veist, mitt inspirational lag var alltaf hérna I Believe I Can Fly. Það er eitthvað sko stórkostlegasta lag allra tíma. En hún náttúrulega tókst svolítið að
0: Já, já, það er því miður, það er erfitt að hlusta þá ég dæmi góður sem sko
1: Já, það er bara þannig, sko
0: En ég skil hvað það fara, það er náttúrulega Þú veist, það eru margir auðvitað sem urðu bara reyðir að geta ekki lengur hlusta á það lag, sko
1: Já, ég verð alveg smá sár, það er alveg nokkuð svona lög sem mann þykir svo mikið væntum eins og þetta lag, I Believe I Can Fly, þú veist Bara textin og hvernig þetta lag byggist upp og sko hækkunin í lokin og allt, þetta er bara guðdómlegt lag Hvað fyrir gæin að gera? Ræði vitleysu Skemmir þetta fyrir öllum
0: Já, já. Herðu, hérna heilabrótið 5.0957 Sko Þetta er alveg fyrir eitthvað einfalt í dag En ef þú gerir þennar hlut Þá ertu garanteraður Sangandar rannsóknarmönnum Þá ertu garanteraður að missa 4,5 kíló á ári Þá ertu garanteraður í að gera það
1: Já
0: Og þú veist, gætir farið hærra með þessa en þú veist, þú ert garanteraður með 4,5 kíló
1: garanteraður með 4,5 kíló FM, góðan dag
2: Já, góðan daginn
1: Ertu með þetta?
0: Daginn
2: Getur þetta verið gosdrykkir?
0: Að hætta að drekka gos?
2: Já
0: Þetta kom bara í fyrsta Þetta er bara hár rétt
1: sko, Ég er ekki svona tilbúin með
0: Þetta er bara fæja sko. Herru, þú nefndir þetta maður Herru, þetta er bara hérna Ef þú hættir að drekka gos Þá ertu garanteraður að missa 4,5 kíló á einu ári Og þá voru bara að tala um þá voru að tala um allt gos Giftir ekki máli hvað gos það er
1: Ekki þetta er
0: Ertu í gosdrykkjónum núna?
2: Já, maður drekkur alveg Pepsi Pepsi Max alveg
0: Coke Zero
2: Já, svo það séur upp alltaf gengir
1: Og hvað heitir þú?
2: Sigurður Sæðars
1: Sigurður, hvað gerir þú að mennt?
2: Vinnu það?
1: Ha?
2: Ég vinnu það?
1: Já,
0: já, hvað gerirðu? Já
2: Ég er húsasmiður
1: Þú ert húsasmiður og ert að smíða hús núna bara?
2: Já, við erum að byggja stjóra blokki
1: Já, og er það að vinna mikið úti svona í rigningunni og allt þetta? Þetta er djóðis harka
2: Nei, ég er
1: akkur Já, fyrir geðu elsku gulli mitt Ég tengi svo mikið viðnað mannin Ég vinn svo mikið með höndunum
0: Þú vinnur náttúrulega ekki neitt með höndunum Guðjón, sko Nefna, eina sem þú vinnur með höndunum Það er heima hér Hérna, Sigurður, hvað hérna Það er grélu uppbygging Ég var að segja, ég var á Akureyri um daginn Það er grélu uppbygging á hérna, svæðinu Það nýja þetta við golföllinu þar Það er að byggja svakalega mikið
1: Byrja ekki að tala um golf
2: Já, það er líka leið og kemur í bæinn Rétt á hún leið og kemur í bæinn Þá er líka nýkverfi þar sem við erum að byggja þar
0: Já, þú kemur inn í já, það sem hérna nýja jöskir og hérna ríkið já. Og þetta já, ég skil
1: En hvernig verður maður húsasmiður? Vakna maður einn daginn og hugsa bara að það vanta fleiri byggingar?
2: Já, hvað er það að vera því að bæði bróðunum og pappi við eru húsasmiður?
0: Og málið er það, Guðjón, það kannski veist þetta ekki Það verður aldrei kreppa í, þú veist
1: Nei, það verður ekki krepa í húsamarkanum
0: Það verður að byggja hús, sko
1: já.
0: Það liggur alveg ljóst fyrir, sko
1: Þetta er bara svo áhugavert þegar í pæli hvernig fólk dettur í ákveðna hluti Þú veist, maður oft spurði svo hvernig maður dettur á FM og eitthvað svoleiðis Ég pæla oft í því bara, þú veist, þessi gaur vaknaði í daginn og hugsaði bara Ítla að fara út og smíða hús
0: Rosalega djúft, sko, herru, já.
1: Á er ekki að dett út hérna, er ekki að heyrast í kallinum og hvað er, þú ekki hræst bara annars á línni?
2: Já, mjög.
0: Heyrist í mig núna?
1: Já, já, já,
0: já. Já, já, já. Ég ætla bara að spyrja þér, Sigurður, hvað ætlar að gera Vestló? Er eitthvað planað?
2: Ég verð á Akureyri með Vestló,
0: já. Já, er að vinna bara eða að gera eitthvað eða?
2: Sko, planið var alltaf að ég geti óskandi að ég geti hitt á blöminna í Vestló. Ná, ég tekja.
1: En Sigurður, svona rétt áum við slepp með þér.
2: Já.
1: Ertu á lausu eða?
2: Nei.
1: Hvort myndirðu frekar vilja byrja með mér eða Rikka?
0: Herru, já, já.
1: Svona heilt yfir.
2: Þetta sælluti. Þetta er lítið ljúfröfni.
1: Hvort myndirðu hendi? Rikki er þetta, þetta er út bara, heyrist ekki dífunum, hann er við hérna. Hvort myndirðu hendi?
2: Ég myndi sæll að hendi þú, stuttumlega með mér, væri mér í aldrei heldur en Rikki.
1: Já, er ég valinn?
2: Já.
1: Heyrðu þetta Rikki? Nei, nei. Hann heyrir þetta ekki að Rikki, ég þakka að kælla fyrir að hringin, gott að heyri þig gullið mitt.
2: Yes.
1: Bæ, skam mín, viljum við með þetta hendi í smá topp tónlist, nei, viljum við henda okkur yfir Ösnug skilabóð, mæti tilbaka eftir öskama stund. Rikki, ertu þarna? Nei, nei, það ekki tóttin út, þannig við mætum betur eftir öskama stund.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
7: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign. Sign.is.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Já, er ekki skrítið að maður hafði ekki haft hugmynd aftur og maður var alltaf að detta út á þann, sko, af því að ég var að kíkja, þú veist, það var ekkit að signaliða neinu og aldrei verið vesinn, en þetta var síðan bara þegar maður fór að kanna betur, þetta var bara mikrofónsnúran sem bara var að gefa sig.
1: Þetta eru oft þessi litli hlutir, sko.
0: Já, og ég er þannig líka, ég hugsa alltaf, ef allt fyrir viftuna, þá þarf það að vera með auka hluti, þannig Já. Ég tók með mér að sjálfsögðu auka mikrofónsnúru.
1: Sem ekkit eðlilega vel hugsað, þetta var svona típist eitthvað sem ég myndi lendi og vel, heyrðu, ég reyndir ekki með aðra snúru?
0: Ég, hérna, ég hugsa fyrir öllu svona ef að þetta gerist, ef að þetta geti gerst Já. Ég meira sem með auka mikrofón, ef að mikrofónin sjálfur væri bilaður að, hérna, að því að þegar þú ert á svona stað þá þarftu að vera tilbúin í hérna ansi mikið því að þú Já. Kemst náttúrulega ekki sko.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Herru, en Guðjón, þú ætlar að henda mér í eitthvað sem ég að fara að pakka saman eða ekki?
1: Er það orðabók eldra fólksins?
0: Er það ekki?
1: Ég held það nefnilega og þetta er svolítið svona nú ætla ég að henda á svolítið sérstakt lag sem þarf að vera undir því að þú ert náttúrulega eldri maður.
0: Já.
1: Við erum komin í djassið. Smá djass. Þetta er svona fáa okay. núna. Nú erum við ekki að grínast.
0: Ok.
1: Þannig að þú ert búin að vera svolítið mikið í orðabók unga fólksins upp á síðkastið þar sem þú ert búin að skýta upp á bak aftur og aftur. Þannig ég hugsaði, gerum þetta bara fyrir kallinn. Orðabók eldra fólksins.
0: Já.
1: Og ég var þarna fram á nótt að finna orð. Búin að vekja ömmu mína og alls konar. Og þá kemur til dæmis eins og hérna. Hvað er að skunda?
0: Já, að skunda þá ertu svona að forðast, þú ert að forðast eitthvað, einhver vandamál eða þú veist, oft talaðum að skunda fram hjá vandamáli eða eitthvað svona, þú veist, er þetta ekki örglega rétt hjá mér?
1: Nei, þetta er bara bull sko, þetta er þú veist að skunda fram hjá einhverju, þetta er að flýta sér, þú veist, ganga hratt, þetta er svona myndlíking.
0: Já, ok, ég segi alltaf að hann skundar fram hjá vandamáli.
1: Já, hann gengur fram hjá því.
0: Já, en var ekki semi rétt hjá
1: Jú, jú, ég held bara svo drullu mikið með þér að ég verð að gefa þessu stig.
0: Longar ekki eins og nýta stig, sko.
1: En þá er það, sko, ég veit þú veist þetta. Hvað þýðir okay. dável?
0: Dável?
1: Já, dável.
0: Dável?
1: Já.
0: Er þetta ekki bara Já, gengur bara dável. Er þetta ekki bara, þú veist Betra en, veist, þetta er bara betra en gott
1: Já, veist, þetta er bara hálfrið
0: Þetta ekki.
1: Þetta er, hvað er til að gamall?
0: Ég er 41 ás, því miður
1: Þetta er, ég er bara í sjokki Shit, ég held svo mikið með þér, ég verð að gefa annar steg fyrir þetta
0: Já, ég meina, þetta var ekki bara hárrið Þetta er bara betra en gott, bara dável bara...
1: Ég verð að gefa þessu stig, það er bara þannig
0: Já, ok
1: Þriðja, að vera pjátur
0: Að vera
1: með pjátur Kannski ég úrst að fór út á lífið þá segir við Jónamarkið alltaf með svo mikið pjátur maður
0: Pjátur, þetta hef ég ekki heyrst
1: Nei Samt eldri maður
0: Pjátur, Já. Er þetta hérna Úst, hvað er með vísbendingun aftur, hvað sagðu, þetta er
1: Við förum öll á, FM fyrir á djamið, þá er einhver Já. Sem segir Jónamarkið alltaf með þetta pjátur
0: Já, herðu, býtu, ég er búin að heyra þetta, herðu, þetta er hérna, þetta er að vera með svona, þetta er að vera með svona læti, svona, þú veist Jesus Kristur, hjálpi mér
1: Nei, ekki það heila gott gísk samt, var þetta í Jónu að vera með læti
0: Já
1: En þetta er sem sagt, að vera með óþarfa mikið glingur og skraut
0: Þetta hef ég eiginlega bara ekki heyrt sko.
1: Nei, en veistu hvað, ég held svo mikið með þér að ég ætla að gefa þér stig
0: Nei, hún er ekki bara að gefa mér stig fyrir þetta
1: Þrjú stig
0: Nei, þetta er kolvitlu
1: Ég held bara með þér, hannig að ég gef stig fyrir þetta
0: Hvað er næsta ára, takk
1: Að næsta að vera uppdubbaður
0: Já, uppdubbaður, það er hérna Já, þá ertu sem sagt að fara út á lífið með einhverjum skemmtilegum og hérna og þú ert að dubba þau upp þú sem sagt, þú ert bara, þetta er bara að vera vel klæddur þú ert bara að klæða þau vel
1: Ég verð að gefa þessu stig
0: Já, eða ekki.
1: Þetta er hárrétt, ég verð að gefa þessu stig.
0: Takk, takk.
1: Ég get ekki annað en gefi stig fyrir þetta. Þetta var hárrétt og
0: takk.
1: Veistu, ég heldur öllu mikið með þér. Næsta spurning.
0: Hætt að segja og haldi með mér. Ég vil ekki fá gefin stig. Ég er keppnismaður, sko. Ég vil vinna fyrir hlut
1: okkur. Komu öll stigin komin af þeir sem er í bóði. Hvað er að vera skjóða? Nei, hvað er skjóða? Þú ert ekki að skjóða.
0: Skjóða, skjóða. Maður hefur heyrt orðið leiðinda skjóða.
1: Já, já.
0: Skjóða, er þetta ekki hérna, er þetta ekki taska? Eða hérna, jó, veski?
1: Herðu,
0: er það ekki?
1: Nei, sko, ég er ekki að tjóka. Þú ert gamall maður.
0: Þetta er þetta ekki hárrétt?
1: Þetta var bara orðrétt, þetta er bara taska. Taska já. Eða kannski póki.
0: Já, veistu,
1: ég verð akkurat. Ég verð að gefa þessu stig.
0: Herru, goddamn, nú ég stoltur, sko.
1: Já, ég get ekki annað en gefi stig fyrir þetta. Ég bara get ekki.
0: Eðlilega, þetta er bara hárrétt.
1: Sjétt hvað ég held mikið með þér í þessum aður. Herðu, næsta.
0: Hætt að segja þetta. Þú veitur eftir perandi maður, Jesus. Þetta sem betur við síðast í dagur.
1: Get ekki annað en gefi stig. Og næsta, hvað er að mæla sér mót við einhvern?
0: Mæla sér mót við einhvern? Já, þetta er nú auðvelt. Þetta er nú bara, hérna, heyri ykkur og hérna, og í rauninni segja, hérna, hvar og hvenar ætlum við að hittast?
1: Já. Þetta er hárrétt. Jesus, maður, ég bara. Veistu hvað ég ætla að gera?
0: Já.
1: Ég ætla að gefa stig fyrir þetta.
0: Ætla að gefa mig stig fyrir þetta. Já, takk hella. Af því hún heldur með mér kannski.
1: Sér hvað ég held með þig mikið í þessu maður.
0: Já.
1: Riki, þú komið öll stig.
0: Ok.
1: Hvað er glirna?
0: Glirna?
1: Já, þetta er ákveðin partur af líkamanum. Ég vissi þetta.
0: Nei, þú vissir þetta ekki. Það lofaði því. Glirna.
1: Já. Notaðu glirnuna.
0: Þetta hef ég ekki heyrt. Er þetta hérna? Er þetta bara röddin?
1: Nei.
0: Er þetta bara?
1: Nei.
0: Okay.
1: Þetta er, þú ert ekki langt í burtu, sko.
0: Er þetta augun?
1: Þetta eru augun, Riki.
0: Þetta eru augun. Okay. Þetta hafði ekki
1: heyrt með þeim, maður.
0: Þetta hafði ekki heyrt.
1: Herru, við verðum að taka einn í viðbót.
0: Já.
1: Má ég sjá, ég ætla að velja eitthvað erfitt, sko.
0: Glirna.
1: Hvað þýðir? Nei, þetta er, ég veit, þetta er allt auðvelt hérna, sko. Ég verð að finna eitt sem er aðeins erfiðari. Að vera viðutan.
0: Að vera viðutan?
1: Já.
0: Er þetta ekki bara svolítið... þetta hef ég heyrt. Að vera viðutan er bara... Er þetta ekki bara svolítið að vera áttavilltur eða bara svona kærulaus? Svona bara... Er það ekki?
1: Jesús álmáttur. Ég er í áfalli.
0: Stóðu mikið helviti vel í þessu?
1: Þú ert með öll stíin.
0: Ég segi bara bingo í sal og hérna vonandi að fólk hann úti hafi lært eitthvað og þessi bara komið að því að hvort það var auðlýsingar eða næsta lag og,
1: hérna, ég er ekki grínast. Ég held að allir hafi haldið með þér í þessum lið. Allir.
0: Já, frábært. Far í lag eða auðlýsingar, takk.
1: Nei, í alvöru, ég er sko. Brennslan á FM 957. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Johnny Johnson hér í brennstunni á FM 957. Nú er komið að því, nú ætli ég að testa þig aðeins, Guðjón.
1: Já, endilega.
0: Ég ætla að henda þér í einfallega. Er þetta satt? Er þetta logið?
1: Ok, ég get alveg, ég er alveg að fara að taka þetta, sko.
0: Er þetta satt eða er þetta logið?
1: Yes.
0: Herðu, byrjum hérna á fyrstu. Þú ert styttri á næturnar heldur en á mótana.
1: Já, þetta er 100% fakt. Þú tegir úr þér, þú veist, þú búin að skreppa saman. Svo stendur maður upp og tegir úr sér.
0: Þannig þú vilt segja að þú ert styttri eða sem þú ert minni á næturnar heldur en á mótana.
1: Svona 1,5-2 cm.
0: Ég veit ekki með það, en þetta er þó rétt hjá þér. Þú ert, you are shorter at night than in the morning.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Það er bara há rétt.
1: Það er svona að tegja á sér og svona. Það er að komast aftur í upprunalegu stærð.
0: Heldur betur, herðu, fullur golfhringur eru 16 holur.
1: Nei, 18.
0: Það er há rétt hjá þér, maður. Helvíti vel gert, maður.
1: Hann veit sumt.
0: Jú, það eru 18 holur, það er nákvæmlega þannig. Herru, út með tvö rétt af tveimur. Öskubuska eða Cinderella var fyrsta Disney prinsessan. Er það satt eða logið?
1: Öskubuska?
0: Já, Cinderella.
1: Það er logið, það er hún var ekki fyrsta Disney prinsessan. Það er líka
0: hárrétt hjá.
1: Má ég gíska hver það var?
0: Já.
1: Á mjallkvít?
0: Það er hárrétt hjá þér. Ertu að googla þetta fyrir fram að þeir?
1: Ég sverða ekkert. Síminn hérna bara læstur.
0: Þetta er vel gert.
1: Ok, bara.
0: Jú, þetta er bara hárrétt hjá þér. Hérna, Mjallhvít var fyrsta Disney prinsessan.
1: Og ég fann það á mér.
0: Herðu, leikkonan Emma Roberts er dóttir leikkonar Julia Roberts.
1: Ég ætla að segja, þetta er logið. Þetta er ekki. Það verið afvegaleiða mann.
0: Og það er líka bara hárrétt hjá þér. Það er bara nákvæmlega þannig. Þetta er hún er frænka Julia Roberts.
1: Hún er frænka, já. Hann er þetta sama eftirnafn, sko. Þetta er svona hljóma, þetta var a trick question.
0: Já, þetta var hrikalega vel gert hér. Herðu, Tokyo er höfuborg Japans. Satt eða logið?
1: Já, það er það.
0: Og það er líka hárétt og með 100% rekord ennþá.
1: Ok, við klárum þetta 100%.
0: Herðu, þú getur hnerrað í svefni.
1: Nei.
0: Satt eða logið?
1: Nei, logið.
0: Nei, það er rétt. Þú getur ekki, ég áttaði mig ekki á því, þú getur ekki hnerrað hérna þegar þú sefur.
1: Nei, þú getur ekki hnerrað en þú getur hóstað.
0: Já. En þú hnerrar ekki?
1: Nei, þú hnerrar ekki svoandi. Þú veist að einhver er að feika sig svoandi ef hún hnerrar.
0: Vissirðu það, eða vissirðu, hvort er það? Mount Everest, sem er hæsta fjall heims, það verður hærra á hverju ári?
1: Þetta er sko, annarkort er þetta a trick question og það hún minkar á hverju ári. Ég ætla að segja, það stækkar á hverju ári.
0: Það er líka bara hárréttur. Það hækkar nokkra millimetra á hverju einasta ári Mount Everest.
1: Já.
0: Nokkra millimetra á hverju einasta ári hækkar Mount Everest. Herru, ok. Ég ætla að fá einhverja spurningu um það sem þú

0: allt að fara að drulla á þig. Herðu, já, hérna kemur þetta.
1: Nei.
0: Coca-Cola, what a drink.
1: What a drink.
0: Coca-Cola, þegar það kemur út 1880 eitthvað, þá var það grænt á litin.
1: Já, það er bara hárétt og það var selt í apotekum og það var grænt.
0: Það er rámt.
1: Nei!
0: Það var hreitt vökvi eða bara svo þess
1: að
0: hann var glær.
1: Já.
0: Glær vökvi.
1: Oh.
0: Og Coca-Cola var í rauninni nota sem svona til þess að byrja með bara sem magalif.
1: Já, það var alltaf magalif.
0: Það var bara sett í, þetta var bara sett í apotekum, sko.
1: Hefur þú heyrt hvernig það var í gamla daga hjá svona læknum? Það var basically bara hérna, heyrðu, ég er að drepast í hausnum, hvað ég að gera? Þú ert með drauga í hausnum, þú er að taka tvær línur og dett í það. Þetta var bara svona verið lausnir í gamla daga.
0: Og svo hérna meira sig þegar maður var yngri, þegar maður fekk ælupest.
1: Já.
0: Sem krakki, þá var alltaf komið bara rautt sykra kók fyrir.
1: Já.
0: Það átti að vera svo gott, fyrir að stilla magan.
1: Stilla magan svolítið gott.
0: Herðu, nokkar eftir, vissirðu það að já, vissirðu hákarlar voru til á jörðinu áður en að tré komu fram? Satt eða logi?
1: Þetta er satt og það sem var eftir þeim sko, það eru hérna krókodílar sem voru bara á sama tíma ári. Sko, krókodílar eru risaðilur. En já, hákarlarnir eru búin að vera lengur en tré.
0: Það er hárétt hjá þér, hákarlarnir eru búin að vera lengur en tré.
1: Sem er rosalegt.
0: Vissirðu það að Ísland var eina landi í heiminum sem ekki var komið með moskítoflugur áður en að komu hingað til lands?
1: En ég náttúrulega sko, ég vissi það, en ég sko vel líka að segja, ég hef ekki séð eina einustu. Þannig ég hafna
0: hefur ekki séð?
1: Ég hafna þessari yfirlýsingu að moskítoflugur sem komið til landsins, þannig að ég sé hana. En ég held þetta sé bara fake news sko.
0: Vissirðu það að mælda hitastig á jörðinni sem var mælt voru 56 gráður.
1: Já, þetta er náttúrulega sko mjög veist erfitt að fara til Spánar og tenni með familíunni því ég er alltaf kvartandi yfir hita sko. Þarna var ég bara farin heim. Þetta er bara rugl.
0: En heldur að einhvern tímann hafi mælst 56 gráðu hiti?
1: 56 gráðu hiti? Já.
0: Sem er miklu meira heldur en hérna, heldur en alvarlegt sko.
1: Hæsti hiti 56, ég segi já.
0: Það er rétt. Það mældist einu sinni 56 gráðu hiti á jörðinni.
1: Þú getur nú bara steikt hamborgara sko.
0: Það er rosalegt. Vissirðu það að býttu nú við, hérna er ég með þetta. Ok. Tómatar voru eitt sinn taldir eitraðir í Evrópu. Tómatar sko sem allir borða á með bestu list í dag.
1: Ég verð að segja rámt.
0: Þeir voru taldir eitraðir.
1: Nei, ég verð að segja að þeir voru ekki taldir eitraðir.
0: Jú.
1: Æi.
0: Fólk snerti ekki tómata því að þeir voru taldir ban eitraðir.
1: Hvað, einn gæði sem fekk í magan, einn gæði með ofnæmi sem skemmti fyrir allir Evrópu.
0: Vissirðu það að fyrsta myndavélin þurfti margar klukkustundir til þess að taka eina ljósmynd?
1: Já, það er hárétt.
0: Það er líka bara hárétt.
1: Já. Það er ekki sem veit meira myndavélar heldur en ég sko.
0: Nei, hú ert þetta er helluðu góður í þeim.
1: Nei, ekki.
0: Við sérum það að bananar eru ber, en jarðarber eru það ekki.
1: Rétt. Það er hárétt.
0: Já. Djöfell, ertu, þetta er helluðu velgjart. Vissirðu það að kýr, sem eru æðislega dýr, eiga bestu vinkonur og verða stressaðar eða verða síðan aðskildar frá þeim?
1: Það er rétt, og beljur eru líka með hreimi sko, út allan heim, sikkur hann hreimin eftir landshlutum.
0: Já, þú styrir bara með einhverju með norrlenska hreim og...
1: Já, svo er eitt bara með askan hreim og ég veit ekki hvað sko.
0: Herðu, síðasta.
1: Þetta var rétt hjá mér.
0: Þetta var hár rétt hjá þér. Þetta var hár rétt hjá þér. Flóðhestar geta sint.
1: Já, þeir geta sint og ég hef séð það. Ekki með berum augum, en maður alveg sé vídeo af flóðasta synda.
0: Þetta er ekki rétt.
1: Nei, ég get ekki enda þetta á klúðri.
0: Þeir ganga eða hlaupa eftir botninum frekar en að synda.
1: Já, þeir ekki alltaf bara inn í sér andanum og lappa yfir.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Herru, það er ekkit eðlilega sniðugt maður. Bara vinna meira með það.
0: Þetta var skemmtilegt klukkan að smella í nýju. Brenslan heldur áfram hér með Rikka G og Guðuna Smára. Áður en Egill Plóter mætir aftur á morgun eftir fríið við skuldum held ég auglýsingar og svo höldum við áfram hér á nýjum klukkutíma.
1: Það bara hárið eftir þér.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
12: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Já, maður er bara í heiðarleikanum hérna í brennstunni og núna var ég bara að klára Guðjón Smári eina ískalda Coke Zero.
1: Ertu og, að borða í útvarpinu?
0: Og burger.
1: Já,
0: frá því gerkvöldi.
1: Herðu það bara nýju morgun. Það er superdós mm-hmm. og burger.
0: Já.
1: Sko þetta kann ég að meta. Svona vill ég bara hafa þetta.
0: Grillum bara hamborgara, húst, borða á. Og svo bara, herru, það eru þrír eftir. Og þá bara álpappir við þá.
1: Já.
0: Geimur hann í fólkteldu og herru, þetta er bara morgun verður mestaran, sko.
1: Já, veistu, ég gerði þetta stundum hérna áður en ég byrjaði á FM. Þá var ég stundum að mílpreppa. Þá kannski stekti ég með fjóra hamborgara og svona fjölskyldupakka. Borðaði kannski þrjá í kvöldið. Svo vaknaði ég og borðaði fjórða.
0: Já, ok, bara nóttina.
1: Nei, nei, veist ekki um nóttina, bara þegar þú vaknaði bara sjö á leiðin í vinnu og bara borðaði
0: já, já, já, já, já
1: Nótt, mikið gráður
0: Mér finnst þetta, hérna, minnst það gott koncept Því að, hérna, ef maður pælir í þetta er bara smá brauð og þetta er bara kjöt Þetta er bara kjöt
1: Þetta er bara prótein, bara holt
0: Já, það er bara þannig, herru, hvað er það að vera henda mér í núna?
1: Herðum, það er fertugsráðið sem hljómar einhvern veginn svona Það er nútíma vandamál leist af einum fertugum og sko ungt fólk stendur frammi fyrir vandamálum sem fyrri kynslóður þurftu aldrei að glíma við. Að okay. vera sínaður, má vera með snapmaps, softlonsa, má ég vera í close friends, fólk að læka myndirnar og svarar ekki skilaboðum. En sem betur
0: fyrir... Ég kom með kvíða, sko, ég bara, ég var ekki að tengja við neitt sem vorstu að segja og skildi ekki neitt.
1: og sem betur fyrir... Það erum við með fertugan hér, mann sem ólst upp á þeim tíma sem, sko, það sem fólk var annarkvort að hringja í heimasíma og það lifði í óvissu
0: okay.
1: Hér er fyrsta vandamálið Hann sýnar mig alltaf, veistu hvað er að vera sýnaður?
0: Já, er það að tala um í dag þá?
1: Í dag
0: Já, er það ekki að þú sendir einhverjum skilaboð, hvað sem er á Messenger eða Insta eða eitthvað og það er, úst Og sér það aðeinni búin að lesa en hann ekki búin að svara þér
1: Rétt
0: Já.
1: Ég að tala við strák sem ég mjög hrifin af Hann opnar öll skilabóðin mín en svara stundum ekki fyrir daginn eftir Samt sé ég alveg að hann að skoðast og opna story hjá mér Hvað þýðir þetta og hvað á ég að gera?
0: Ertu að spyrja mig út í þetta?
1: Já, nú það bara eitt fertur að segja bara hvernig gamli skólin gerir þetta
0: Sýtt Ok Þannig það er stelpa
1: Já.
0: Sem er með
1: Sjúklega, hún er gert skotin í strák
0: Hún er skotin í strák Hún er að senda hún skilaboð
1: Já.
0: Hann er búinn að sjá þau Hann er ekki búinn að svara skilaboðunum En er samt að opna Storyin hennar
1: Já. Hvað var að gera?
0: Dömpa þessum gæja
1: Dömpa þessum gæja, það er bara svoleiðis
0: Já
1: Sá fertu
0: bless,
1: í hefum
0: tala bless.
1: Bara maðurinn er farinn og með því hendur okkur yfir í næsta Þetta eru sambandsvandamálin í dag Hann vill ekki skilgreina sambandið Við höfum hist þrisvari viku í fjóra mánuði Ég sef alltaf heima hjá honum Ég hef hitt vinans og á tannbusta heima hjá honum Samt segir hann Hann vil ekki seta endilega einhver titil á þetta Er ég í sambandi?
0: Já
1: Það er nú það
0: Þetta er
1: Þetta er nefnilega mjög, sko, maður heyri mikið þetta og líka, sko, það sem að ég ósáttur með hérna, fellow young people það aldrei, það enginn að spurja viltu byrja með mér Þetta er meira bara svona, þeir eru basically byrjuð saman þá þau tekið bara svona, erum við ekki bara kærustupar?
0: Herðu, ok Ég ætla ekki að segja dömpa þú veist, ekki aftur Þú þarft bara að taka skarið og þú þarft bara að segja eins og Stella Jólofi sagði erum við saman, já eða nei
1: Það er bara nefnilega nákvæmlega það er bara herði
0: erum við saman, já eða nei
1: Já eða nei, það er bara, veistu fullkomið, þakka þér fyrir
0: já. Já.
1: Kærastan vill hafa snapmaps alltaf virt Kærasta mín
0: Fjanda, hvað er fjandana með það?
1: Snapmaps, veistu, þetta er ég sjálfur á móti þessu Nú er að tala um það Pör eiga basically bara sko
0: bara Þú sérð alltaf hver hinn aðeilin er bara alltaf
1: Já, bara eins og ég og Íris kona mín Við getum alltaf séð hvar við erum og hérna Og þetta er rosa mikið svona young men's game En svo kemur alltaf þessi spurning í öllum samböndum Eigum við að kveiki á snapmaps Ég alltaf þessi gaur sem segir bara Þú veist, þarf þetta Þarf maki minn alltaf að vita hvar ég er?
0: Nú ætlum ég að taka gamla manna teik.
1: Já.
0: Að þú ert að koma með þessu spurningu.
1: Jú, jú.
0: Þá myndi eitthvað par segja auðvitað að geta að fengi bara að vita hvar við erum. Ef þú hefur ekkert að fela þá skiptir einhver máli.
1: Já.
0: Er ég eitthvað endilega með svona dóti? Nei.
1: Nei.
0: En ef að báðir aðalegur eru sáttir.
1: Já, já.
0: Við þetta sé notað.
1: Frábært.
0: Ef að annar aðalegur ekki sáttur, þá þurfið að taka spjallið.
1: Já, er það ekki?
0: Jú. Þá þurfið að taka spjallið og þá er hægt að veist, þá er hægt að færa rök fyrir því, þú veist, aðalinn sem vill ekki láta sjá hvað hann er. Úst, hvað hefur hann að fela?
1: Já, en svo sama tíma, þú veist, þá skil ég ekki fela eða ekki. Nú fór kona mín í heimsreisu, hún fór í Asíureisu og hún sagði við mig hérna, við erum ekki með location hjá hvort öðru.
0: Nei.
1: Og nema hún sagði við mig, Guðjón, má ég kveikja location hjá mér í símanum þínum, þannig þú getur alltaf séð svona í hvað landi og hvar ég í heiminum. Ég sagði, endilega, ég held ég hafi ekki einu sinni kíkt hvar kona mín er eða hvað hún er að gera.
0: Nei.
1: Og ég veit ekki hvenar ég ætti einhver tíman eitthvað svona hvað ætli hún sé að gera, ætli hún sé heimaði í vinnunni
0: ég meina þú veist, svo, þú veist ég held að þú veist, það sé stillt hann eða við vitum hver tólvar okkar er sko, við erum með svona stilling og það.
1: Já, það er alltaf
0: hverju sinni, þú veist, og svo eins og bara er ekkert mál að sjá hvað ég er að því ég er bara annarkvort á FM eða á Suðurlandsbrautinni, þú veist ég er í krónunni vallakór eða hérna út á golfvelli sko.
1: Já, svo er þetta líka
0: kannski, það er kannski, bara þessi þrýr
1: staðir sko. Öðruvísi þegar maður eiga börn saman pæla bara hvort að kallinn sé heima eða hvort hann geti gert eitthvað en ég sé ekki okkur fólk ætti alltaf að vita hvar hvort annað er.
0: Nei, nei, þú veist, þetta er bara spurning svolítið með tröst
1: og, þetta er tröstið
0: og tröst, ég segi alltaf tröst þar, þú veist, og ávinnar tröst einstaklings hvað sem það er í karlátt eða hvern, það skiptir ekki máli, þú ert bara alltaf ávinnað tröst ef þú ert með einhverjum og ef að tröst er ekki til staðar og þú ert að njósna og ert að gera það í leyni veist, þá er dæmið ekki á réttum staði ef ég tek hérna old man's hérna dæmið, þú veist, ef þú þarft að vera njósnum makaðin, alltaf hvena sem er, og hann í rauninni veit ekki af því.
1: Já. Það er alltaf bara brot.
0: Þá ertu á röngu stað.
1: Það er bara
0: hafið þetta bara frekar opið, annarkort eru við með þetta bæði eða engin. Það er ekki bara þetta sé fylst með einum en ekki hinum.
1: Já, bæng.
0: Takk.
1: Og með því ætlum við með þetta henda okkur yfir í síðasta. Og þetta er allt sambandstengt. Og næsti hljóða svo: hann lækar alltaf myndir hjá sömu stelpunni. Kærasti minn lækar nánast allar myndir hjá ákveðni stelpu. Hann segir að læk þýði ekkert. Hann lækar ekki einu sinni alltaf myndina mínar. Má ég vera purruð?
0: Sko, nú erum við komin í svona aðeins nú erum komin í svona tvíekja sverð.
1: Já.
0: Já, hún getur alveg verið pyrruð því að sérstaklega hún er að segja að hann lækar ekki einu sinni allar mínar myndir.
1: Já, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3.
0: En alltaf hjá hinni það er smá rauðt flagg.
1: Sérstaklega þú þekkjast ekki.
0: Já, það er skrítið. En sko, hvernig læk er þetta? Er þetta hjartalæk? Er þetta bara venjulegt hérna þumalæk?
1: Nei, þetta er
0: Instagram bara.
1: Þetta er Instagram og þetta eru tvær gælur, þær eru báðar að posta mikið. Hann er að læka meira hjá Söru heldur en á kærustunni sinni. Hún er búin að taka eftir því.
0: All right. Jú, hún hefur alveg rétt á að vera smá pyrruð yfir þessu því að hérna sérstaklega er ekki að læka síðan hennar myndir.
1: Já.
0: Og það er væntanlega ástæðan fyrir því að hún er að flagga þessu. Ef hann væri búin að læka allar myndirnar hjá sinni frú,
1: já,
0: þá væri hún örugglega ekki að hérna bögga sig svona mikið yfir þessu. Þannig er hann bara skýt upp á bak sko.
1: Já, ég held nefnilega að það sé algjörlega skýtan. Þú verður að læka myndirnar hjá konu. Allt sem ef kona mín setur eitthvað í story á Instagram, þá komi hjarta frá mér.
0: Að sjálfsögðu, þú veist, það er bara, þú veist, þetta er þessi lágmarksvinna sem þú þarft að skilin og þú þarft bara að delivera henni. Og ef þú gerir það, þá er þetta happy wife, happy life.
1: Bang! Það er akkurat svona sem að Rikki hefur talað já, Þetta já. Voru fertugsráðun ég verið að gefa þér Þú stóðst ekkit eðlilega vel
0: Herru, mér líður þessi síðan 50 Takk hérlega fyrir það

0: Já, þú tólust á brennsluna á ljómandi fínum miðvikudegi 22. júli í dag og ég var að sjá það hérna inn á Vísi að atvinnuleysi var 5% í júní samkvæmt árstíðar leiðréttum niðurstöðum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar. Þúsundir án atvinnu og aldrinum 16-74 ára voru 11.500 atvinnuleysir í júní en já. Hlutfall starfandi var 74,4%. Og sérst atvinnum þáttaka 78,4% og 5% atvinnuleysi er frekar mikið.
1: Er það mikið?
0: Já, það er of mikið. Og veist, það kostar samfélagið og það er fram til Guðunum. Ég ætlaði að spyrja, þú veist, hver var svona fyrsta alvöru vinna í Guðun?
1: Fyrsta, sko, ég er náttúrulega fyrsta vinna mín var hérna pappi hann reykur efnalög í Vestmannaugum að þrýfa þvott fyrir spítalan og fiskiðin og svoleiðis, en ég vann rosa mikið hjá honum á sumrin og svona aðstóð sunnudögum og svoleiðis. Það var kannski ekki svona fyrsta alvöru vinnan. Svo byrjuðu félaga mínir að vinna í fiski og ég er ekki djóka, ég horfði á gaurana vakna og mæti í sloppin og ég er náttúrulega mæti með þvottin og sé svona þá með kaffibolla og svona að kallast, ég maður mann ég hugsa, tjöfull langa með að kíkja hingað maður þannig ég sótt fiski og fór að vinna með einhverjum gaurum hana. Og ég man fyrsta daginn þá fannst mér ég hafi verið svo svakalega svikin. Þetta er eitthvað leiðilegasta sem ég hef nokkur tíman gert og ég held ég að við enst fyrsta skipti sem ég vann í fiski held ég að við enst í svona 2-3 daga áður en ég hringdi og sagði bara ég kem ekkert aftur sko.
0: Þetta var bara ekki fyrir þig.
1: Þetta var meira bara svona, ég var búast við, ég veit ekki hvað það var, þetta var bara svona barnið inn í manni, ég held að þetta væri gaman og þetta væri bara svona gaurarnir. Ég sá bara strákana chilla saman í kaffi og vera að borða kleinur og spjalla og djóka sína á milli, en ég sá ekki þegar þeir fara svo bara í slorið bara að verka fiskin. Þannig að hérna, það var fljóta en svo tók ég nokkur ár í fiski sko, eftir að það var aðeins búin að eldast sko. Svo fór ég líka hérna, fyrsta svona alvöru vinnan sem ég svona gerði eitthvað var Subway. Fór að vinna á Subway í Vestmannum.
0: Já.
1: Það er mjög sko þroskandi.
0: Góður Subway staður líka.
1: Já, sko Subway í Vestmannum var eitt sá allra besti sko og mjög virt Subway. Það var svona fyrsta skipti sem að ég fór, þú veist, var með eitthvað yfirmann sem var ekki pappi og var eitthvað smá tíma og hérna. Það er rosalega þroskandi að vinna í þjónustu starfi og sérstaklega líka í sko kringum matvæli.
0: Það er sko, og þú hefur væntanlega fengið alls konar hópa viðskipta á einum dónalum og náður alltaf að halda bara feysi, brosa og bara eða frábæran dag og...
1: Já, sko, eða er eitthvað sem að hérna, ég svona gef sjálfu mér er að ég er drullu þólin móðu kall sko.
0: Þú, já, ég held ég er búin að þekka þig, ég er náttúrulega reyðið inn á sín tíma sko, já, basically sko,
1: þrjú á síðan.
0: Já, ég held ég hafi aldrei séð þig reyðan.
1: Nei,
0: eða bara svona eða pirraðan.
1: Það svona, er alveg sko,
0: ég bara ekki séð
1: það. Það er alveg ákveðin svona heimspeki bak við þetta og þetta er svona, svolítið bara svona lífið hefur kennt mér ákveðna hluti og til dæmis eitt að því það reiði er sko tilfinning, það er ekki sko endilega eitthvað sem þú þarf að bregðast við og þú veist, maður verður oft pirraður en þá angri spyr ég mig bara sko, þetta er bara trix sem maður getur tekið mér svo út í lífið. Er það að vera pirraður yfir þessu að fara að breyta einhverju? Er eitthvað að fara að gera? Og þetta eru svo tveir hlutir í mínu lífi sem að hafa svolítið svona mynda þessa svona lífsskoðun. Það er til að byrja með þá náttúrulega greinist ég með sjálfsónæmi 16 ára. Okay. Og var á spítala svona frá 16 til 18, þá svona bjó ég á spítala með í bænum. Og okay. Það var svona alltaf erfiðu tíma og allt það, en aðalega fann ég sko þegar þetta svona tímabil kláraðist almennilega og svona flutti bara aftur til Eyja og var þar svona með gaurunum og svona fattaði maður, þú veist, hvað er lífið?
0: Akkur er maður að pirra sig yfir mestu smáhlutum í heimi?
1: Þú getur sko nefnilega, það er nefnilega akkurat málið og þetta er bara, þú veist, ætla maður að láta hluti færi töðnar á sér af því þetta er svolítið val sko. Og ég man ég hugsa á þessum tíma, ég tók svona meðvirka ákvörðun að ég ætla að hafa svolítið bara drullu gaman að þessu lífi og
0: tjöfullir ánægði með þeim.
1: Sko. Og ég er ekki tjóka og síðan þá hef ég séð lið hérna, eins og ég man einhver tíman, ég var að lesa yfir góðvinni mínum Ólafi Jóhanni, hann var brjálaður út í póstinn því að sjónvarpið hans var ekki komið og ég, þá tók ég hans móti hliðar og var bara, það eru börn að deyja út í heimi.
0: Já, ok, þú tekur þennan gæja
1: á það
0: er rosalegt sko.
1: En það er samt fínt líka að heyri þetta inn á milli
0: sko, ég heyrði það að það er sko
2: að því að þú ert sko þú ert algjörlega hinn pólinn.
1: Já.
2: Þú veist þú verður bara ekki pirraður, þú ert ekki neikvæður, þú veist ekki við neinur, það jákvæður er öllu.
1: Mm.
2: En það er einhvers það sagt að það sé mjög holt að tuða stundum og vera pirraður sko.
1: Já, já,
2: að þú þarft að fara fína línu sko.
1: Já, ég tala oft eins og ég sé herra jákvæður og glaður 24/7 alltaf sko. Ég get alveg tuðað sko, en það er líka eins og það er alveg holt að tuða smá. Lengi sem að sko og þar kemur inn á orð sem að heimitt er svolítið setni partur á þessari filosófíu sem að er hérna, hendi hérna sem að var að nota stóru orðin svo síðasta skiptið sem að ég var sko frekur á lífið, frekur á hluti það var áður en ég fór að vinna með fötlum
2: Já.
1: Ég var að vinna í tvö sumur og aðeins yfir í hérna Reykjadal
3: Ég nú myndi bólnum hérna Ég með mjög skítur, ég fór í mjög skítuðan ból í morgun Viðkenni ég var
2: Þessu flottur samt
1: Erfitt að vakna klukkan 6 sko Þá hérna síðasta skipti sem ég var frekur á lífi Það er áður en ég byrjaði að vinna í hérna sumabúðum fallara Að því maður sér sko og maður kynnist svo geggjuðum krökkum sem að hafa fengið miklu verri spil en maður sjálfur
2: Akkurat.
1: Og ef að þetta fólk getur haldið í alla þessa jákvæðni og lífsgleði þá er ég bara
2: er ég geta, og við að geta gert það líka
1: og þetta hugsa ég til dæmis eins og einu sinni þá hérna og því alveg ömulegan dag, ég var á snjór úti ég var á stuttbuxunum, fór á Ford Mondeo og drullunni minni út í búð og hérna og bíllinn eyðilaðist á leiðinni og hann festist á ringtorki og ég einhvern veginn var alveg ég var svo slæmur í skapinu, hringi einhvern veginn hérna, umferðin og alltaf traffík er allt brjála, það er bíbandi á mig hérna, þú getur ekki stoppað hérna sem að sé að við ákveðum bara eitthvað er hérna verið drullu fínt að chilla aðeins
2: Já.
1: En það sem að gerist er að hérna og ég hringi einhvern að koma að draga bílin og ég segi, ertu til ég að hérna pikka mig, veist, má ég fá far heim í leiðinni ekki vandamálið en ég hopp í hérna, búðina í leiðinni svo ég eigi eitthvað að Bíllinn farinn, ekkert far heim og ég fastur einhvers þar út í raskati ég að labba heim á stuttbuxunum í snjó með póka mat ég man ég hugsaði bara þú veist djöfull væri maður stundur bara til að skalla ískápin heima á sér en svo kemur og mér finnst það líka alveg sjálfum óþólandi að fæ svona en Guðjón í alvörunni tala bíllinn fara á verkstæði þú átt efni á því að láta laga hann þú ert bara að fara heim undir teppi að horfa mynd og bíllinn eru verkstæði og það sko, ef þú ert veist vandamálið þá veistu líka eiginlega, alltaf líka lausnina og svo bara heldur lífið áfram
2: veistu, þetta eru svo frábær loka orð að ég ætla ekki að segja neitt meira ég var að tuða hérna í morgun að vera aðeins byrja að rigna en svo hugsa ég tilbaka að herru, það er búið að vera hér gjössanlega bóng og blíða
1: Já.
2: Og fólk í hérna bænum búið að skrimta á veðri, herru Ríkard, þegiðu
1: Já, algjörlega
2: Þá komið smá rigning
1: Það er einmitt svolítið svona til að loka þessara umræðið mitt þá snýst þetta svolítið sko eða er eitthvað sem hefur lært í gegnum tíðina þú veist, maður getur liðið alls konar maður getur færalug þú veist, ég færalug bara svona eftir að grínast með þetta ógislega veður en þú veist, ég ætla ekki að breiðast við því og láta það hafa áhrif á dæmin
2: Herru, geggjuloka orð, þetta voru djúpar pælingar hjá Rikka G og Guðni Smárakortar hafi verið gáðar, það er hins vegar annað mál, svo förum í lagað auðlýsingar.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúp ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. Thierry.is og drop. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. Það er miðvikudagur í dag og það er svona smá misjón hérna í dag hjá mér og klaustri, svona smá bílamisjón og hérna, en ég ætla að gera eitt sem ég hef ekki gert síðan í komina. Nú erum búin að vera í viku.
1: Já.
0: Og maður gleymir því þegar maður í fríi. Það er að njóta þess og
1: Algjörlega.
0: Ég hef ekki tekið eina lögn síðan í komingað.
1: Ha?
0: Ekki eina, ég hef ekki tekið svo mikið sem eina kríu.
1: Fárálegt. Það er nefnilega bara, þetta er það sem ég ger í fríum, það er bara að leggja mig allavega einu svona dag sko.
0: Ég ætla að gera þá eftir, þá ætla ég að leggjast bara upp í hísi.
1: Já.
0: Vonandi verið bara smá dropar. Og ég ætla bara svona Ég ætla að fara upp úr buxunum.
1: Já.
0: Ég ætla að vera bara á hérna boxerbrók.
1: Já.
0: Og vera á ból og ég ætla bara að vera eins undir sæng og ég ætla að taka bara klullara kríu sko.
1: Það er nefnilega trixi sko, ef þú ætlar að taka stuttaleggju þá fer ekki úr buxunum. Ef þetta
0: nei,
1: á að
0: vera
1: alvöru bölvulögn þá fer maður úr buxunum sko.
0: Já, þá eru að tala klukkara kríu, þá fer úr buxunum.
1: Þá fer maður úr buxunum.
0: Ekki maður tekur þessar, þú veist, þegar þú leggur, ertu alltaf með eitthvað svona ákveð, ég ætla að taka korter, ég ætla að taka 20 mínútur.
1: Sko, þetta er alltaf sama leikriti hjá mér, ég hugsa, sko, maður verður svolítið búin á því þegar ég búin að vera inn allan daginn og svo búin í traffíkinni klukkan 6 og fer ég oft heim og svona hugsa að taka hálftíma, símatíma upp í rúmi til að núlstilla með aðeins, sem endar oft á svona, að ég legg mig í 40 mínútur, segir við kona, en þetta er alltaf 90 mínútur. Það er alltaf sama sagan. Hún hlægir alltaf að segja, sjáumst þetta er einn og hálfan og ég segi, nei, 40 mínútur, svo kem ég bara fram og við eldum.
0: Ég sko, ég veit ekki hvað þetta er, því að ég var mjög duglegur að leggja mig því ég var yngri sérstaklega. En svona bara í seinni tíð, þegar ég legg mig,
1: já,
0: þá er eins og ég fá eitthvað samviskubit. Ég fæ svona, þú veist, mér líður eins og ég hef verið að gera eitthvað mega rátt.
1: Já, maður er að gera eitthvað af sér sko.
0: Þú veist, maður vaknar bara pingu lítill, sko.
1: Já, þetta er sko, þetta gerist nefnilega drókslega skríti og maður vaknar og hugsa alltaf af hverju beið ég ekki bara þangt í því að fara að sofa í kvöld.
0: Já, akkurat, sko. En alltaf góð lögn, það er hérna, þú veist, þetta er vannmetið, mannfólk á alltaf að leggja. Þú veist, hvað gera dýr? Ég meina, ég er að horfa eitthvað hundi hérna sem ég á.
1: Gerir ekki annan að leggja sig.
0: Hvað heldur hún að segja að gera núna inn í búri?
1: Svoandi.
0: Hún er bara að hlaupa hérna hún er bara að leggja sig.
1: Já. Þetta er ógæslega svona
0: præmál. Svo vaknar hún aftur eftir hálftíma.
1: Já, svo bara fer hann að leika sér og leggur sér þegar hann þreyttur. Þetta er svo præmál og þetta vantar í okkur að geta bara eitthvað svona, hefur ætla bara í kortir að leggjast niður og slaka á.
0: Bara geðveikt konsept leggja. Og sko, meiri segja, sko, það eru komnir, það voru einhverjir vinnustaðir sem voru actually komnir með bara í hérna starfskrána sína að starfsmenn fengju sagt, ekki, hú, það var ekki verið að tala matinn, þeir fengju 15-20 minna leggju glugga í vinnunni, byggu bara til herbergi og, bara, hú, og fyrirtæki var sagt, að hvetja fólk bara til þess að fara inn og leggja sig.
1: Já, ég stið þetta, ég meina ég var að vinna á leikskóla bara hérna hliðin á Suðurlandsbrautinni áður en ég byrjaði að vinna hér og fara í háskóla.
0: Þá já, sko, hún er alltaf með krökkun, hversu næs var að leggja sig bara með
1: litlum krökkun? Ert að grínast? Ég sko, ég er ekki að djóka, þetta var alltaf, ég var náttúrulega að hún kallaði sko 19. barni á rauðudeldinni á sinni tíma sko. Já, sko, svo fór fullorðna fólki einhvern veginn í mat og svona. Ég var alltaf eftir og vorum einhvern veginn bara eitthvað svona krakka hrúu.
0: Já, sko, þú bara að leggjaði með bönnum, bara lagðið með bönnum.
1: Já, þetta var alltaf þannig að ég tók bara dýnu og var svona hliðin á. Svo komu þau alltaf svona að kúra sér upp að manni. Og það er bara mest kósi sem maður upplifa á ævinni sinni. Svo heyrði ég alltaf svona í starfsfólkinu, hver ætlar að fara að vekja Guðjón? Fékk ég alltaf svona askotti maður, jesu. Þetta er alveg 12 sko bara.
0: Ó, geggja maður, herðu við ætlum að taka tvö lög, kannski tvö, þrjú lög og svo bara förum við að kveðja þær að styttast í annan endan hjá okkur og svo er Egill Blóter að fara að mæta aftur á morgun eftir Frakklands ævintýr.
1: Já, það verður nóg til að heyra þar. Hér er einmitt, já, ég veit nú ekki hvernig þetta datinn, nýja lagi hjá mér og Jónu Margréti í alla nótt, fárlag
0: gott lag. Þetta er gott lag hjá okkur,
1: þakkaði fyrir maður, þetta er litla dæmi sko.

0: Já, já, já, heldur betur. Miðvikudagur í dag, 20. og 2. júli og það er bara rúm vika í verslunamanna helgina. Það er bara þannig, sko í rauninni þá getum við eiginlega sagt núna Guðjón Smári að það er kannski vika þar til að þeir hörðustu fara til Vestmannaeyja.
1: Já.
0: Þá eru að tala þeir sko allra hörðustu sem fara á miðvikudegi sko degi fyrir húkaran. Og en hátíðin verður formlega sett að sjálfsögðu á föstudeginum eftir 9 daga.
1: Já, ég margir þegar maður var ungur sko, þá var maður að taka þetta stundum aðeins og hart við strákarnir mesta sem við tókum sko, þá vorum við það ofpeppaðir og vorum með okkar eigi hvítt tjald, þannig við tjöldum því bara í garði hjá félag okkar og létum alltaf eins og við værum eitthvað að tjekka hvort það var ekki allir lagi sem endaði svolítið bara með fyllir í sem var sko mán þrið mið, svo kom 50 dagurinn sem er húkarinn.
0: Þannig að þið byrjuðu sérst á mánudeginu fyrir þjóðatíð.
1: Já, því miður sko.
0: Já, sko, ég að þið verðum að tala þetta sko. Þegar ertu að fara í svona, ég ætla að segja, ertu að fara í svona vakt eins og þjóðatíð er. Þú veist, þú náttúrulega fyrir að fyrsta ástu að vita hvað er ég að fara að vera marga nætur.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú ert að fara fimmtudegi og ert fram að mánudag, ok, ég er að fara að gista 4 nætur. Og ég veit að er alveg auðvelt að segja þetta núna og eitthvað er, það er svo ógeðslega auðvelt að byrja að spóla yfir sig bara strax.
1: Já, 100%.
0: Þú veist, verður svo rosalega yfirpeppaður og svo eitthvað neginn bara á sko, þegar aðal kvöldirun er að koma með svolítið með svo sunnudegi og svona þá ertu svolítið bara búin á því.
1: Algjör, og þetta er eitthvað sem ég
0: og þú nýtur í rauninni ekki dagsins eða kvöldsins eða
1: 100%. Og þetta er sem ég alltaf sagt og sérstaklega nú veit ég hvað ég syngi, er eigamaður hérna búin að fara á 26 þjóðatíðir það sem eða er eitthvað sem að fólk þarf að taka til sín, landkrabbarnir, þá er það sko, þetta er marathon, ekki spretthlaup. Það er svo auðvelt að taka föstudaginn alveg í geðvikinu og ég veistu, ég kem nú líka bara til dyrun eins og ég klæddur fyrir 2 árum síðan, þá sko það því mér finnst að ég enda alltaf á að vera ofpeppaður og fer all inn á húkkarabala á 5. deginum. Fyrir 2 árum síðan þá var ég sko að þingu æla fyrir utan Bónus föstudags morgun, þá er allur dagurinn eftir og fyrsta kvöldi, þú getur ímyndað hversu mikið bugun var á sunnudeginum. Þetta getur alveg eðilega telgina og það er alveg miklu fleiri en maður heldur sem að fara í ofpeppið og er í dagdrykkjunni og komast ekki einn svona niður í dal sko.
0: Nei, það er bara nákvæmlega þannig og hérna, maður hefur tekið alveg þjóðatíðir það sem hérna, maður er svona bara þú veist, á sunnudeginu og maður bara, herru fokk, herru ef maður er að fara heim bara í dag
1: já,
0: þá
1: já.
0: Maður bara svolítið svona, þá maður bara svolítið pínu búin á því sko.
1: 100%.
0: Herru Guðjón, hvað hérna, hvað gerir í dag og nummer 1, 2 og 3 því að það er frábær veðurspá í bænum um helgina.
1: Já.
0: Þá spyr ég, hvað ætlar að gera í bænum?
1: Ég skal segja það að í dag þá er það bara beint fram að vinna, traffíkin náttúrulega milli 2 og 6 í dag, svo eftir traffíkina þá er ég að kynna reiköp fótboltamóti á Þróttaravellinum, þannig það verður alvöru stemming í kvöld og ég lofa að koma með alvöru orku og það verður algjör geðviki í gangi, svo er hérna, er farið ammæli á föstudaginn, Patrikur Hæmi að fagna 10 árum í bransanum, svo er það bara helgi slaka á áður en þjóðatíð að geðvikin byrjar.
0: Já, það er bara geðvögt.
1: Já, en þú sjálfur?
0: Herðu, það er bara smá bílamisjón í dag.
1: Hvernig bílamisjón?
0: Já, gamlan þreyttan jeppa og hérna, það er eins og það er.
1: Það
0: er
1: að hlúa á hún.
0: Já, já, það þarf að hlúa þessu og hérna, svo, annarkort komum við heim í dag eða á morgun. Þá tökum við smá pitstopp heima.
1: Já.
0: Og það er þannig þegar maður kemur eftir svona langa útilegu. Það er rosalega mikilvægt sko, að því, veist, maður er alltaf að læra hvernig maður á að vera í útilegum.
1: Já.
0: Þá taka sko, taka svona 2 daga pitstopp heima, fara í rúmið sitt að því maður kreifar alltaf rúmið sitt tilbaka.
1: Já,
0: sko.
1: Sturtu á rúmið.
0: Já, og þvo svona veist, og gera svo klárt fyrir hérna, fyrir næsta ævintýri.
1: Og hvað, er það fara strax í næsta?
0: Já, húst, maður er bara, húst, þetta er bara sumarústandi hjá mér, maður er bara að ferðast og hérna og allt það. En svo er einhvern veginn þannig, þegar að verslunarmannahelgin er búin, þá, húst, maður á ekki að segja þetta, en þá finnst mér sumari bara pínu búið, sko.
1: Það er

0: þannig sko.
1: Þú veist, þá ef maður svona bara komin aftur í haustgýrin, maður er svona farin að hugsa, herri, ég ætla bara að fara í, hérna, fara í gymmi og padel og hérna kalda og heita og þá svona byrjar einhvern veginn rútínan, sko, veist, þessi svo kalla hefðbunda dagsrútína hjá manni.
0: Já, já, ég alltaf eins mikil bjemaður og það gerist, sko, það er eitthvað sem ég elska þegar það er ekki rútína, ég elska þegar ég er einhvern veginn bara í lífinu, svo hef ég bara skilup á frá Rikka, þú ert í útarpinu sex í fyrramálið. Þetta er svolítið bara svona lífið sem ég vill lifa, sko.
1: Já, þú veist, eins og bara núna þessa, þetta enn mánda þriðjudag og miðvikudag sem ég tók hérna fyrir Egil, þú veist. Þetta er bara næs, maður vakna bara.
0: Já.
1: Ég hef ekki vaknað einu sinni við vekjaraklukku, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, maður bara einhvern veginn vaknar bara 6:15 og það er, sko, á svona tjaldsvæði, það er ógeðslega fyndi hvað ég elska, hvað fólk er bara njóta þess að vera í frí, þú veist, því að
0: já.
1: Það er í rauninni bara, það eru mjög fáir vaknaðar hérna, fólk er bara já. Að njóta og sofa.
0: Gott, þannig átt að vera og líka þetta er svo við tölum áðan, sko, maður má ekki gleyma því í fríinu að njóta. Ég fór einmitt með hérna, litla bróða mín til Amsterdam og hann var svo mikið að drífa sig að hafa gaman og nýta þess að vera úti, hann gleymdi að sko ferðin er líka bara við strákarnir að sitja saman á einhverjum bekk, einhverjum garði. Það er sko bara að hangsa og horfa út í loftið, það er líka bara fríið.
1: Bara yndislegt og með þessum orðum þá ætlum við bara að fara að kveðja. Ég og Guðjón Smári, það er búið að vera virkilega gaman að vera með kúturum
0: minn. Já, bara yndislegt að fá að vera.
1: Heru, þú ert svo í traffíkinn í dag, ekki?
0: Auðvitað, ég og Klara Einars og við plötum kannski einhvern þriðja mann til að vera með okkur og við lofum alvöru stemmingu í dag og morgun.
1: Já, geðvögt. Þökkum kjærlega fyrir okkur brennslan. Egil Plóter verður mættur í fyrramálið og eflaust með eitthvað skemmtilegan með sér og við heyrum svo bara þegar að kemur að verslunum hennar helginni og hlakka mikið til að heyri ykkur í þjóðatíðar þættinum sjálfum á föstu deginum.
0: Heldur betur. Takk kjærlega fyrir mig.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Klukkan er gengin í 10 og það því bara eitt að ég komin til að já, taka við að brennstu strákunum Klara Einars, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10, nei til klukkan 2, frá klukkan 10 og klukkan einmitt 10, við höldum halda áfram í topp tónlist og já, talum stóru málin hér á eftir

Þetta er vinkur mín Olivia Rodrigo hér á FM 957 með lagið Good For You. Hún er einmitt á Íslandi núna á ræða það eitthvað en ég sá frétt að einhver, aðja, á sérst til hennar á Keflavíkur flugvelli frá flugfrá Portland en hún eflaust búin að já, flýja eitthvað út á land núna á vestfirðina eitthvað svoleiðis þannig að þeir eru heppnir sem búa þar þannig að einhvern veginn alltaf þetta svona tónlistar og frægafólk er alltaf að fara svona út á land og við aldrei heilsa einhvern veginn upp á okkur borgarfólkið, okkur landkrabbana. En nóg það, hún var að gefa út nýja plötu, You Look So Sad For A Girl So In Love. Nei, You Look Sad For A Girl So In Love, já. Hún geðveik, ég mæli ótrúlega mikið með. Þetta sérst, fyrst helmingurinn svona hún ástfangin og svo miðjan svona hún að fatta einhvern veginn að þetta sé ekki fyrir hana, að svona sambandi ekki alveg að virka og setni helmingurinn svona eftiráhyggjan eftir sambandið. Geðveik plata, geggjuð, mæli með. En við ætlum að fara í annað lag hérna sem að, já, ég mæli með, það eru Ágúst og Una Torfa með lagið Inn í síðustu nóttina.

0: Þeir eru einmitt á hjarta Hafnarfjarðar um helgina Það verður ykkur rugluð Ykkur rugluð dagskrá þar um helgina Það bara fimmt Fös lög stöffið Við erum að tala já, við erum að tala hérna Netismir og Krismind Axel og J.P. Króla og whatever Það bara, það einhvern veginn bara allir þarna Það bara svo les En na, ég ætla bara að koma til dyrana eins og ég klætt og segi ykkur það að ég bara að vera rattlaus Sveimi þá Ég búin að vera að tala svo hátt og svo mikið eins og ég á það til að gera og ég ætla núna svona að já, koma á rólun öðrum í dag ég ætla að tala aðeins læra aðeins mér að reyna að vinna með en málið að ég á mjög erfitt með það ég á mjög erfitt að vera róleg og tala lágt Þannig að ég ætla að láta það að reyna allan svona í morgun sári Klara Einars á FM 957
1: Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángrín,
2: geturðu að leikið eftir?
3: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Kristall, það sést.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Stengra var með mörg hort, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Já, já, það er engin, það er einhvern veginn, ekki, engin slaki hérna FM 957. Það er bara David Guetta, þessum í morgunsárið og The Egg með lagið Love Don't Let Me Go. Og við erum ekki búin í David Guetta, nei, nei, við erum að fara í annað David Guetta, Terry Swims, Tones and I. Við erum að

akkurat að Bruno Mars með lagið Grenade. En það ekki, já, það ekki sko ódýrir afmælisdagar þessa dagana. Það nefnilega afmælisdagar á dýrarakantinum. Amma mín, Hrefna Bíbí, hún átti afmæli í gær og þá nú meiri veistlan sem hún hélt. Ég sko, það svo gaman að mæti veistlur með maristertur og brauðrétti og löðrandi súkkulaðkökur og einhvern veginn bara, það bara fátt betra, það fátt betra en svona alvöru íslenskar afmælisveistlur. En hún sé Lína Gómez á daginn í dag og hamingkona, hún á Rare Beauty auðvitað og auðvitað sko Bieber fíverin sem sko myndast einhvern veginn þegar hún og Justin Bieber voru saman. Jesus, sko, þetta var góðu tímar, gott ship. En þau að fara í sinna sikkur áttur og hún er með Benny Blank góð í dag og það er einhvern veginn dansa rósum allt saman. En já, ég vil fá fleiri lög frá henni. Ég vil fá, já, endilega. Bara Selena Gomez til hafa mikið með daginn. Við tökum með opnum örmum þegar þú ferð að gefa okkur meira tónlist.

Timberlake með lagið Rock Your Body. Þetta er throwback. Og ég kom inn til ásvíkur til hafa mikið með daginn. Það eru þetta, já, stórhátíð í dag. Það er National Mango Day, alþjóðlegur mango dagur. Þannig að, já, ef þið voru að leita af afsökun til þess að borða mango í dag, þá eruð þið með hana. Ég að gefa ykkur hana bara á silverplatta. Það er sem sagt alþjóðlegur

smakka svona til. En er þetta ekki bara eins og þegar maður fyrir á nammibarinn og þetta maður smakka til og þá kemur nammivörur og alveg brjálaðir og segir maður einhvern veginn að taka krumlirnar úr nammi skjóðunum og ég held að þetta sé svona svolítið svipa koncept. Ég held að maður megi ekkert vera að smakka vínberinn ef ég á að gísku út í bláan heiminin. En ég veit ekki, hvað finnst ykkur, má smakka vínberinn í búðinu áður þú kaupir pokan? Er þetta svona test drive, er svona keiri bílinn áður þú kaupir hann situation?

0: Arena Grande vill að þið hættið með kærusunum ykkar því henni leiðist. En við viljum að hoppa í örstutt skilaboð áður en að við fyrum að taka stóru, stærstu, stærri málin fyrir hér á eftir.
1: Klara Einars á FM 957 í samstarfi við Slippfélag

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

Ég er með huge news. Það nefnilega sonur hennar Britney Spears, Jaden James Federline, búinn að slá á rosalegar sögusagnir. Það bara svoleiðis, sem sagt, já, pappi hans heitir Kevin Federline og já, hann var á live á TikTok, hann Jaden, svona Britney, og var svara svona spurningum aðdáenda. Og það var náttúrulega ein kenning sem kom með þetta á yfirborðið. Við erum náttúrulega búin að vera, já, vinna svolítið með að já, þessa kenningu að Britney Spears hafi verið klónuð. Það er huge svona conspiracy theory, sko. Og búin að vera samfélagsmiðlum lengi, svona eftir hún birti þessi dansmyndbönd. Ég veit ekki hvort þið muna eftir því, en þetta var svona svolítið svona scary. Svona einhvern veginn var það smá áhyggjur af henni. Hún lagði gengið gegnum mikið Britney okkar. En já, svona tölu allir svona að hún liti öðru sig út og þetta getur náttúrulega verið út af því að hún kannski 20 árum eldri núna en nei, það er klónakenningar sem fór í gang þá og fólk var svona spákort að hinn raunverulega Britney væri bara læst inn einhvers staðar og Jaden svaraði þessu, hann sem einhvers spurði á lævin hans hvort að mamma hans væri klóni og hann sagði að honum fyrir þess að það kjánalegt þegar fólk sé að dreifa svona sögusögnum um fjölskyldun hans þar á meðal þessum klónakenningum og hann talaði svo um að hann geti farin á TikTok og setja eina myndband sem er náttúrulega með 1,2 million likes ok, þannig að þú veist það er alveg margir sem á seta og margir sem kannski trúa þessu og auðvitað þú veist, þegar maður sér eitthvað á netinu og það er með yfir million likes þá einhvern veginn bara trúum að því og þetta er svona stærsta kenning allra tíma bara er Britney Spears enn á lífi og hann bara svona svolítið hlóa þessu og sagði bara að þú getur farið inn á síðan og núna og sé að hún sé lifandi, skilur þú, þú veist, eru þið ekki í lagi en, þú veist, netið er alltaf gaman af svona af kenningum, það er alltaf gaman að vera með gott conspiracy, sko en, já, hann sagði bara að fólk veit hversu auðtrúa fólk er eitthvað og það notar að sér í hag og já, sagði bara ef að vídeo fann mörg like, það trúi fólk því alveg svo ég var bara að segja þetta á hann ég trúi mjög mörgu sem yfir million likes ég alveg bara, þú veist, ég trúi því alveg þegar ég fer hann á Facebook eða hvað sem það verður þegar ég verð 50 og þá mun ég falla fyrir ymskonar já, brellum og AI sulli, sko, og mun ekkit skammast mín fyrir það, að bara svo les en við ætlum að fara í, já eitt gott lag hérna frá honum Somber það er lagið Undressed

þetta er í alvörunni besta lag heimi. Ég er svo ánægð að ég fá að heyra þetta því þetta kifti mér upp. Þetta kifti mér upp og kifti mér í gír. Að sko Justin Bieber sem já, valdi manni já, miklum vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ég meina ég var meira að tala með ömmu mína og systur ömmu í gær. Þær voru brjálar út í Bieberinn. Þetta er bara einhvern veginn ars, þetta er sameiginlega ákvörun allra að við erum öll brjáluð út í Bieberinn. Bieberinn á bekknum eftir helgina. Hann var ekki alveg að skilja hvað hann var að fara út í. Ég svona hugsaði bara að hann hefur bara aldrei horft á fótboltaleik og hann bara verið í dinner með Hailey og er bara að baby, þetta bara skreppa þetta að taka eitt lag og svo höldum við bara áfram með kvöldið fyrir með bíó eða eitthva og hún bara, æ, ég ekki smá vesen þú veist, þú ert að taka allar græði þetta með þeir og dansar og nei, ég tek bara gítarinn og bara fyrir nót það bara, ekki stress, baby ég svona pæla hvort það hafi verið eitthvað þess áttir hann sko en svo veit maður ekki með hann er ódreiknilegur, Justin Bieber en ég get aldrei verið reið út í hann of lengi sko þetta er náttúrulega hann á þessi lög hann á baby, hann á boyfriend og hann á all around the world ég minn elskan að í lífi

0: Klara Einarsson með FM 957 og já, Kessa, nú hættir þú. Ég ætla að segja ykkur það að Kessa, vinkun okkar sem á nú að baki sér nokkra hittara, hún safnar mannstönum og geymir í litlum krukkum heimi á sér til að hræða gagkinni að kalla. Þetta eitthvað sem að þarf að byrja að gera? Hún segir að, já, hún segir frá því hérna hún safnar einhvern veginn krukkum fullum á mannstönnum og dreifir því húsi hjá sér og ég veit ekki, sko þetta eitthvað svona, greinilega eitthvað trend að einhver aðdáendur að gefa henni tennurnar sínar eða tennur frá börnunum sínum og hún að búa til skarkrip úr þessu ég hef aldrei heyrt hana eins og já, Mæsja, hvað að gera stíðna? Og byrja bara að safna þeim bara til að hræða gagkina að kalla svolítið og setur þetta við dyrnar og er þetta til að halda þeim úti eða hvað? Ég maður veit ekki. Ég meina, ekki er öll vitlisann eins en þetta finnst mér stemming. Þetta er bara eitthvað svona, sömur eru bara með svona þing en svo sömur safna svona dúkkum og sömur safna Pokémon spjöldum og hún Kessa. Já, hún safnar bara tönnum.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu? Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni? Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
9: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

Flowrider með lagið I don't like it, I love it Klara Einar sérna með þér til klukkan 2 í dag og við erum að fara í eitt glænýtt lag við erum að fara í á Háska og Egilbreyka það lagið Einmanna

Þú ert að sjálfsögðu að hlusta á topp tónlist hér á FM 957. Þetta var Katy Perry með lagið The One That Got Away. Og ég heiti Klara Einars og ætla að vera með til klukkan 2 í dag. En ég sá, já, hellirinn að TikTok í gær. Það sést að hann Robbie Williams, hann var svolítið að opna sig. Það eru kenningar, já, þú vissi það ekki, það voru sagt, já, nokkra kenningar farnar að flakka á netinu, varðandi performansinn hans á HM helgina. Það sést að hann hélt á mikrofóninum og datt eitthvað svona hvítt kott eða slíkt á mikrofónin þegar hann var að syngja og hann var svona fljótur að fjarlæða það. Þá fóru náttúrulega auðvitað netverðirnir að flakka og að leifa sínum kenningum að flakka og hann postaði þetta ekki í gær og já, svona sló á sögusagnir og sagði að þetta hafi nú bara verið mynda, þetta var mynda á þess með tvær svona æ, bara svona mentorsmyndur einhverjar upp í sér á meðan að var að syngja og það hreinlega bara duttu úr honum á mikrofónin þannig að við þurfum ekki að hafa neinar ágjur af því Robbie Williams slær á sögusagnir, takk fyrir pent

Þetta er The Ultimate Boy Band One Direction með lagið Best Song Ever. En við erum að fara í á íslenska Ultimate Boy Bandi sem var að gefa frá sér nýtt lag. Þetta er lagið 7-9-13 með Ice Guys.

0: Þetta er auðvitað þjóðtíðalagið okkar ára 2013 ný dönsk með lagið Yður og ég kom með helgjarna lið hérna í þjóðtíðar anda að ChatGPT sem búin að jágræja 10 pick-up línur til þess að nota í Herjólfsdal eftir 9 daga Byrjum með það númer 1 Ert þú brekkusöngurinn? Því mér langar að syngja með þér í alla nótt Númer 2 Ert þú Herjólfsdalur? Því ég myndi bíða í klukkutímum saman til að sjá þig Númer 3 Heldur að flugaldarinn sé fallegir? Bítu þangað til þú sérð okkur saman Ég kom í dalinn fyrir stemminguna en ég held ég að fundi ástæða til að vera lengur Ertu týnd? Því þú ert klárlega heima í hjarta mínu Ef við myndum deila tjaldi myndi það telja sem glamping? Þessu er þetta heljir hann að góðu til að gefa það Ég þarf ekki darban til að vita að þú ert VIP Ertu síðasti tónnin í brekkusöngnum? Ég vil ekki að þetta endi Þetta eru lóki góða línur Hérðu, ég ætla að fara snemma að sofa Svo sá ég þig, baby Má bjóða þær í pulsu Nei, hættu Má bjóða þær í pulsu Þetta er alveg Þetta er, býtu Má ég bjóða þér í pulsu Því að þetta er alvarlegasta sambandskrefið á þjóðhátíð Já, já, bara nóg að frétum á þetta Og svo segir hann og hérna eru tvær sem eru sérstaklega góðar. Ertu brekkan? Því ég að falla fyrir þér. Eða ertu reggalið minn? Ég sé ekki fyrir mér þjóðtíð án þín, baby. Og svo segir hún bara, já, því meira sem segir með brosi og sjálfsörki, því líklegri ertu til þess að fá gæluna. Þannig að þið notið þetta þessum vilja og taka þetta til ykkar og kannski bara, já, Rífi upp blað og penna og skrifa þetta niður á meðan þið munið.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhald á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar. Frá New Nordic Pakki frá gull áfengislaus og Pepsi Og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð Í bóði FM 957
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
12: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta var hún Dyljó með lagið Ó Rómeó hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlist og já, ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag, Klara Einars. Og mér langar að heyra smá í henni Kelani. Þetta er lagið Bold It. Let's go.

Jæja kids, ég búin að bjarga deginum. Ég kom með lista hérna yfir, já, hluti sem gott að fá í kvöldmatinn. Það stærsta spurningin einhvern veginn alltaf, hvað ætti sé kvöldmatinn og hvað á maður að gera, hvað á maður að elda og á maður að kaupa sig að tilbúið og whatever. Þetta er leiðilegt, þetta er leiðileg ákvörun út af því að maður þarf einhvern veginn að taka nákvæmur einsta degi. Þannig að ég einhvern veginn ákvað að létta undir og ég búin að græja þetta lista yfir hluti sem, já, ég væri til í að sjá í kvöldmatinn í kvöld. Það eru auðvitað kjúklingapasta í rjómasósu. Það classic, bara svona löðrandi einhvern veginn í rjóma og svona, æ, þið veitir, svona vodkasósa geggjuð, svo líka hvítsósa með svona parmesan spínandi geggjuð, það takk og kvöld, það líka classic, og getur sett alls konar í takkó, ég meina að þú vilt fá svona byrja takkós og vera svolítið fancy og setja meiri tími þetta og getur gert það, en svo getur líka bara verið með hakk og krispí skel og hvítlökssósa og whatever, skilurðu. Handa lasagnað, kemur alltaf stertinn, lasagna með hvítlöksbrauði er alltaf næs, það er alltaf að hendi burger, það er easy, næs, kjúklinga fajitas, nam, getur fengið svona papriku, lauk, tortíu og svona eins og eru veitingastöðnum, að svona leiðilegast að fólki sem pantar fajitas þegar einhver annar á ammali, aðteklisjúka, jesús minn, allafana, heimagerð pizza, og það er útlað gaman einhvern veginn að hendi pítsu saman eða voru að borða með fjamilíunni eða voru að borða með familíunni og þá getur öll svona sett upp á áleggja ykkar á pítsuna og hafði svolítið gert góða stund úr þessu það er líka góð hugmynd en svo finnst mér geggjað ég fór í afmælisveistu í gær til ömmu minnar, hún með svona karri kjúklingar rétt vákvæta og gott þannig að karri kjúklingar með hrísgrunum og nanbrauði nautakjöt, smá karteblur little salad, það er alltaf næs og svo svona einhvers konar steikt hrísgrjón með kjúklingum, egg, grænmeti það á líka að vera ísi, ég er endur ekkert mikið í steikt hrísgrjónum, en ég sé á TikTok og það lukkar næs og svona eða sem er gömur hrísgrjón frá því gær, getur svona seffað eitthvað upp rússu svo er náttúrulega bara easy way out og það er pullan, pulsi brauði. Hvort segi pulsa? Ég segi pulsa. Það er það pási pulsu brauði með stökkum lauk og kukka eitthvað búið því og svo er það omeletta og tortellini og whatever. Þannig að ég er búin að græða nóg að hugmyndum núna í kvöldmatinn þannig að núna ferð þú svona að vinna úr þessu og segja já ok.

Það er auðvitað þjóðtíðalagi okkar 2026 Herra þetta sem eru að Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar Við erum að tala að það eru níu dagar í þessa veislu Ekki meira en ég minna það eru níu dagar Það getur að þú getur verið að bomba þér í pollagallan og svoleiðis renna þér í brekkunni Ekki einu sinni, því að það spáð bongo Ég var að tala það í gær að það spáð 15 stiga hita í eigum Hvað ætla þú að vera vestlóð?

0: Oh my god, ég í sjokki. Ég var að scrolla hérna á TikTok og ég ný búin að posta á Instagram núna, Klara Einarsdóttir á Instagram, whatever. En og ég var að posta svona myndum sem voru bæði portrait og landscape. Og það er ekki hægt að posta þeim saman, án þess að það þarf alltaf að vera einhvern veginn Æ, skilur þið, það þarf alltaf að vera annarkvort í portrait eða alltaf að vera í landscape. Mér finnst það ömulegt og ég var að kvarta yfir því bara, oh my god, ertu að grínast? Nú þarf ég að fara að kroppa myndina til og laga þetta. Nei, nei, ég var að scrolla um TikTok, það bara víst hægt að posta þessum báðum í einum. Þú sést að velu bara myndina einar, ferð síðan í next og íti svo á takkan sem í, má sjá, ég skrifa með vinstra, vinstrahotninu, það takk í vinstrahotninu sem þú getur ítt á, ítt bara mixt og þá getur postað bæði portrait og landscape myndum í einu posti. Thank me later. Ok, farið að græja hann Instagram post í dag. Fyrir mjög stutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni, eða þú veist. Þeim sem ég fann. Þetta er bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
16: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
17: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
18: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Let's get back. Let me get back to the hits.
21: FM 957.

Þetta er útskriftarlagið Unwritten með Natasha Bedingfield. Ég veit ekki hversu oft þetta lag hefur verið spilað í útskriftarveislum að heimsvísu. Þetta bara eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt. En við erum að fara inn í glænýtt lag með glænýri, já, hljómsveit. Þetta hljómsveitin Haust með lagið Engin Önnur.

Klara eina sinna með þér á FM 957 til klukkan 2 í dag. Ég var á Odyssey í fyrra dag og já, litla myndin sem það var geggjuð mynd, mælum með fyrir alla að kíkja í bíó á The Odyssey eftir hann Christopher Nolan. En vitið hvað, að Christopher Nolan, hann með svona svolítið, já, skemmtilega reglur, skemmtilega, en hann með reglur á setti á sér. Það búið að banna öggskó á setti og Anne Hathaway fór í viðtalum daginn og var að greina frá því að hún hafi einu sinni mætt í öggskóm. Og ég meina skiljanlega, maður að mæta að maður eru bara snemma morgni til og eiga svona einhvern veginn bara í kósi gír og svo fer maður í make-up og fer í búning og einhvern veginn, ég á það alveg til að mæta í kósi galanum sko. Og Christopher Nolan horfir svona á hana upp og niður og segir bara nei. Og Anne Hathaway sagði ok, móttekið, veistu, og kom aldrei aftur í öggskóm. En Nolan atna, útskýrði þetta fyrir okkur af hverju hann bannar þetta á setti. Hann hefur ekkit gegn skónum, bara vert í þeim heima hjá þér og allt gott og blessað. En hann sagði að ef leikarnir eru að koma í svona fötum og fara kannski í þau á milli taka, veistu, fer á milli taka og hoppar í öggskóna, fá smá kósi, smá leggju eða eitthvað svona. Þá hvernig dregur það þau út úr raunveruleikanum, svona, nei, raunveruleikanum, dregur þau inn í raunveruleikan meira, svona, þannig að þau eru svona búin að fatta, bara já, ég er, þetta er leikþáttur, ég er að leika og ég er ekki actually einhver drottning árið 750 eitthvað blað fyrir Krist. Og þannig að hann bannar allt svona eins og að borða snakk og eitthvað á milli taka og svona eins og var með pringulstós, bara það bara ekki bóði. Þetta bara þá alltaf vera einhvern veginn sem raunveruleikast fyrir leikaran svo að hann geti sett sig inn í hlutverki svo hann detti ekki úr karakter á milli taka. Mér þetta mjög snið, þetta svona eitthvað svona method acting. Ég hef líka heyrt að það sé mjög vinsælt bara að vera bara í karakter allan tíman á meðvörðasetti og allan tíman bara everyday, fattur ég. Og þannig að það er margir sem vinna með þetta, mér finnst það mjög skemmtilegt. Þannig að þið vitið það að þið eru að fara að leika í The Odyssey myndunum, eða þú veist, ég veit ekki, næstu Christopher Nolan mynd, þá munið það guðnabænum ekki mæta í Ux. En við ætlum að fara þetta í næsta lag og það er hann Shaboozey með A Bar Song.

við ætlum að halda áfram í topp tónlist hér á FM 957 Kjara eina sem situr innan með þér og já, þú ert hlust á wherever you will go með the calling og við erum að fara

0: FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Lífgaðu upp á pallinn með

0: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Klara Einars á FM 95.

Það er hún Ariana Grande með lagið Hater I Made You Love Me hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér já í smástund lengur. Ég heiti klukkan 2 í dag og við ætlum að hoppa einna í Já, eitt íslenskt, það er huginn, veist að mér.

vill nú meina að þetta sé besta Justin Bieber lag allra tíma. Ég held að hann eigi nokkra, hann á nokkra, sko, við gleymum því ekki að hann á þetta baby og boyfriend líka, sko. Þannig að við getum

0: og það var einhvern veginn bara lífið var gott lífið var næs og maður fyrir ekki að borga neina skilur við virðisauka skatta og kílómetra gjöld
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: og vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Kristall, það sést.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
12: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
13: Mark velunaður Ricaro og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Klara Einars, FM 957.

Ég sá svo rosalega góðan punkt á TikTok í gær. Ég var að leiðin að koddan og þá kom TikTok og við veitum alltaf að Hailey Bieber og Kendall Jenner, þær eru bestu vinkonur. Og þær eru á rosalegum túman þessa dagana. Við erum að tala að Hailey Bieber með Justin Bieber og Kendall, hún með Jacob Elordi. Ef þetta ekki dýrasti túman sem þið hafið kynst á ykkar já, ferli, þá veit ekki hvað. Ég meina þetta bara the ultimate. Þetta rosalegt. Skál fyrir ykkur stelpur. Djöfull eru þið flottar. Já, vel gert.

tónlist hér á 5957. Þetta var herra hnýttur smjör með lagið Myndi líka hata mig. Við erum að fara í eitt já nýlegt líka. Það hún Baby Rexa með lagið New Religion. Held mikið upp á þetta lag og djúll held ég með henni þessa dagana.

Elsku Jessie J með lagið Domino hér á FM 957 Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér í smástund lengur Við ætlum að taka tvö lög og sérna hoppa bara í jákveðjustund

0: lagið Never Forget You hér á FM 957 sem gott og fitting því að það komið að kveðjustund hjá okkur. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun en hafðu ekki áhyggjur því að Guðjón Smári heldur betur að já, ætlar að rífa þaki hérna af FM 957 eftir örskamma stund og ætlar að vera með þér á milli 2 til 6 í traffíkinni. Ég segi bara takk kærlega fyrir mig í dag og vona að ég hafi náð einhvern veginn að já, halda þessu uppi. Ég var þreyttust í morgun, þá var smá miðvikudagur í mér og en svo einhvern veginn kerði ég mig í gang leið og ég heyrði fyrsta þjóðtíðalagið í dag. Ég var að spila svolítið af þeim og það einhvern veginn bara þá kom þetta. Og já, hlakka til að heyri ykkur aftur. Fáum hann Guðjón Smára einn eftir örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
7: Þegar skalt á skipta máli Sign.is
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Það traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárin sem situr hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear og ég sit einn eins og því að, ég ætla að sita einn til klukkan fjögur í dag svo ætla að mæta mínir bestu menn Andri Björs og Aron Kristinn sem ætla að sita þetta með mér milli fjögur og sex í dag og það alvöru geðbilun, nejá það alvöru stemmingsþáttur á leiðinni þannig að ég mæli með að vera með stilt hér bara í allan dag við ætlum að spila nokkra skemmtilega klippur þangað til hendi smá ekstra gullkistur minningana og svona og ég veit ekki hvað og hvað en svona sem að stendur upp hjá mér í dag það sem að skipti mig máli í dag það eru komna áskriftaleiðir hjá Sólbaðstofunni Smart en það orðið ódýrara að vera ekki svona fölur og ógíslegur Sólbaðstofa Smart, kíkja líka á TikTok gera, þar eru með sko einhvern risa gjafaleik og allt í bara alvöru sko, en til þess að sýna fram á hversu ógíslega peppar ég fyrir deginum í dag og fyrir þættinum í dag þá ætla ég að hendi alvöru power lag til að byrja hennar þátt það Crazy Bastard með blömunum sem mætu við betur hér eftir

0: dag, Guðjón Smárin hér í trafíkinni á FM 957 og ég einhverjum svona sérstaklega góðum gýr í dag, þannig að ég ákvað það verður negla í dag. Þeir mæta til mín Andri Björnsson og Aron Kristinn bróður minn sem að verða með mér milli 4 og 6 í dag. Þá hún reyndar alltaf gaman þegar við þrýrum saman. Svo fór ég í sko, ég með fóldir í tölvunni minni af bara svona bestu hlutum sem að bæði ég og bara trafíkinni heildsinni hafa lent í bara frá þetta var til. Og hér er held ég einhvern svona skemmtilegasta klippa sem við höfum ekki spilað nú oft sko. Við hringdum einu sinni í gamla konu og Jóna hringir. Og þetta bara raunverulegt dæmi þar að Jóna hringir einhverja random konu út í bæ. Segir bara, heyrðu, ég var hérna sækjum vinnu og ég var ekki með einn meðmæli þannig skrifaði bara eitthvað númer niður á blað sem að endaði svo á bara randomli að vera þetta númer hér. Svo spyr hún, ef þau hringja, ertu til að segja bara að ég sé ógislega dugleg? Og hún og svo hringi ég í hana sem meðmælandin og hún bara, hún geggjuð sig gælla. Og hérna sést klippan þegar Jóna Margrét hringir í hana og biður hvort leyfi sko.
1: Halló.
2: Halló, hver þetta?
1: Sigga.
2: Já, hæ Sigga. Hérna, Guðrún leiti ég og hérna, þetta óbúslega hallarslegt, ég bara alveg veit ég alveg hvað ég gera og ég mjög stressuð. Ég sést þér að fara í atvinnuviðtal og ég fattaði ekki að þyrfti að vera rit hérna í hérna meðmælandi á blaðinu. Þannig setti niður þetta númer, bara eitthvað númer vegna þess að bara, því ég var að labba þannig inn það var bara, heyrðu, það þarf að vera meðmælandi svo við getum heyrt í þeim, bara til að tjekka á þér og ég hef ekki unnið neinstar og ég fríkaði smúð, þannig ég setti bara niður eitthvað númer og það er þú ég var bara velta fyrir mér, ef að þú hringja er einhver möguleik að geta sagt bara, já, Guðrún er bara ábyrg og hérna, stendur sér vel og eitthvað, stundu í sig eitthvað, ég
1: veit
2: Má ég fá að vita, hvað heitir eiginlega alveg nákvæmlega?
1: Ég heiti Sigga.
2: Sigga?
1: Sigríður Högnadóttir.
2: Sigríður Högnadóttir.
1: Já.
2: Ok. Takk fyrir, ég hérna, eins og ég segi, hérna, ég er að sækjum sem, hérna, vá, fyrir ekki svo stressu eitthvað, ég er að sækjum sem, hérna, ritar hjá Þróttaraheimilinu og hérna, og eins og ég segi, ég bara er 17 ára og bara er flott stelpa, sko.
1: Já, verð ekki svona stressuð.
2: Ok, takk fyrir kærlega. Ok,
1: okay.
2: Já, bless.
0: Ég trúi ekki að það hef virkað.
2: Ég elska fólk.
0: Ég trúi ekki að það hef virkað.
2: Ég elska fólk.
0: Ok, Sigga er til í þetta.
2: Sigga er ekki eðla næ, sko.
0: Verð ekki svona stressuð.
2: Já,
0: við leysum þetta.
2: Heyrðu.
0: Nú ég að fara að hringa í hana.
2: Já.
0: Sem örvar.
2: Já.
0: Og ég yfirmaður í Þróttarheimilinu.
2: Og þú ert leiðilegur smá.
0: Ég smá leiðilegur. Og ég svona já, en hún náttúrulega með andlitspiercing og tattoo framan í sér og
2: já, svona hvernig þekkni og spyrðu skýri
0: hvernig þekkir hann. Ok, hefur ekki bara gerði það núna?
2: Já, græfi það.
0: Ég var ekki á sama númer bara.
2: Já, meinar.
0: Þarna eru við sérst búin að blekkja kona og svo hringi ég 10 mínútum setna og mér finnst svo fallegt hvað hún tekur á móti þessu og þetta sýni hvað manneskjan er falleg.
3: Já, góðan daginn, Sigríður Högnadóttir.
1: Já.
3: Já, sælu blessu, Hörður heiti ég hérna og ég er að hringi út að meðmælanda bréfi frá henni Guðrúnu í Lilju.
1: Já.
3: Já, hérna, hvað hafa þið þekkst lengi?
1: Ég man það nú ekki.
3: Já, eru búin að vinna lengi saman?
1: Já, við erum unnið svolítið saman.
3: Já, hvar voru það að vinna?
1: Veist að ég nefnilega komið með svona heila þóku.
3: Já.
1: Út af krabba minni.
3: Já.
1: Það ég eiginlega man ekki hvar það var, en hún var mjög duglegu vinnukraftur.
3: Já, það nú gott að heyra á. Þið eru ágætis vinnir, heyri ég.
1: Já, og mætti vel.
3: Já, mætti vel, já. Trúi því, mér líst rosa vel á þessa stelpu.
1: Já, því að hún hérna, sko, eins og maður segir með ungt fólk í dag.
3: Já.
1: Það kemur kannski alltaf 5-10 myndum á sent.
3: Já.
1: Hún var ekki svolis.
3: Nei, ég skilji, það gott að heyra. Veistu nokkuð hvernig hún misti bílprófið?
1: Nei.
3: Það hefur, hvort það hafi eitthvað háðin eitthvað?
1: Ég er ekki alveg inn í því.
3: Nei. En hérna, þetta er náttúrulega mjög ábyrgt starf en hún er víst með hausinn á réttum staðið það ekki?
1: Jú.
3: Já, það er flott að heyra. Þannig hún fæði bara topp meðmæli frá þér.
1: Já,
3: frábært.
1: Já.
3: Það er bara gott að heyra og bara takk hérlega fyrir spjallið og ég ætla þá ekki að vera ángraði lengur.
1: Já, takk.
3: Takk hérlega fyrir.
1: Já.

0: Trafíkinn í fullum gangi í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Ég erum eitthvað að græja þjóðatega gallan í ár og það frá toppi til táar allt saman í Icewear. En það nú ekki það sem ég ætla að ræða akkurat núna, heldur langaði með að sko opna mig bara með það. Ég búin að safna saman svona bestu klippum trafíkarinnar og bara frá því að ég byrjaði útvarpi. Og hérna, og ástangur segir það ekki best of þáttur í dag, heldur ég meira bara svona ekstra gullkistur minninganna til klukkan 4. Svo verðum við þrír gaurar hérna saman í dag, ég, Andri Björs og Aron Kristins Márason sem ætla að vera með mér hérna. En þanga til þá ég að fara í gegnum sko, ég á bara möppu í tölvunni sem heitir bara Golden Moments, sem á nú vel við því að fyrsta gullkista minninganna er eitthvað sem hefur ekki heyrst í mjög langan tíma. Og þetta er eina bara mínum uppáhaldsklippum. Við Jóna Margrét fórum í keppni þar sem myndum bara hringi í einhvern og grást bara plata random mannesku í símanum að koma á djammið. Ég, spoiler, ég næði, en það ekki það sem að endilega er ástæðan okkur í að spila þessa klippu. Heldur þetta vorþjálfa grín hennar Jónu Margrétar, klippan hennar, unmatched dæmi.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það er trafíkinn í þráðbeinni útsendingu þennan föstudaginn og það sem það er nú einu sinni föstudagur.
2: Já.
0: Þá komum við að síma til dagsins.
2: Já.
0: Við þurfum að hringja í eitthvað lið. Mér langar að hringja í strák og mér langar svo að þú hringir einhver stelpu.
2: Já.
0: Taka stöðu hvort að setja að draga bara einhvern á djammið.
2: Já, við erum bara fyrir keppni hvort okkur kemst á djammið með bara einhverjum.
0: Já, gjössalum random Já. Einstakling. Ég sko, ertu með nafn fyrir mig?
2: Já, ég vil að hringja eitthvað sem heitir Kolbeinn.
0: Kolbeinn.
2: Mér það svona sjómla sem að nenn á djammið.
0: Já. Kolbeinn
2: Já,
0: Kolbeinn ég skal hringi hann, maður sjá
2: Vamos
0: Hörðu
2: hann hvað við staðsinn
3: Já, komaðu þau
0: Já, Kolbeinn
3: Herra
0: Blessaðu, Guðjóns Mári heiti, ég að hringi þið hérna, ertu ekki á Akureyri?
3: Jú
0: Herðu, við þekkjum nú ekkert eitthvað svakalega, ég ætla nú bara aðlega að taka stemmingstöðu hérna Ertu einhverju stemmingu?
3: Ég fyrir hverju?
0: R5 Já
3: Hvað fyrir
0: Barinn, ég var að pæla í hvort að hérna Ég semst heiti Kristján Bergson Ég svona stemmingsmaður og er að koma til Akureyri í kvöld og mér vantar bara einhvern stemmingsmann Viltu koma bara við tveir saman bara að fara á fyllir í? Gott á djammið, Kolbeinn
3: Það svoleiðis
0: Já, bara, kannski kíkja bara barinn og geti ekki slots Fengi okkur einn að síkó og bara fara á trún og töðað og sjá bara hvert kvöldi fer
3: Ég vil lýst mér vel á þetta
0: Er það ekki bara?
3: Jú
0: Herðu, ég hérna, mér líst bara helviti vel á það sjálfur, ég kem og hérna, ég verð bara í bandi við betur með kvöldi hvernig það fer og við finnum okkur bara náum að mæla okkur til móts og bera saman bækur.
3: Ekki spurning, sko.
0: Frábært, bara hlakka mikið til að heyri þér.
3: Herðu, það gæri.
0: Hókjum þess. Það bara hannig.
2: Þú verður að hringja og segja þessi grín.
0: Nei, ekki séns.
2: Jú, Guðjón, þú verður að
0: hringja. Ekki séns.
2: Jú,
0: Nei.
2: Nei, þú ert ekki að fara út að manninn bíða. Hann var ekkert eðlilega til í þetta.
0: Hann var svo til í þetta.
2: Já, Guðjón, þú hringir.
0: Já, ég hringi eftir. Já, þeir eru búin að taka.
2: Þú verður að gera.
0: Já, ég hringi ekki núna.
2: Nei, en þú lofa mér af því ég fekk alveg samviskubit í hjarta. Ég vissi ekki að þetta myndi virka.
0: Ég bjóst þetta virka alltaf vel maður. Það var bara, jep, fyllir í. Okay.
2: En hérna ekki tína símanúmerinu. Nei, ég ætla að hérna. Hringja nú eftir
0: Já, ég ætla að gera það Herðu, ég vil að þú hringir í Halldóru
2: Já
0: Ég trú ekki að það hafi virkað svona vel
2: Já
0: Það bara fyllir í kvöld, jep
2: Já
0: Bara til í það Herðu, Halldóra, hún býr á Sauðárkróki og hún er skósmiður Hún er svo upptekin að smíða skó, hún getur ekki svara
2: Hættu
0: eins og maður
2: Mín kona, Dóra
0: Já
2: Dóra Skósóli
0: Herði, ég með aðra hérna Þetta er Halldóra, hún er forvörður
2: Já
4: Þú ert komin í samband
2: Næsti forvörður
0: Hvaða hérna
2: Er hún forvörður?
0: Já Hvað er forvörður?
2: Kemur ljós, ég vil að sjá hvort þú fattir það Ætli forvörður því eru sett látin Góðan daginn Er það afsakið Melinda heiti ég og hérna Forvörður líka eins og þú
5: Já
2: Og hérna Mér nokkar nú fyrst að byrja þetta síntal á smá svona glepru Hvað segir forvörðurinn þegar hann spurður hvort hann geti gert eitthvað fljótt?
5: Nei
2: Já, það segir ekki á minni, vakt ég þarf tíma til að verja þetta Við forvörðurnir Heyrðu, ég var nú bara svona í nágrinn og mér langaði svona að ég er að vestan og mér langaði að koma þess hérna og hérna og bara þess að kíkja út á nætur lífið Hefur þá drepið einhvern forvörð, spyrir ég, nei Mér langaði nú bara svona aðtökur þetta Já, við forverðinir ættum kannski að kíkja eins á Kannski eitthvað að þess að fá greitt bjór, öllara eða svoleiðis og bara aðeins tala um hitt og þetta
5: kannski Ég hef engan tíma núna
2: Nei, þú ert, er mikið að gera í vinnunni?
5: Nei, ég eiginlega að ná mér tilbaka eftir
2: Já, þá bara hérna, verðum við bara í bandi seinna
5: Ég byrju, ertu íslensk?
2: Já
5: Já, og hvernig forverður ertu?
2: Hvernig forverður?
5: Já
2: Ég sem sagt, hérna, býttu fyrir ekki að, Melkorka, viltu láta mig í friði?
6: Já, fyrir
2: ekki að, komstu,
6: hætti símanum
2: á það. Já, býttu aðeins, ég að tala í síman.
6: Mamma!
2: Já, ég að tala í síman. Hvað segir, já, sem sagt, ég íþróttaforvörður.
5: Íþróttaforvörður.
2: Já, svona, meira kannski svona minni, verja svona minni gripi íþróttareinar.
5: Já, ok.
2: Já, en þú?
5: Ég listmennaforvörður.
2: Já, já. Já, já. Þá kannski.
5: Já.
2: Þá kannski bara nær þetta seinna.
5: Já, kannski seinna.
2: Já, einmitt, ok.
5: Já.
2: Já, bless. Nei, það eru svona momentum sem ég átti móði hvað ég heimsk. Ég veit...
7: Þegar hún spurði, hvernig forvörður ert þú og þú varst, horfðu niður Það var ekki hugmynd
2: Nei
7: Shit, hvað þetta var að fyndi maður Herði, ég vann þessa keppni
2: Já, þú ert að bara djami í kvöld, ég var nú kolbinni
7: Heldur betur og, veitur hvernig það, hatað þú að vinna svona keppnir?
2: Nei, alls ei
7: Alls ei

0: þetta lag er nú bara eins yndislegt og hún er. Það er So Easy með Olivia Dean hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smárin sem situr einn í stúdíónu til klukkan fjögur í dag. En hann ætlar að fagna því, hann er svo ógeðslega hallarslegt að tala sjálfur sig í þriðju persónu. Heldur ætla ég búin að finna hérna gömlu möppuna í tölvunni. Með bara sko, ég veit maður kemur af og til með þegar einhvernig veikindum og svona og tökum við best of þætti. Þetta er ekki best of þáttur, þetta er golden moments þáttur. En svo til dæmis hér eftir röskamastund, þá fari ég hérna að spila. Þetta er fyrsta skipti sem að Jóna Margrét las hérna ástabrifi trafíkinni og þetta er alveg æðislegt. Þannig að ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni, ég ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Svo er það Enrique Iglesias með þennan hérna. Þeir sem hafa hlusta á trafíkina síðan frá byrjun þá vitið að þetta er bara eitt af mínum uppáhaldslögum allra tíma. Svo eru að fara í Ice Guys, svo beint í ástabréf Jónu Margrétar, þannig ekki fara neitt.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
3: Já, ég var samlega með sjálfum. Það er kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjöðum svona dag. Það er kannski
4: þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá er ég gaming.
4: Tekur ekki pásu það?
3: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig.
1: Það er nýja fimm blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
5: Það ráðu kannski 4 kg um í 40 kg. Á 2-3 mánuðum, það er það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
14: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
15: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Helgin í fullum gangi hér á FM 957 og það sem ég vil heiður að fá að kynna næstu klippu inn hér í gullkistu minningana. Það held ég fyrsta ástabréf Jónu Margrétar sem við lásum upp í traffíkinu og þetta er svo geitu klippa.
1: Jóna Margrét, í svona 7-8 ár
2: Já.
1: Var virk í boysonum, var að senda ástabréf um kvipin og hoppin.
2: Þú varst strákasjúk.
1: Já, ég var staðan. Það, ég var fann að senda ástabréf innan hérna bréfalúur hjá, sko, ég held ég að við alveg nýri fyrsta bekka eitthva.
2: Þú varst að senda ástabréf í lúfu.
1: Bréfalúur.
2: Það er grjóthart.
1: Já, við erum að tala kannski 13 blaðsjur og með kossum.
2: 13 blaðsjur með kossum?
1: Ég náttúrulega var í fyrsta bekki, ég skrifaði náttúrulega, þú veist, maður skrifaði svolítið stórt. Já. Það þurfti 13 blaðsíðu til þessa
2: en
1: á þessar einu setningu og stal einhverjum blómum og einhverjum blómbeðna og tróði sig innum lúna.
2: Vá, þú ert alveg, þú varst svo crazy sko.
1: Já, en svo náttúrulega fattar maður núna.
2: Já.
1: Hann er kannski ekkert að kíkja á póstinn í fyrsta
2: bæði. Það eru foreldrarnir. Hann er ekki, fyrir ekki mamma, hefur mér borist bréf. Já. Þú veist ekki sjens.
1: En ég ætla ekki nú að lesa þetta bréf fyrir ykkur í dag. Ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur bréf sem ég sendi rafrænt á strák greyið.
2: Já.
1: Það var greið lítið strákur sem að fekk þetta skelfulega bréf fyrir mér það betra.
2: Varst þú stór eða lítil?
1: Ég var svona kannski fjórða bekk.
2: Flott er, viljum að fá eitt lag svo það beint í
1: viðbjóð vikunar. Ég er ljóa, ég
2: var í sjönda. Þetta er glænýtt í spilun hér á FM 957 good news með okkar besta manni sem búsi hér á FM 957 og Jóna Margrét.
1: Já.
2: Ertu tilbúin í það?
1: Það er komið að því, hvað er komið að því?
2: Það er, byrju, já við erum eftir að lifa þér að heyra það er komið að stóra liðinu, miðvikudags liðurinn okkar
3: Viðbjóður vikunar
2: Viðbjóður vikunar er hafin og það mæ...
1: Og í þessari viku
2: já.
1: Er þetta ástabréf sem að ég sendi, ég væri til að fá betta, já takk
2: Ekki málið
1: Og hérna, þetta hljóðar einhvern veginn svo
2: Fyrir þá sem að voru að stillin, hvernig virkar þetta?
1: Já, við sérst bara í hverju viku, er bara miðvikudum
2: Alla miðvikudag
1: Komum með viðbjóð vikunar
2: Já
1: Seinast þá voru bara þorramat, í dag er ég að fara að lesa ástabréf sem ég sendi 2014, ég 12 ára Veit ei hvar ég á að byrja Seinast linn þrjú sumur hafa verið ágætt hjá mér Fyrsta sumri var það besta sem ég gæti hugsa mér og vildi alls ekki fara burt Sest, já, fyrir hérna, konsept var þetta hólar í Hjaltadal Annað sumrið var ágætt en var ekki eins gaman á fyrsta sumrið Þriðja sumrið var skelfilegt og ég grét mig í svefn og var skítrætt við allt og alla og hló og brosti af gleði á leiðinni heim í ágúst og ég var búin að ákveða að koma aldrei á hóla í Hjaltadal aftur
2: Varstu hrætt við allt og alla?
1: Alls ekki og ég grét mig ekkert í svefn sko
2: Var það bara svona pick me?
1: Já. En nú sé ég hvað ég hafði rangt fyrir mér. Ég myndi ekki alltaf þess að koma aftur, en ég var að koma að staði að ég fer líklega aldrei aftur ánga einalveg bara dramatiskast.
2: Úr þið séu þetta?
1: Þegar ég heyrði það, þá grét ég. Því traustasta, fallegasta, góðasta og sálin sem ég elska.
2: Og sálin. Góðasta og sálin.
1: Og býr þar. Og sko, bara til að hafa það á hreinu, við vorum ekkert kærustu bara á hínu.
2: Nei, veitu, hvernig er þín tengsluna dreng?
1: Bara, ég var skotin í honum. Ég veit að ég er ekki flottasta, fallegasta, skemmtilegasta, sætasta eða frábærasta manneski í heiminum, en ég er þú ég og ég vótt eina ósk í gegnum þessi þrjú hár sem ég verð að leysa frá mér. En fyrst ætla ég að láta þið vita að þú ert eina manneskjan sem ég þekki sem gerir ekki grín af mér eða niðurlægi mig fyrir það að ég sé með athyglisprest. Sko, við skulum halda þetta til haga, Guðarsmári, að ég er ekki, ég er ekki með athyglisprest og athyglisprest
2: Skrifaður athyglisprest?
1: Já, ég held að athyglisprestur væri athyglisíki. Og ég var jú mjög athyglisjúk á þessum tíma
2: Meira já,
1: Og mér þykir svo rosalega vænt það Ég hef verið lögð í einelti Baktöluð, kölluð ógeðslegum orðum og margt fleir í fjögur Alveg að ljúga Alveg að ljúga En í fyrra, þegar ég frétti að það hef komið einhver kjaftasaga mig Þá varð ég brjáluð og fekk astmakast Taugakast, nei Talandi að vera pick me
2: Nei, sko, ég í svo
1: Býtu, höldum við sáfum með það Asmakast, taugakast Áhyggjukast Athygliskast Og bara brjálaðiskast
2: Er það svitna?
1: Ég fekk vírus út af stressi
2: Veistu við? Fékkstu vírus af stress?
1: Alls ekki
2: Og þetta er allt leigi?
1: Já Og ég byrjaði að kenna sjálfur mér þetta En þetta hefur allt breyst. Veit vel að ég var líka kalla krakkana ljótum orðum, en ég var bara ein og það voru allir á móti mér. Ég hafði engan. Ég varðar en að vernda mig sem gekk ekki vel. Sko, Guðjón Smári, ég átti bara fullt af mjög góðum vinum og ég var bara mjög vinsæl.
2: Þetta er eitt átakanlegasta sem ég hef heyrt á ævi minni.
1: Pæli mig að vera pick me.
2: Já.
1: Ég hef aldrei átt besta vini eða vinkonu fyrir núna.
2: Kjaftaði.
1: Já. Ég held mér þess að besta vinkonu minn hafi verið með mér því að skrifa þetta. Þú fyrir mér ert það besta sem ég á. Ég á hann ekki neitt, sko, ekki saman. Ég er ekki að þessu fyrir vorkunni eða athygli. Ég er að þessu því þú ert eina manneskjan sem ég get treyst. Og ég beði að gefa mér ekki heit fyrir það. Ég er bara í algjöru ruglu og ég get ekki staði fyrir sjálfu mér. Alveg bara í sjöunda bekk.
2: Já, í sjöunda bekk.
1: En fyrir gefðið þið finnst þetta eitthvað óþægilegt. Finnst bara eins og ég hafi mist 100 kíló og hafa sagt þér þetta. Takk fyrir allt. Hann svarar. Takk. Þessi krakka sem er að leggja þér í einelti eiga oftast bátt sjálfur. Það er ekkert að þér. Þú ert meira að segja bara fín manneskja. Ég hendi takk, veistu, þú ert eina manneskjan sem segir það. Náttúrulega fyrir utan fjölskylduna mína. En ein spurning, ertu nokkuð með Sigrúnu? Bara spyr, sko, er ekki pyrruð en er það rétt?
2: Þá þú varst spurði hann?
1: Já, af því sko, ég er búin að, ég var, þetta er annað nafn, ég vildi ekki segja nafni
2: á,
1: en þarna var hann greinlega föstu með einhver annar gælu, sko. Eftir þessu 1500 orð, þá segi ég hérna, já, ein spurning, ertu nokkuð með Sigrúnu? Er sko ekkert pyrruð, bara að pæla?
2: Er sko ekkert pyrruð, ein sem er hefi pyrruð, maður?
1: Ein sem er hefi pyrruð, heyrðu, svo tölum við ekki saman í fjóra viku, náttúrulega bara því hann örugglega bara fékk sko.
2: Hann örugglega bara hvaða ruggludallur.
1: Þá sendi ég, hæ, bákvað langt sínum heist seinast, en hér áttan að nokkra myndir sem ég á af þér, veit svolítið krepi, en allan að vonandi heyristu segna, exo, exo, missu.
2: Og hvaða myndir er það?
1: Myndir bara af honum.
2: Þú varst að taka?
1: Bara 15 myndir af honum.
2: Sem þú varst að taka?
1: Ég screenshotaði allt sem hann sendi mér.
2: Á Snapchat?
1: Á Snapchat og ég sendi honum bara 15 myndir af honum og hann alveg, ok. Og veistu það, ég var svo ástsjúk. Ég skrifaði nafnið á þessum dreng í strandblakvöllin í skólanum mínum.
2: Nei!
1: Sko allan tók myndaði og hafði það sem front screen á síðan.
2: Ertu ekki að grínast?
1: Ég bara stundum skil ekki, sko. Þetta er alvöru ógeð.
2: Ég er í sjokki.
1: Og ekki nóg með það.
2: Varstu að skrifa nöfnin ykkar?
1: Já, í strandblakvöll.
2: Í strandblakvöll.
1: Ég er stundið að lappina reyða til þess að myndi passa. Og sko, nei, og svo mæti ég fyrsta dæmin í menntaskólan á Akureyri.
2: Já.
1: Fyrsti einstaklingur sem ég sé.
2: Vöð minn góður. Já. Veistu hvað þetta var, Jóna Margrét?
1: Nei.
2: Nei, ég skal segja það.

Eins og ég sagði áðan, þá erum við búin að opna fyrir síman 511-0957 ef að þið langar einfaldlega að hringja inn til að tuða því við erum komin í væluhotnið.

0: vandamál eða vill bara tuða og væla.
1: Þú getur hringt inn akkurat núna í 511-0957 og sagt frá þínu vesenni.
0: Við býðum eftir þér, því þetta væluhornið.
2: FM, góðan dag, hvað þitt vandamál?
3: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Hérðu, ég að lusta hérna og, ég að býða hérna í röð upp á bensínstöðinni í Orku.
2: Já.
3: Og Dalvegi, og veist hvað það og löður og svona.
2: Já, já.
3: Ég að býða eftir því að koma með bílinn í á bensín.
2: Já, fá bílinn í bensín.
3: Fá bensín á bílinn.
2: Já, já.
3: Og það út af túristum, þrjár, sem eru að taka allt stæðið og ég næ ekki að taka bensín.
2: Já, túristarnir, voru þeir fyrir? Kunnaður ekki að leggja, segiru?
3: Það maðurinn sem að keyra bílinn með túristum.
2: Já.
3: Og ég búin að bíða. Og aldrei fæ ég að taka bensín. Þarna koma þær allir út. Eins og hænsnakofi koma út úr rútunum hérna.
2: Einmitt, takk hérlega fyrir. Viltum að fá næsta hlustanda. FM, góðan dag.
4: Já, halló.
2: Já, góðan daginn. Hvað þitt vandamál?
4: Hérðu, ég eitthvað út í Krónur.
2: Já.
4: Ég að fatta það. Það ekki búið að fylla á brauði hérna í Krónunni.
2: Já, þú ert ósátt með að sé ekki búið að fylla brauði í Krónunni.
4: Já, ég að halda Pálínu búið á eftir. Það er verið með rúllutertu og allt. Ég búin að kaupa smyrjuna. Ég búin að gera allt reddi og það ekki til brauð.
2: Einmitt, herðum,
4: Það er ekki tilbrauð til þess að koma með í Pálínu bóðið heima hjá mér.
2: Það er nefnilega akkurat það. Já, það er bara takkjalega fyrir að hringja. Gaman að heyri þér. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað er þitt vandamál?
3: Herðu, ég bara kemst ekki upp rúminu.
2: Kemst ekki upp rúminu? Þið er ekki upp sveisina?
3: Ég bara kemst ekki upp rúminu, maður. Ég er búin að liggja og ég bara kemst ekki upp, ég svo latur.
2: Hann latur og kemst ekki upp úr rúminu. Þetta var væluhotnið hér í trafíkinni á FM 957.
3: Halló.
2: Sem að henda okkur yfir Jörstöng skilabóð. Komum tilbaka hér eftir örskamma stund.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og ytfur.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Eins og ég sagði hérna áðan, þá er trafíkin í fullum gangi og ég komst í golden moment möppuna í tölvunni minni þar sem ég með ekkit eðlilega mikið að skemmtilegum gömlum klippum sem við ætlum að spila til klukkan fjögur í dag. Þá mæta þér Andri Björs og Aron Kristinn sem eru núna að fara að gefa útilegubox og ég veit ekkit hvort ég megi segja þetta ekki en ef þið langar að vinna útilegubox þá mæli ég með að kíkja held ég og finna þá í smáralindinni ef þið langar að fá útilegubox sem með allt sem þarft ég meina eða vantar afterpartypillur eða vantar Durex smokka eða vantar kælibox frá Jösk eða vantar gjafabréf frá grísa hérna okkur búið að dettur með núna fyrst ekki með tölvuna fyrir frammi frá stjörnugrís og fullt frá Colgate og að sjálfsögðu Caprison Electrolytes en við viljum samt sem að vera að henda okkur í næstu Golden Moments klippu og einhver tíman þá var alþjóðlið Singles Day dagurinn og ég fagnaði honum svolítið hátíðlega með því að hringja alls konar fyrirtæki og spurja manneskjuna á hinni línunni hvort að hún væri á lausu og ef svo væri hvort hún vildi kannski vilja byrja með mér og þetta símtal fannst mér óbáslega skemmtilegt
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Halló
0: Já, hæ, hver þar með leyfi?
2: What's that?
0: Sorry?
2: Who's that?
0: My name is Guðjón Smári
2: Guðni?
0: Guðjón Smári
2: Did I call you or?
0: No, I call you
2: Okay, you call me for what case?
0: I was wondering, are you single?
2: What's that?
0: Are you in a relationship?
2: What do you ask for? I have no idea. What's that?
0: Do you love someone? Are you available?
2: Who you are, actually? You ask what kind of question? I have no idea.
0: No, my name is Guðjón Smári.
2: Okay.
0: And I was just wondering if you have a boyfriend or a girlfriend.
2: Who you are?
0: Guðjón Smári.
2: How you know my phone or what happened?
0: I just found it on já.is.
2: Já.is?
0: Já. Já.is.
2: Why you found me in já.is?
0: I was calling Shanghai Restaurant.
2: Yeah, Shanghai Restaurant. Yeah, I'm Shanghai Restaurant. I'm the owner. Yeah.
0: Hi. Do you have a girlfriend or a boyfriend?
2: What do you mean, girlfriend, boyfriend? I'm a little bit confused. What question you ask? Are you on the food or?
0: No. Today is the International Singles Day. If you are single, I just wanted to say a happy Singles Day. And if not, then I just don't want to bother you.
2: Yeah, we're not open today, so we cannot give offer for some single people. Our restaurant is just open next week. Yes.
0: But are you single?
2: I have no idea what you ask for this kind of question.
0: Okay.
2: Because this is private, yeah.
0: So
2: I need to know. Yeah,
0: this is private?
2: For restaurant. Yeah. For restaurant, not answer any private question. Yeah.
0: Okay. I'm sorry.
2: Yeah. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye.

Þetta er lag sem ég til helviti líklegt að við fáum að heyra á eyjunni fögru á þjóðatí Ég meina Maron Birnir og Friki Dóri eru báðir að mæta á eyjuna Þannig að ég trúi nú ekki öðrin að fáum að heyra þetta hérna En svona áður nú höldum áfram að ræða þjóðatí sem náttúrulega formlega orðið minna níu dagar Á morgun þá segjum við vika í húkaran En áður við höldum áfram að ræða þjóðatíð þá langar maður að ræða það að þú getur kíkt inn á smartsoul.is þar sem Sólbán stóð smart að skarta sínu nýju glæsilegu áskriftali 50% afsláttur í júli þannig að ef þið langar að nýta tækifærið og fá að ten a little bit of a ten on mæli með að kíkja inn á smartsoul.is en hér þjóðatíðalag dagsins á þjóðatíði fyrr sem eiga maður þá þetta svona eitt af mínum uppáhalds þetta eitthvað sem gefa manni alltaf í gírin svo hér eftir

0: Traffikin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Og það er Guðjón Smárin sem setur einn til klukkan fjögur í dag. Þá væru við einna þrír punkar, Guðjón Smári, Andri Björs og Aron Kristinn Smárason. Og ætlum að vera einna saman mitt í fjögur og sex í dag. Þangað til, þá fann ég nefnilega sko gamla klippur sem ég með tölvunni, sem heitir bara Golden Moments. Og til dæmis eitt af því er hér óskilamunni sundlög. Og þetta er nefnilega sko stundum Þá horfum við á Jónumarkitu og hugsa Þetta er akkurat það sem hún vill fá Sérstaklega úr þessum þætti Það eru sko svona karakterar eins og gamli kallar og fyndin orð sem hún býr til Og lætur mig segja sjáðu til
1: Jónumarkit, ég ætla að hringi sundlauguna í höfn Og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að byggja
2: Já.
1: Ég hef ekki ennþá séð það Þannig að hringja og sjá hvort þú sé Kannast eitthvað við einhverjum svo hlutum
2: Já.
3: Já, góðan daginn, hvað segi ég þá?
4: Bara allt gott
3: Frábært, Gunnar heiti ég og hérna Þannig að ég viðkynni það nú kona mín sem að láta mig hringja þetta símtal
4: Já
3: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgir munir Ég duglir að komast til ykkar til sund og það er svona fyrir þriðja hvert sund Þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp Og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni Og sjá hvort þið séu til staðar
4: Já
3: Númer eitt, já hérna var ég að maður sjá hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38
4: Ok, maður sjá kuldaskór Veistu hvenær gleymdi hún?
3: Já, skórin hún búin að töði yfir honum síðan í mars í fyrra
4: Ok
3: En svo meira
4: Já
3: Það bilaður töflutús Bílaður okay. Ertu að sjá túsin?
4: Nei
3: Á ég að þýða fyrir þið meira?
4: Já
3: Það er áttaviti sem vísa til norðurs
4: Ok
3: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
4: Nei Því miður ekki eins og Fyrir með mikið á óskilamunum en
3: Já Ég held þá áfram að þylja Það er hér kvíðakast í bækling
4: Kvíðakast í bækling
3: Sérðu kvíðakastið
4: Kvíðakast í bækling
3: Hvað segirðu?
4: Kvíðakast í bækling
3: Já, sérðu hann
4: Einhver tíman En áttavíti eða Já Nei, bara hvenær stundi hún það
3: Þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem að við búin að tína nokkur munum og ég er bara rétt rúmlega hálnaður
4: Ok
3: Það er lífum líka að leita af hérna krump í kúli Nei, sérst krump í kúl
4: Ok, nei
3: Þessi hefðpundni
4: Nei, ég sé ekki heldur það
3: Sérðu einhvers þar þarna krump í kúlu
4: Nei,
3: þú sérðu ekki krumpið
4: Nei
3: Maður sjá, hvað er næstu hérna Arnfrúður, ég er að spurja manni Nú voru að býta, ég er að spurja Party Baldur
4: Hvað sérðu?
3: Party Baldur Sérðu hann?
4: Nei
3: Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkjálamál Erdnir Bók eftir Grétar Margir Arnfríðarsson Malkjálamál Erdnir
4: Nei, ekki heldur
3: Engin bók með
4: Nei
3: Ég er að leita stjórnurhrepi
4: Hvað sérðu?
3: Stjórnurhrep
4: Stjórnur
3: Eða kannski góðstós á kvolfi
4: Nei
3: Sérðu einhverja þessum munum?
4: Nei, ekkert
3: Ég átti þarna um tíma hálfa panodíltaflu Panodil töflu
4: Ok, nei
3: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
4: Nei, ekkert Svo sennilega, ef við fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
3: en... Já, því varð þér þetta ekki Þegar ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í siplopp poka
4: Hvað sér það?
3: Ósta slaufa í siplopp poka frá november
4: Frá november
3: Já, hann gæti kannski verið ónýtur
4: Já
3: En það er bara eitt í viðbót
4: Já.
1: Píparostur sem er Píparostur sem er búinn.
4: Nei.
1: Plús og mínus á reiknisvél. Sérðu plúsin eða sérðu mínusin?
4: Já.
1: Já. Þú ert með hann.
4: Ég meina Bittu nei. Ekki, þetta er okkar. Þetta er okkar.
1: Píparostur sem er búinn.
4: Nei.
1: Eða plús og mínus á reiknisvél.
4: Nei.
1: Nei. Kreditlistin í stælu í Orlofi. Kreditlisti. Kreditlisti.
4: Ekkert af þessu. En ég meina getur þú líka hringt seinnipartinn kannski.
1: Já, heldur að kreditlistin verður fundin þá.
4: Já, kannski einhver sem er að vinna í þarna í á annari vakt.
1: Það er bara eitt í viðbót sem ég var að leita af. Mætti ég spurja þessu síðasta?
4: Jú, jú.
1: Ertu með einhver staðar aftur á bak heljarstokk á blaði?
4: Nei.
1: Aftur á bak heljarstokk á blaði?
4: Nei.
1: Nei, þú ert ekki með það?
4: Nei.
1: Nei. Herðu, Panamaskjölin?
4: En ég meina að þú getur líka hringt.
1: Ég hringi seinni partinn.
4: Já,
1: já,
4: kannski ég setti einhversar annars staðar. Við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauðakrossinni í rusl og
1: Hælsæri.
4: Já.
1: Ertu með hælsæri? Ég hef mistað
4: Nei.
1: Nei. Ok, þá er þetta bara komið. Þetta er bara komið á blaði.
4: Okay.
1: Nú getur konan hætt að skamma mig.
4: Já.
1: Herðu, takk aðeins fyrir.
4: Já.
1: Já, við verðum blessaður.
4: Já, sæt.
1: Já, bless. Hvað var það að spurja
2: guðir? Kvíða ekkert í bankin. Erum við með kvíða ekkert í bankin?
1: Hann fór fram, herðu, hafið þið sé kvíðakast með bækling?
2: Í bækling?
1: Í bækling?
2: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við hefum lent á.
1: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann.
2: Ætta og grínast, nú, vá, hvað ég við hafið gaman að sé.
1: Þetta var æðislegt.
2: Vá, hvað það var gott.
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
7: Við erum ekki með sömu tímuna.
8: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
8: Ég vil hann ekki lítinn.
7: Minn en þú, það er lítið sko.
8: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
7: Jú,
8: nei, það bara,
7: hávaxin.
8: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
7: Er ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Við erum komin til að sjá og sigra.
14: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
13: Komiði sæl og blessuð.
14: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
13: Þú ert aldrei mikið.
15: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
13: Nei.
14: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
16: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
17: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Þá fyrir klukkuna bara detta í fjögur hér er hvað, rúma 20 mínútur þannig að til þess að loka þessum fyrir helming almennlega þá var hendi í síðustu gullkistu minningana hér í dag. Erum búin að vera í smá svona best og feelingin að fyrstu tvo klukkutímana í dag en svo ætlaði að mæta til mín Andri Björs og Aron Kristinn Smárason og þeir ætla að sitja með mér milli 4 og 6. En ég get alveg lofa alvöru djúfu stemmingu innan milli 4 og 6 í dag. En áður við gerum það, þá ætlum við að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna hér. Þetta sem sagt, eða eitthvað sem að Jóna Margrét góð í, þá það búa til svona óþægilega stemmingu. Hún smitar þetta svolítið yfir. Þegar við gerum símaðatinn, þá segir hún líka oft inn, svona áður við byrjum að taka upp. Reynda að gera þetta svona eiginlega eins óþægilegt og hægt Og svona hlusta maður yfir þetta í gegnum, þetta ekki hægt að hlusta á þetta. En djúvel hafði gaman að þessari klippu hérna.
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hver pælingin í dag?
2: Sko, mig langar að hringja Við erum að gefa út bók sem heitir Gátur fyrir glöggva Svona gátur fyrir gáfaða eitthvað svo leys
0: Já
2: Og hérna, og við erum bara að tjekka svona almúinum aðeins fara eins Bara með gáturnar og hvort þetta sé eitthvað til í þessu
0: Já, hvort þau myndu vilja kaupa og koma á forsölu
2: Já, forsölu, við erum að fá fólk á forsölu lista Og hérna með eitthvað svona tíu bara afslöldi eitthvað svo leys Og mark með bara að vera með þessi glataðar gátur og við getum
0: Ertu með eitthvað nafn í huga?
2: Á hverju?
0: Á mannesku
2: Já, á ég byrja
0: Já,
2: ég byrja Ég var til einhvern sem að heitir
0: Syngjum í Mán
3: Halló
2: Já, góðan daginn, það Máni?
3: Já
2: Blessaður Máni, Þurir heiti ég og að gefa út bók sem að heitir Gátur fyrir gáfaða
3: Já, ok
2: Ég svona hringja bara í fólk og hérna aðla bara svona kannski flytja gátur og bara svona hvort að þetta sé maður verið svona blindur ef maður horfir á lengi sjálfur sko bara svona hvort að fólk fatti gáturnar má ég flytja nokkra fyrir þig?
3: Ég eiginlega pínu upptökin í vinnunni núna
2: Nú, ein hérna sko akkur heitir Máni, var sólin upptökin er svona smá gáta og hérna hvað færðu að þú færði við götuna með bananakuku í vasanum? Skítugan vasa
3: Já, einmitt.
2: Og hérna líka sko hvað fæ ég ef ég tek 4+2 og segja sér 7 og fæ ég sér satt bila reiknivil og kennara sem í tauga áfalli Akkur fjall ekkið á prófi Það hafði of mikið á skurninni sérst á skurninni sjálfri
3: Já, ég skilu Hérna, já, ég þarf að gera hana
2: Já, ein hérna kannski hvað segi fiskurinn þegar hann klára námskið Nú er ég sjávarfræðingur
3: Aha.
2: Já
3: Yes.
2: Þú vilt ekkert fara á forsölulista?
3: Nei, ég var lítið náhuga
2: og gátum, ok Heyrðu, takk fyrir þetta Máni eða sól, nei, segi svona Bless
0: Já
2: Þetta var
0: óþægilegasta símtal sem ég lustað á ævi minni
2: Nei, sko ég alveg með svona gæsabann í rass
0: Já, ég er með óþægindar sko
2: Ég skil hann, ég skil Mána
0: Venna
2: þess ekki neitt
0: Ég ætla hringi Mána hérna
2: Já.
0: Sko, þú gerðir gáturna fyrir mig
2: Já, og þú ert ekki bara að lesa þér
0: Ég á eftir að lesa þér, sko En ég ætla að lesa, mér finnst miklu skemmtilega að lesa það bara Er ég kemst inn á Í símtali Halló
4: Halló
0: Er Máni
4: Máni
0: Já, er Máni
4: Grandó
0: Engin Máni
4: Hvað er það?
0: Ég heiti Guðjón, hvað heiti þú?
4: Hvað?
2: Býtu, ha? Hvað var eiginlega stað?
0: Hvað gerðist?
2: Ég veit það ekki
0: Hvað gerðist? Vá, ég þarf bara
2: Bara að jafna þig
0: Já, ég held ég bara hringi eitthvað Mána
2: Grandó
0: Svara bara eitthvað sex ára Grandó
5: Askur
0: Hæ Askur minn, Guðjón Gáta heiti ég eða Vitu þetta sem Guðjón Gósi Og mér var bent á að hafa samband við þig vegna þess að ég að gefa út gátubók Eða gátur fyrir glögga Gátur fyrir glögga Og þú veist hvernig þetta er maður verður svo svakalega einhvern veginn Já, maður verður svo blindur og eigin gátum og mér var bent að hafa samband við ekki mætti nokkuð fara með eina gátu fyrir því
5: Jú
0: Af hverju fór stóllinn í geðheilbrigðis meðferð?
5: Það veit ég ekki
0: Hann gat ekki staðið með sjálfum sér lengur Já Hvernig finnst þér þessi?
5: Þessu var ágætt
0: Hvað heitir kál með farsíma?
5: Ég veit það ekki
0: Símakál
5: Þú segir nokkuð
0: hvað heitir ný...
5: Hvað baðum að hafa sambandi um mig?
0: Herðu, Sigrún heitir hún, Sigrún, hún fann þér bara á já.is?
5: Nú?
0: Ó, ja, hvað heitir nýja kvikmyndin með kartöflu í aðalhlutverki?
5: Ég veit það ekki.
0: Frozen franskar tvö?
5: það ekki hefur bók með svona gátu?
0: Já, ég heiti sem sagt Guðjón Gosi eða betur þetta sem Guðjón Gáta og ég að gefa út bók sem heitir Gátur fyrir glögga og undir stendur sem sagt Gáta fyrir alla fjölskyldumeðlimina af öllum kynjum
5: Já
0: Og hér síðasta gátan sem ég ætla að fá fyrir því Hvað sagði keksið þegar það var brotið?
5: Ég veit ekki
0: Ég hef ekki beðið mynda smá keksmál Þessi uppáhalds mín Og hefur þú kannski áhuga að koma á póstlista hjá mér þá getur þú fengið bæði bókina fyrr en aðir og á sama tíma fengið 7% afslátt
5: Já, já, alveg
0: Já, frábært, ég skráu það bara á númerið og verð þá bara í bandi við þið
5: Já, guðfalleg
0: Takk kælega fyrir að taka tólið
5: Jú, þetta
0: Blessaður vinur
5: Já,
0: bæ Bless
2: Ég elska Ask
0: Hann til
2: Já, hann til
0: Hann seldur
2: Já, þetta var ekkert eðlilega falleg
0: Ó, þetta var svo gott
2: Já
0: Ó, ég elska manneskjuna

og smárin hér í traffíkinni á FM 957 mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstofuna Smart og Icewear seti mitt hér í cozy peysunni frá Icewear og ég búin að heyra marga tala um að þetta sé einhver þetta mýksta peysa í manna minni, það alveg hreint En eins og við tölum hér þá ég búin að setja með þessi síðan klukkan 2 í dag Það búið að vera smá svona best of feelingur hjá okkur Það gerist oft svona þegar einhver hingi sem veikan á síðustu stundu eða eitthvað við sem þá kíkjum aðast grípur í gamla góða best of sem nú líka breytt skemmtilegast sem við veitum setja einnig kósi og hlusta gamlar og skemmtilega klippur En hér dröskama stund ætlar að mæta Aron Kristinn Smárason og Andri Björnsson og setja með til klukkan 6 í dag En ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni og við mætum betur eftir dröskama stund

0: Þetta er Somber í trafíkinni á FM 957 með lagið Homer Wrecker. Þetta er svona gæi sem farin að tóra. Hann svona Þetta svona kalkins útgáfuna Sabrínu Carpenter. Hann farin að eiga annað hvert lag sem í mest spilun bara í heiminum í dag. En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Koma tilbaka eftir 1 mínútu og 15 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag. Ég var ekki einn síðustu 2 klukkutíman í dag. Heldur verða þeir Aron Kristinn Smárason og Andri Björnsson sem verða með mér. Þann ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni. Tökum vel á móti hér handan við þessi örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Þjóðhátíða leikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar. Frá New Nordic pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
3: Klippi kortin í skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti Skopp Dalvi
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskýr.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Þetta með traffíkin í fullum gangi í beinni útsendingu og ég ekki einn lengur heldur ég komið með litla bræður þáttarins Andra Björns og Aron Kristinn með mér velkomnir strókar.
11: Já, þakkaði fyrir.
12: Við erum bókstaflega litla bræður þáttarins einhvern
0: veginn. Já, þið eru það.
11: Já, hann var að segja það.
0: Ég með, ég lofaði góðum þætti í dag. Ég er búinn að vera í gír í dag. Já. Ég er búinn að vera út af smaksa. Ég er búinn að vera ekki að gefa í brennslunni sko mán þrið mið. Svo traffíkin hérna. Ég sagði, djöfull ætlaði að taka eitt góðan þátt í dag.
12: Já, auðvitað.
0: Engin Jóna Margrét, Klara Einars er að gera eitthvað annað. Þannig ég hugsa, heyrðu, það eru brósarnir.
11: Það eru brósarnir.
12: Hver var á milli 10 og 2?
0: Klara Einars.
11: Það er
0: Bíp. Já, það bara það málið það er þetta stólið sko, við þurfum að finna okkar eina Já, já, já
11: Ég ætli ég var að koma með eitthvað svakalegt þannig
0: Í alvöru?
11: Já, hver
12: með það? Hver með Bíp?
0: Blöðarni, þeir eru með hérna brósari bötinu
11: Já,
0: er það ekki?
12: Nei,
0: jú, jú, jú. Jú, þetta var einhvern tímann
12: Skiptir einhver máli
11: Skiptir einhver mér
0: Við erum bara einhvern veginn, hérna
11: Kallað okkur sjóarsátt Já, við erum strákanir
0: Við erum strákanir einhvern veginn, bara flótast þér einhvern veginn gaman Hvernig lífið drengi, hvað að frétta?
11: Herðu, bara geðveikt
12: Vá, wow, ég svo glaður, ég loksin komin í frí frá vinnunum minni Búin að vinna í 8 daga straight Já. Langar og erfiðarvaktir
0: Þú vinnum mikið
12: Vinnum aður, vinnu hark, Já. Vinnu þjarkur
0: Var það sko
12: Nú ég mættur í útarpið að leika með bræðurum mínum
0: Andri, geturðu sagt mér, þú veist, fyrir kannski hlustendur Nú er Aron Kristinn hérna sem er með okkur bróðir minn Heyrir fólk munin á röddunum okkar?
11: Nei, ekki þegar þetta er útvarp
12: Í alvörunni?
11: Nei
0: Heyrir þú ekki hvori hvað að tala?
11: Jú, auðvitað gerir ég það
0: En hvað heldur að fólk sem að
11: Almenni hlustandinn
0: Heldur að hann fatti hver að tala
11: Hann fatti ekki munurinn á okkur
0: Er þá þetta ekki orðið svolítið hættulegt útvarp?
11: Ég nefnilega Þegar við vorum með brennslunni Jó Arnur daginn
0: Já.
11: Það var ein sem að vinur hann á hæðinu með okkur Yndislega stelpa Og við hittum hann að sinni kaffi Og hún sagði Ég var á leiðinu vinnuna að spá í því hvort þetta væri Guðjón eða Aron og það tók hann svona 10 mínútur.
12: Ég held að þetta sé samt sko að því að nú erum við báðir hérna að tala við hvort annan þannig að fólk heyri skiptinguna skiljum við. Þú ert með aðeins dýpri rödd, ég með aðeins hærri rödd.
11: Já, já, einmitt.
12: Já.
0: Ég er endar, það hefur alltaf verið talað að ég sé með mjög djúpa rödd, sko.
13: Já, það er svona vesen við mig einhvernig.
0: Þannig að ég held að fólk gæti ekki að hafa áhyggjur í dag, sko.
14: Nei, nei.
0: Þið vitið þetta, ef eitthvað vafið við þá bara ímyndið ykkur hvori er að tala.
14: Við getum tilkynnt líka, Guðjón hér, hérna, hvernig fyrst ykkur?
0: Herðu, Aron hér, þetta er búið að vera frábær þáttur í dag, Guðjón,
14: Andréana. En við ætlum einmitt að fara hérna beint eftir þátt að henda okkur yfir á Þróttaravöllinn og vera með Reykjavík krökkunum.
0: Já, ég er mikill þróttari. Ég elska þrótt.
14: Ert þú mikill þróttari?
0: Ekki, hvað fórst ekki þú vera eitthvað þróttari?
14: Ég er mikill þróttari.
0: Fyrir geðu, hvaða leikrit er það að þú sett, þú ert ekki einu sinni sko.
13: Nei, þú veist ekki einu sinni þróttur er.
0: Af hverju ertu þróttari?
14: Ég bara þeir eru snillingar.
0: Í hverju?
14: Bara íþróttum.
0: Má náttúrulega ekki gleymast að ég var bara að spila þarna daginn.
14: Já, í þarna leiknum
0: hann. Já, UNICEF góðgerðar leiknum.
14: Já, ég komst.
0: Þvílíka snildin er það.
14: Ég reyndi að komst ekki.
0: Og, nei, þú nefndir ekki.
14: Nei,
0: þú nefndir ekki. Þú hugsaðir, þetta er fyrir neðan mig.
14: Nei, ég hugsa,
0: þú hann gerða.
14: Nei, ég hugsaði með mér, er ég að fara að hóska hvort á ég að vera heima í gera tölvunni. Ekkert og vera í tölvunni eða á ég að horfa á Andra Björs og Ólaf Jóhann saman keppi fótbolta. Þannig að ég einhvern veginn fekk bara.
0: Þetta er eins og dæmið þegar fólk segir eitthvað svona: hei, viltu koma með mér út að borða? Veistu, það er hundur að kúka í Breiðholtinu. Ég held ég kíki frekar á það.
14: Já, þetta er svolítið þessi.
13: Máka, ég held þú var að fara með þetta bara barnalegustu leið allar tíma. Það er hundur að kúka og ég ætla að vera með.
14: Emmitt, þú veitum að henda okkur yfir í lagi og leiðinni heim. Það er nefnilega eitt á uppáhaldslögunum okkar strákana. Það er Louis og Maron Birnir, Berdrimi.

0: er fyrir ekki dór með lagið Hvílu dagur hér í trafíkinni. Við setjum hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Einmitt búin að græja Icewear gala fyrir þjóti, drengir.
1: Já, við...
2: Hvað er maður tilbúin að sjá Frikka Dór live á fjóð?
0: Oh, í Æsvergalanum.
2: Í Æsvergalanum.
0: Oh. Búin að sko, þetta er nýja stöfið í dag, það er að þú getur keft áskrift að pakka hjá Sólbaðstofunni Smart. Þú getur bara farin á smartsol.is.
2: Og mætt bara, bara hvernig sem er.
1: Ég er að fara ljós í kvöld og á morgun.
0: Já, við erum að tala í júli. Takk fyrir, 50% afsláttur af hérna...
2: 50%?
0: Já,
2: þetta bara 2 fyrir 1.
0: Þú getur farið ljós 2 fyrir 1 basically í áskriftinni hjá inn á smartsol.is. En drengir, hvernig er svefnrútínan ykkar?
1: Herðu, hún er þannig að ég tampastu mig. Svo fer ég upp í rúm, horfi í síman, þá til ég svona.
2: Já. Það er hræðilegasta rútína fyrir líkamann sem að maður getur verið með.
0: Já, það er
2: rétt sko. Svona, það er rétt sko. Ég er ekki að dissa þig, það ég er líka svona sko.
1: Ég ætla að segja, nennur þá ekki að láta eins og ég sé bara sko krimmi.
0: Nei, nei, það ég, þú ert ekki
2: krimmi.
0: Þú ert ekki einn í þessu, ég er einmitt í þessu. Ástæðan hverju ég spyr er því hérna, ég finn hvað ég er búin að Ég er búinn að brainrotta yfir mig sko og ég til dæmis
2: 100%.
0: Ef ég fer í sturtu þá er YouTube-vídeó í gangi í iPadinum. Þannig þegar ég er að þurrka mér
2: þá er
0: það eitthvað í gangi.
1: Okay, það er geðvikt.
2: Ég var þarna,
0: ég er alveg þarna sko.
2: Ég var þarna en þetta er bara að einhverju tímapunkti þarf maður að hugsa hvenær er no.
0: Já, ég er einmitt, ég byrjaði að sko bókstaflega touch grass. Ég sit bara hérna á veröndina mína og set ég bara stól. Þar sit ég oft í hálftíma bara.
2: Gerir það í alvörunni? Ég er tala þetta. Þú gerir þetta í alvörunni?
0: Ég sit bara í stól og horfi bara út í loftið í hálftíma
2: af því ég bara reyna að gumma Emil dæmi.
0: Já, algjörlega sko. Ég hérna ég átti náttúrulega kaldan pott heima sko. Það Já. Er geiti öllu. Mm-hmm. Nú gæti verið að ég sé náttúrulega ég er algjör álhattur, en þegar kemur að köldum potti þá er ég
1: Ég meira þar ég sit sem og síma frá og ligg síðan bara í rúminu. Ger ekkert.
0: En þá sofna ég.
2: Já, það er gott.
1: Já, ég segja það.
0: Er það meina fyrir svefn?
1: Nei, bara klukka 4 eða eitthvað. Þá leggst ég bara upp í rúm
2: og Guðið má ekki horfa á kotta.
1: Já.
2: Nei, allan sólarhringinn.
1: Þá er hann sopnaður. Kemur heim og horfir á hann bara.
0: Já. Nei, alvöru, ég er ekki tjóka. Þegar ég sko kem heim eftir vinnu, þá er ég alltaf í svona internal bardaga.
1: Sama hér.
0: Ég kem heim líka því, þú veist, það tekur svona... Náttúrulega, ég elska að vinna með höndunum, sjáðu til. Ég er svo mikil vinnumaður.
2: Þú elskar að vinna með puttunum.
0: En ég vinn samt með hausnum sem getur líka tekið stundum á.
2: Já, það er guð minn góð hvað tekur á.
0: Þegar þannig stundum er ég búin að vera að vinna kannski og traffic er búið 6 og ég fer heim og maður svona þreyttur í hausnum einhvern veginn, þá horfi ég á rúmið. Ég er svona nei. Og það enda
2: þú
0: með því
2: að ég... Þú ekki að vinna mig í dag.
0: En veistu hver vinnur þá? Sófinn. Það er sófinn í raun og veru sem sigrar því að ég elska að leggja mig í sófanum.
1: Það er líka svo erfitt sko þegar maður, alveg þegar við vorum með brennslunni á Aron og þú veist núna upplifði þetta væntalega. Það er maður vaknar klárar morgun þáttunum vákvætti næs. Svo fer maður heim og maður er bara
2: Ég held að sé að leggja mig.
0: Ég held að sé þetta geðveikt að vera með morgun þátt. Geti kannski lagt sig bara í 2 tíma eftir á.
2: Tvo tíma?
1: En
2: aftur á touch grass, Gummi Emil, hann er geitin í þessu.
0: Já, hann kann þetta kallið.
2: Ég dyrka Gumma Emil.
0: Ég veit að þú ert náttúrulega ákveðin útgáfa af Gumma Emil.
2: Ég er litli Gumma Emil.
0: Litli Emil,
2: þú ert bara Gumma Emil. Ég er
0: Lili Emil. Lili Emil, sko. Emil. Þá sem ekki vita þá er Aron 100 kílóa skafin. En hvernig er það? Hvenær er það að fara að sofa?
2: Það skiptir mig engu máli hvenær ég fer að sofa í rauninni. Ég passa bara alltaf, ekki að djóka, ég passa alltaf að setja vekjarklukku eftir 8 tíma.
0: Já,
2: ég tek 8 tíma á hverju mínútu.
0: Ef með 8 tíma þá ertu bara góður sko.
2: Já, vissu, ég get farið að sofa klukkan 2, þá vakna ég bara 10.
0: Ég elska Aron sé hendi, skiptir ekki máli hvenær ég fer að sofa. Lengi sem ég fæ mína 8 tíma.
2: Já, heyrðu, það er þetta heldur góður. Sem að fólk fer að sofa.
1: Helvíti góður punktur hjá Aron.
2: Ég verð að gefa það. Sofa klukkan 1. En ég ætla að vakna 7 til að byrja daginn.
1: Ég
2: er bara kom on.
1: Ég tók
0: ég sofnaði 3:30 og vaknaði 6.
1: Ég tók rosa þægilegt hérna þegar ég var í bítinu og bara heyrðu. Ég ætla að fara svo 10, sofnaði 10, vaknaði 5:30, 7:30, það endist í 2 daga,
0: já,
1: svo var
0: ég
1: bara að fara svo 12, 1, vaknaður 5:30,
2: 1,
0: já. Nei, ég verð að fá minn tíma upp, sko.
1: Ég verð að vera svona, eins og ég segi, smá skrítin á kvöldin, ég setja með headset og ég tala ekki við neinn og ég er bara að horfa YouTube eða í símanum.
0: Ég þarf minn svona iPad kit tíma á kvöldin, kannski konan sofnuð. Þá vill ég aðeins vera frammi og spila PlayStation og gera svona svo get ég farið að sofa.
2: Ég ætla að gleypa senna.
1: Síðan er hann alltaf með snakk og svona skýta á putta líka.
2: Já, á... Þetta var ljótt.
1: Nei, hann er það.
2: Þetta var ljótt.
0: er ég með skít og
2: að putta? Guðjón var að tala um á hann, þetta væri bara að vera að vera fallegur þáttur og vin.
0: Ekki fyrir rugl.
2: Ekki rugl.
0: Og eina sem Andri er búin að gera er að geta lím með það.
1: Nei, ég er að
0: reyna. Af hverju þetta geta lím með það? Við erum bylgju lím með það
2: sem búin að... Við erum á FM.
0: Þið vant að tannstöngul.
2: Já, notaði þá pappír af því hann er svo góður tannstöngul.
0: Þjóðtela 2026, herra neytist mér og byr

0: þetta lag hlýtur að vera eitthvað mesta svona
1: nostalgic
0: nostalgíu lag sem
1: 100%.
0: Til er
1: þetta er svona, maður er krakki tölvuleikir, borðar snakk og pop.
0: Aron nefnilega, hann hugsaði ekki oft út fyrir hlutina. Hann fattar bara ekki þegar þetta lag kom út, þá var hann krakki að borða snakk og pop.
1: Já, hvað var ég að segja?
0: Þetta er nostalgía.
1: Nostalgía?
0: Þetta er meira
1: snakk og pop.
0: Ég hugsa
2: Guðjón hugsaði til þegar hann var bara jamma við þetta lag.
0: Nei, nei, ég man sko, ég á svo sterka
2: I'd like to make myself
0: og bara ég á svo sterka minningu á þessu lagi þegar ég var sko fyrir utan það sem ég og Aron bjuggum í æsku. Ég var að hlusta á þetta lag, mér fannst það svo gott lag að ég sat á svona bekk með þetta í headphoneum og ég horfði upp í stjörnundar og hugsaði,
2: þú veist, það er magnað, þú sért það sem þú sért í dag
0: og ég hugsaði með mér á þessum tíma, þú veist, hvað ætli lífið
1: beri
0: í skauti sér.
2: Það er ekki langt sér en ég átti svona moment með einhverja lagi og bara ég mun finna draumakonuna mínu með þetta lag.
0: Hvað lag er það?
1: My humps My lovely little humps. Nei, það er eitt sem ég verð að segja með Guðjón og æskuna, ég er að tala. Það er ein lykt. Það er tvær lyktir.
2: Það er góð lykt.
1: Nei. Það, sko, það eru tvær lyktir sem ég hugsa svona æskan mín sem litli bróði Guðjóns og heimili. Þegar ég saknaði þess ennþá í dag að búa með sískinum mínum. Það var eitthvað fallegt við það, skilur. Búa með fjölskyldunum sinni, það er fallegt. En svo þegar maður labbaði inn í herbergi stóra bróði síns, þú tekir ekki við
2: þetta. Já, ég á stóra systir.
1: Ok, það er öðruvísi.
0: Það er ekki það sama.
1: Það er bara rosalikt inn í á stóru,
2: já, skvísa,
1: já, stóru systumanns. Allavega, ég labbaði inn í herbyggja á stóra bróðir og ég svona, hvað ætli ég finni þetta? Það var alltaf hnífa og alltaf með hnífa út um allt og sepp og ég bara leit út þessum mesti morðingi og glæpa maður.
0: Ég átti vasanýfa
1: nokkra
0: og svo
1: safnaði Mountain Dew dósum.
2: Já, hann sagði mér það.
1: Og það voru ekki svona allar búnnar.
2: Mástu búin að heyra hvað hann gerði við það?
0: Veistu hvað ég gerði við það? Nei, ertu búin að heyra með klakkan?
1: Já, já, já.
0: Ógíslast sem ég
1: hefði bjóður. Segðu einu sem viðbót.
0: Ertu að meina þegar ég var búin að safna saman og ég hugsaði með mér, þetta er sama gamla pælingin eins og þú kaupið ekki marga hamborgara og tekur alltaf eitt hráefni af. Þá eftir ákveðin tíma, þá áttu frían hamborgara. Þetta er eitthvað, hei, geða tími frían hamborgara. Hamborgara. Svo einhver tíma þá, ég elskaði Mountain Dew. Bara ég drakk fjórar dósir á dag.
1: Ég man vel eftir.
0: Svart og rít og svo Call of Duty. Þetta er bara eins típist úlinga dæmið að gerist. Þannig að ég er svona, hérna, að kannski búin með þorstan, skildi alltaf svona 2-3 sopa eftir. Ó, svo tók ég bara 40-50 dósir. Svo bara að ég á ekki Mountain Dew. Ég safna bara saman gömlu drykkjunum með fullt af klaka. Þá er ég komið ferskan drykk, tók einn sopa og ég gubbaði næstu og það var
1: en ég er ekki búinn, þannig lyktir. Ég labbaði inn í herbyggi hjá stóra bróðu mínum, gera eitthvað af mér, aðeins að fyrta. Þá annarkvort blasir við mér bensínlykt, því hann var alltaf að leika sem með sip og kveikjara og var alltaf með svona opin svona bensín
2: svona upp á hellingu.
1: Já, upp á hellingu fyrir kveikjara.
2: Þá ein upp á hellingu.
1: Eða gamalt ostapopp.
0: Já,
1: ég var rosa, ekki gamalt. Þú varst ostapopp. Þú varst með svona sófaborð.
2: Við fórum í bíó
1: í gær. Og í neðri hillunni þá var alltaf svona, svona gamlir nammipokar með hörðu lakrísnammi og ostapopp.
2: Við fórum í bíó í gær og hann spurði, ekki eigið ostapopp? Hún, jú, kom hann svo spenntur að mér.
0: Ég er ostapopp kallt sko.
2: Ég hugsa, geðveikt. En af hverju ertu svona spenntur?
1: Já,
2: þetta er bara svona fárálega spenntur.
0: Þú veitur, nú er ég bara viðkjörna, verður maður ekki spenntur yfir ostapoppi?
2: Ekki svona.
1: Ég kefti ostapopp um daginn.
0: Já.
1: Jesus, hvað það er gott.
0: Nei, og líka að fara í bíó og fá rjúkandi gulan ostapopp með ísköldu gosi.
1: Gosi.
0: Þú veist, hvernig getur maður ekki verið spenntur? Er ég klikkaður að vera spenntur
2: fyrir því? Ég fann með Haribo og pop.
1: Haribo og pop.
2: Og gos.
1: Þú ert þetta að gefa andra lestur.
0: Það er bíó að gera á The Odyssey sem er bara besta mynd sem ég séð.
2: Fárálega eitthvað, bara farið á hana.
1: Er það ekki 3 tímar, var hún svona löng?
0: 2.50, 2.45.
2: Hún leiði eins og einn og hálfur.
0: Hún leiði eins og einn og hálfur, ángriðs. Og bara langt síðan ég horfði á mynd sem ég var svona, kom hlé og ég var bara, ég held bara myndi að vera nýbyrjuð sko.
1: Já.
0: En hérna, svo horfi ég alltaf á andra því að það kom alltaf hljóð. Og ef þú fílar ekki slef ASMR kissuhljóð,
2: það var ekki hljóð,
0: þá myndi ég ekki fara með Andra Björs í bíó.
1: Það var ekki hljóð. Það var ekki sleik í bíó.
0: Nei, fyrirgeðu, ætlar að taka af mér mína upplifun og gasta í sami.
3: gefðu honum, gefðu honum orðið.
4: Andri Björnsson
3: vinir,
4: var í þrjá
3: Þegu.
4: Andri, hey, strákar, verið vinir.
3: Okay,
4: sorry. Andri Björnsson vinir. Var í þrjá klukkutíma að sleikja sér þumalputtan og nagan. Er ég að ljúga?
3: Nei.
4: Og allan tíma er heilsna.
3: Nei, jú, máli.
4: Vístu, ég sagði mér þess að við hann í hlið, herri, þú eru að hætta að naga svona með puttan. Já, ég er vestur í bíó, sko.
3: Já, ég
4: við erum kent.
3: Já, já.
4: Ég er svona í bíó.
3: Já, það er allt, ég er rosa mikið svona í bíó að naga og sleikja.
4: Máli, sleikja?
3: Ég veit ekki hann.
4: Nei, máli, ég naga náttúrulega á minn neglunar, það er bara kallið við mig.
3: Já,
4: en í mikil. Bíói, þá er ég rosalur.
3: Þú kemur bara með, rúsinuputta út.
4: Nei, ég bara...
3: Hann kom með rúsinuputta á þumlinum út í gær.
4: Nei.
3: Rúsinuþumall.
4: Ég þurfti bara að leita puttanum, ég var búin með hann allan.
3: Já, ég veit það, ég heyrði það.
4: Búin með puttan.
3: Já,
4: ég var bara að geta puttan.

0: klukkan að þetta í ja, klukkan orðin hálf fimm hér í trafíkinu á FM 957 sem þýðir náttúrulega það að drengirnir eru í fullum gangi hér.
1: Já, eru ekki búin að put a pedal to the metal?
2: Það er hárrétt.
0: Það er um það sem við gerum alltaf þegar klukka slær fjögur í trafíkinni. Þá put we pedal to the metal.
1: Það er líka svo að fyndi þegar að Jóna er að segja þetta. Hún er svo lítil.
0: Já, hún verður aldrei minni.
3: Ég kom að put a pedal to the metal.
0: Hún verður aldrei meiri svona lítil íkorni en þú segir þessa setningu.
1: Íkorni?
2: Ég myndi að manna svona 37 á hæf.
0: Eitthvað þannig, sko.
1: Alvin og íkornarnir
0: er
1: geðveik bíómynd.
0: Já, það er rétt. En það ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, henda okkur yfir í I Want It That Way með Backstreet Boys. Svo ætlum við að fara betur að ræða svona, já, stóra spurningin, er þetta list?
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Ég get alveg svara því strax.
1: Okay.
0: Verður seint alltaf það? Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega.
0: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Kristall. Það sést.
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur bandaríska popstjarnan Olivia Rodrigo dvaldi hér á landi á dögunum og vakti nokkra kátínu meðal íslenskra aðdáenda sinna.
1: Ha? Var hún á landinu?
0: Olivia Rodrigo.
1: Hún heyrði ekkert í mér maður.
0: Nei, nei, mjö, sem furðar nú alveg.
1: Veistu já, ég var búin að spjalla við hana og hún ætla að láta mig vita ef hún kæmi.
0: Það alltaf lígi, hver hitt hana?
2: Auðvitað gugga í gúmi.
0: Kjaftaði.
2: No joke.
1: Hvernig fer hún að þessu?
2: Bara í liftun á edition.
0: Ertu að grínast?
1: Hvað er gugga í gúmmibát að gera bara venjulegum degi? Er hún bara
0: hún er fara bara, hún er eldast í stórstjörnur.
1: Bara Sky Lagoon og Blue Lagoon og já. Edition.
0: Hún er bara að tjekka hvort það séu celebrities út um allt.
1: Já, ég
0: það hlýtur að vera
2: Sveipa og Aron gerir.
0: Já, já.
2: Það hlýtur nú latta einu sinni.
0: Það er náttúrulega
1: Þetta
0: er latta einu sinni. Það er náttúrulega minn maður. En drengir, hver Mynduðu ekki hemmi ykkur, þið þyrftu bara að taka hendina og segja bara hæja með huge fan.
1: Ég hef talað um þetta áður og það er Magnús Gefing hjá mér.
0: Magnús Gefing?
1: Ég er harðasti Magnús Gefing
2: maður. Af öllum í heimurum.
1: Okay. Af öllum,
0: mér er ekki hættum. Sko, ég ber fárulega mikla veringu fyrir Magnús Gefing, ekki miskili mig, en ég verð að spurja af hverju hann frekar en allir aðrir í heimurum.
1: Ég bara, veistu þetta bara magnaði maður.
0: Já.
1: Ég hef svo oft hlust á viðtölu við hann, heyrt hann tala um
0: sjúklega áhugaverður maður sko.
1: Sjúklega áhugaverður maður. Ég dýrkar svo mikið.
0: Þú varst náttúrulega íþróttálfurinn einu sinni.
1: Já, og þar byrjaði það full on. Ég leik íþróttálfinn í leikritinu í Vestmannaeyjum. Og þarna sem er svo sem ekkert mikið. En það bara gerði mikið fyrir mig.
0: Ekki gera lítið úr því.
1: Það gerði mjög mikið fyrir mig. Og ég bara, ég dýrkar hann. Mér langar svo mikið að hitta hann og bara taka kaffibolla. Bara segðu mér eitthvað, bara segðu mér bara frá lífinu.
0: Við hljótum að geta komið því í gang.
1: Ég bara, endilega.
0: Andri?
2: Sko, fyrir mig, Erlendur.
1: Hver er það?
2: Erlendur?
0: Erlendur Gunnar? Erlendur Bergvinsson?
2: Nei, hjá mér er Morgan Freeman ofalega á lista.
1: Morgan Freeman?
2: Já.
1: Morgan Freeman?
0: Hvað
1: hefur þú að spjalla við Morgan Freeman um?
0: Ég hef alltaf hort á, sko, ég hef alltaf ímyndað mér
2: Morgan Freeman.
0: Ef ég hugsa upp með mér, hvernig ætti Guð lítið út að hugsa ég Morgan Freeman?
2: Morgan Freeman
0: Guð. Það er ekki til meira viðeigandi Guð í útliti, út af því, sko, ég veit þið, ég kynnti mér þetta í trúnni sem við Íslendingar fylgjum. Það er, sko, eða svona heilt yfir.
1: Já.
0: Þá er hérna talað í trúnni að Guð lítur bara út eins og þú túlkar hann.
1: Já, einmitt.
0: Ég túlkar hann sem
1: Morgan
0: Freeman.
1: 100%.
0: Þegar ég dey, þá vill ég bara Morgan Freeman standa á móti mér bletsær.
1: Morgan Freeman er svona, lítur út eins og tré með mikla visku.
2: 100%.
0: Hann er visku mikið tré.
1: Já, hann er fullur af visku og hann er með meiri heila en við.
0: Hann er svona bonsai tré.
1: Það er eins og hann skilji lífið öðruvísi en við.
2: 100%. Hann gerir það.
0: Hann gerir,
2: þú sérð það á honum.
1: Bara,
2: við lifum ekki sama hugsunan hátt á hann.
1: Hann er svona maður sem að myndi lenda í hryllingi. Hann myndi fyrirgefa.
0: Já,
1: einhverju fyrir það skiljum.
0: I forgive you, þetta er eitthvað svona
1: I forgive you.
0: Sko, eina eftir heima sem Andri bjóð smá taka í þessum þætti hér er hérna Bubbi Mortens.
2: Hann er rosalegur.
0: Og ég er nefnilega við sko við
1: Strákur.
0: Við Andri vorum að lesa Facebook statusuna og Instagram statusuna hjá Bubba Mortens um daginn.
1: Það er eitthvað, það finnast það sem ég séð.
0: Út af því að, sko, Aron, Bubbi Mortens er bara svona Facebook miðaldra mamma nema ef hann væri sko töff. Hann er alltaf að segja bara einhverja hluti eins og hérna
1: virða ástina,
0: morgun sól er líka dögg, ég á hund, og maður er bara svona já,
1: morgun sól er líka dögg,
0: er líka dögg, og íslensk dögg er minn hreyfir.
2: Nei, það er best
1: dögg,
2: sko
1: döggús.
2: Allt sem hann segir, það er engin sko greinar ákvært að enda eða eitt. Það er ekki koma.
1: Já, ég er að fara út í búð og kaupa snúð og ég ætla að fara heim.
2: Nei, þetta er bara morgun sólin falleg, hundar eru að gelta. Hvar er ég? Ég mættur í Laxa í kjós. Eru fiskar? Nei, en þú? Og maður svona
0: þetta er bara
2: þetta er bara status hjá honum.
0: Já, veitir þið, Buffy er svo gjössalega minn maður. En þetta var henda í Komin heim, Kristmundur Axel og Bubbi. Ætti þessi ekki laga ársins 2006.

0: Safn hefur heiðrað látinn listamann með því að þekja heilt gólf með nægu hnetusmjöri til að smyrja 15,000 samlokur.
1: Byrðu, herra ekki á lífi það?
0: Nei, hann farinn sko. Og hér kemur spurningin.
1: Byrðu, hann að segja þetta aftur.
0: Safn.
1: Já.
0: Ég búin að heiðra látinn listamann
1: Já.
0: Með því að þekja allt gólfið á safninu með nægu hnetusmjöri til að smyrja 15,000 samlokur eða það búið að smyrja heilu lagi af hnetusmjöri yfir allt gólfið á safninu
1: þetta á Íslandi?
0: Nei, gælur.
1: Hvar þetta?
0: Ég hafði örgulega í Bandaríkjunum, ég ekki með fyrir fram að mig
1: Fyrir þessi listamann?
0: Kerfil, það bara ekki svona tekið framindan fyrir ég skrifaði það ekki upp En spurningin sem ég spyr þegar maður sér svona og nú var ég að setja smá jazz Spurningin sem ég setja alltaf þegar maður heyri svona Hvað list? Og getur hvað sem verið list?
1: Þetta svolítið eins og guðin fyrir þér Það hvað þú túlkar vera

0: opna berskjöldu
1: og fyrir svona að segja hýf, það má nú allt og þetta er bara rugl. Þetta er list.
2: Þetta er list.
1: Að fá fólki í Brasilíu til að fara hérna
2: móðgast
1: yfir listaverkininu, þá veistu að þú ert búin að gera eitthvað.
2: Þá ert að gera eitthvað rétt.
0: Mér finnst þetta minna list og meiri gjörningur.
1: Listrænn gjörningur.
2: Þetta er bara tveir.
0: Er það bara opið inn, er fólk bara að labba í hnetusmjöri?
1: Góð spurning, ég er nefnilega sko,
0: ef þetta er bara aukt hús með hnetusmjöri, þá er þetta smá svona ok, veist, list eða eitthvað. En svo ætlar að selja inn, er fólk bara á tásunum að labba í hnetusmjöri?
2: Nei.
1: Þetta er sérst verk byggði á hugmynd listamannsins Ed Ruscha og gestir gátu séð starfsmenn dreifa hnetusmjörinu yfir gólfið á meðan þau voru þarna. En það var gert bara meðan fólk var
0: já, ok.
1: Nú skil ég þetta, þau voru ekki búin að setja
0: hnetusmjörinu. Fólk lappaði bara inn bara, herði ég ætla að kíkja þess að listasam.
1: Svo bara
0: flugur og pöttur bara.
1: Þú gjöru svo vel.
0: Pælir í því að þrýfa þetta.
1: Ég bara,
2: nei, ég er hugsa hvað hljóð myndi vera þegar maður lappar í þessu.
0: Bara ekkert hljóð.
1: Svo er það líka sko, eins og ég með nokkur fáránleg raunveruleg listaverk, eins og til þess ósýnlegi skúlptúrin. Ítalskur listamaður sem seldi ósýnilegt verk, kaupandinn fekk vottorð og fyrirmæli hversu stórt aukt svæði ætti að vera undir verkinu.
0: Þetta er bara svo píramindasvindl.
1: Þetta er hérna allsbyrði keisarinn í fötunum.
0: Já.
1: Þetta er þannig sko.
0: Bara gjöra svo vel, þú keftir.
1: Já, svo er til þess líka
0: þetta verk hérna er.
1: Svo er það Marina Abramovic sem að sat á stól í safni og gestir settust á mótinni. Hún talaði ekki eða hreyfði sig, en fólk grét.
0: Já, ég sé þetta. Svo er eitthvað svona gamall ást, gamall
1: kærasti
0: kemur og þá fyrir hún að tárast en hún má ekki brosa eða gráta.
1: Og pældi sko, og svo segir maður, er þetta list? Svo er þetta eina sem að sér á TikTok, er þetta og fólk hreyfast við
0: þessu. Þetta er list.
1: Þetta er ekkert list, hún situr bara og horfir á fólk.
0: Já, en þetta er svo mikið bara.
2: Þú sérst á móti,
0: hverju
2: ertu farin að brakka hana niður?
1: Akkur þú að grípa fram í fyrir bróðu mínum hérna?
2: Akkur ertu að rakka hana niður fyrir listina hennar?
1: Ég er ekki að rakka hana niður fyrir listina hennar. Þetta er pínu bara svo að kalla þér Arum fyrir sund eitthvað listaverk.
2: Já, en þetta er bara hún og hennar list. Hún túlkar þetta list og hún fekk fólk til að koma á sína tilfinningar.
1: Já, ég veit það.
0: Þetta er miklu meira þannig bara að hún er bara ókunnug kona sem sest niður, þú sest á mótinni. Þannig að þá ertu bara búinn, þá ertu allir bara fyrir framan einhverja ókunnuga konu að horfa framan.
1: Já, og auðvitað er það list.
0: Já, ég veit það, ég verður
2: saman. Þú ert bara útskera listaverki.
1: Já, auðvitað, því þú fattir það ekki.
2: Jú, ég fattar
1: að ég er að tala
0: þetta
1: um það.
0: Tilfinninga rússíbanni, bara hvernig líður mér að sitja þarna á móti þessari ókunnuga konu.
1: Ég held að við séum allir sammála.
2: Já,
1: ég er allir sammála. Til að einfalda þetta, þá er ég bara basic líka að segja, þú veist, getur hvað sem er verið list. Ef að hún að horfa á fólk er list, er þá ekki eins og ég sagði áðan, Aron í sundi, hann er bara að stara á hvað lið.
0: Já, ef ég segja framkvæmur list, þá er það list.
2: Ég elska að hann heitir ekkert kursa.
1: Það er ekkert að fatta hvað er að meina með þessu.
2: Nei, en ég er sammála, þetta er list.
1: Það er Aron að horfa á gælur í sundi, það er list.
2: Það er list.
0: Já, þetta er sjá mig gera þetta maður stróf.
1: Dósir sem áttu að innihalda hægðir listamannsins Piero Manzoni bjóti 90 lokaðar dósir mertar artists shit. Dósirnar eru verðmætt safngripi.
0: Já, þetta er náttúrulega bara.
2: Já, fjóra.
1: En sjáðu, maður hugsar, fjöf, vitleysa er þetta. Já. Er það list?
2: Það seldist.
0: Þetta er seldist. Ekki list.
2: Kúkidós.
0: Kúkidós og loka.
1: En ég líka svolítið sko, erum við sammálum því einhvers þar þarf að segja bara stopp.
0: Já.
1: Þú veist, þú getur ekki bara kúka í dós og verið svo bara ég listamaður.
0: Vist, þetta er náttúrulega, þetta er subjective, auðvitað. Þetta er maður verður samt að vita það, Almari Kassan var list.
1: Já.
0: Það var list.
1: Já, það er ennþá verið að ræða þetta í dag.
0: Það er ennþá verið að ræða þetta. Og veist, það bara talað þetta bara, það veit allir hver Almari Kassan.
2: Það er verið að bíða eftir að koma nýr í kassanum sko.
1: Eða bara nýr gjörningur frá
2: honum. Já, ég segja það.
0: Bara Almari Póka.
1: Almar í pokanum.
2: Verður það gæðu þau kungum.
0: Verður fyrir framan sín í poka, tvo daga.
1: Það er eitthvað listaverk sem ég væri til í að fylgjast
0: hann
1: með.
0: Hann fróðar
1: þessi líka sann. Við þurfum ekki að vera að henda ertu öllu svona út einhvern veginn. Ég veitur öskam á stundum top 10 steiktustu hluti sem frægt fólk hefur gert.
3: Hér er eitt klassist. Rewind.

0: Machine með Sorry, eitt hans stæðstu lögum hér í trafíkinu á FM 957. Hér setjum við í fallegu samstarfið American Bar, Iceware og Solbastofuna Smart sem varum eitt að byrja með glænýja sko áskrift sem við getum séðin á smartsol.is 50% afsláttur í júli. Mælið með að kíkja á það og vilti byrja að fá smá beist hann fyrir þjóðatíð. Fer nú ekki að vera seinna vætna, ekki fara neitt, vill maður henda okkur yfir í síðasta klukkutíman hér eftir eina mínútu og fara betur yfir hvað vill maður gera saman síðasta klukkutíman okkar í dag.
1: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Solbaðstofuna Smart.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og

0: betra með Pepsi.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Komdu að skoppa Bókaðu skopp á skoppísland.is Skopp Dalvi
6: Okkar þjóðhátíð klár Okkar hvar verður þú í ár Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
7: Þetta er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Aron Kristinn og Andri Björnsson Er ekkert við, sko það er alltaf tvennt vesen Í svo hrættur að fólk haldi að Aron Kristinn sé sko Aron Kristinn klöpp
8: Ég var að hugsa það sama
7: Eða að hann sé ég
9: Já ok, það er ekkert með mig að gera
7: Nei, ég bara
8: ég gæti verið tveir menn akkur núna.
7: Þú gæti þú ert einhver þrír sambland akkur þremur
8: gaurum. Þú ert samt alveg AKA Riz, Guðjón Smári og Gummi Emil.
7: Já, heila.
8: Þú ert samt alveg
7: og Aron Kristinn.
8: Og já. Það sem ég elska við Aron, hann alveg maður.
7: Takk.
8: Þú veist það, þetta var hrós sem ég þiggi. Takk.
7: Þiggi.
8: Ég þiggi þetta hrós.
7: Þetta hann alveg maður. Það kemur svolítið óvart.
8: Af hverju kemur það
7: óvart? Bara með myndir, þú ert svo mikið blóma myndum og svona.
8: Okay.
7: Svo heitir maður, þú ert svona maður
8: Takk maður
7: Þú veist
8: Takk maður
7: Bara minnsta válmaður
8: Já, takk maður
7: Herðu, hvað klærði þetta hérna? Margt sem við ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag
8: Smá hávita mín
7: hérna Við erum á leiðinni yfir í top 10 steiktustu hlutir sem að frækt fólk hefur gert Ég ætla að segja ykkur frá heimskulustu kynja tilkynningum sögurnar Ef það, ég ætla bara að opna með það nú er ég ekki faðir eða eitthvað svoleiðis Kynja veistlur geta verið svolítið ekk
8: Já, mjög svo
7: Ef við förum aðeins hérna progressiflega yfir þetta þá spyr maður sig, erum við alveg að halda partí Ég meina þetta, erum við að halda partí og bara hvað Ég með einnast bann með tilla
8: Þetta er sko, ég horf
7: á það Er það málið?
9: Það er verið að fagna þeir sko beibir í genderhyfilið hvaða kynindir
7: Já, þú veist, þetta meira bara svona, þú veist, við konan heima einhvern veginn
8: Mér finnst kyn ekki skipta máli
7: Nei
9: Nei, sama hér
7: Nei, en það er svona að segja líka, þetta meira bara eitthvað svona, þú færði eitthvað svona bréf heim opnar með konunni Herðu, við erum einnig að stilla stelpu Æ, á frábært, Já. Það er æðislegt Ekki væri ég komið allt gengið heim og bara poppa champagne
9: Og bara foreldra mínu með
8: Allir fullir nema mamman
7: Nema mamman einhvern veginn
8: Nei, svo er þetta sko Ef allir eru gett peppaði fyrir þessu Allir bara ógislega góði vinir Stemningsfólk Það er alltaf er allt öðruvísi Ef allir eru bara gett peppaði í barnið Að hittast
9: Já, mæti dinner
8: Já, mæti dinner Svo bara þetta er stelpa Og allir bara gaman að því maður En að vera með
7: Sprengju
8: Sprengju
7: og kört
8: og það er bleikur eldur
7: Já,
8: það
7: veit að stelpa
8: Svo kemur fjólublár eldur
7: Já, þá hvað
9: Herðu, já
8: Anskotin
7: Er hundur Við ætlum að hendi fyrsta lag klukkutímans Það er Víkarinn eða Helgi eins og hann er kallaður hér á stöðinni Með lagi Starboy Eitt stæðsta lag allra tíma
9: Risa stórt
7: alvöru power lag Svo hér eftir öskum ástund Hvort eða fyrir heimskular kynja tilkynningar Eða steikti luti sem frægt fólk hefur gert
9: Steikti luti sem frægt fólk hefur gert

0: Ég sá smá grein í gær og ég sko með blöskraði, ég veður kynna með blöskraði alveg í alvörunni. Það sem ég fekk svona, nei, maður hefur fengið, hafið einhvern tímann gert eitthvað og fengið krinsa svo mikið við sjálfum ykkur að þið vildu svona hopp inn í ykkur.
1: Já, já, já, mjög mikið.
0: Veður með eitthvað dæmi út af því einu sinni þá hérna spurði ég konu hvenær hún alltaf eiga. Já, maður ekki ólétt sko, var ég þyngt og hérna...
1: Já,
0: svo þarftu bara svona, já, nei, nei,
1: nei ég var að djóka,
0: ég var að grínast.
1: Ég var eins og að vera rosa töff í smárleitinni, ég og strákanir og smá stelpur og svona, þú
0: veist. Sýna sig smá.
1: Sýna sig smá og ég ætla að vera rosa töff og ætla að svona fara að prakkarast í ykkur fólki. Hljópa að þeim, prakkarast, ætla að snúa við þú að rann fyrir framan.
0: Vá.
1: Svona rann bara á rassinn.
0: Og þá,
1: já, skvík.
0: Ég, þá, na, úf, ég lenti í, ég var á pöbbanum í Eyjum og var að fokkast einhverju túristum og var að segja við það sko so, in Iceland, every time you tell a joke you have to give high five og var bara, ég bara, bara you have to give high five og ég var að sýna, kem við félagið mér hann Guðjón, nafnaðinn, segja við hann eitthvað svona gefðu mér eitt spaða því ég búin að tala og svo hlægjum við og ég ætla að tegja mig tilbaka í eitthvað stæðsta high five í heimi og ég slæ túrista stelpu í andlitið og hún missir bjórin yfir sig allan.
1: Aron, þú veist, þetta
0: og,
1: er...
0: Og hún horfði á mig og spyr mig hérna How does this work? Do you buy me new beer?
1: Þú bara, nei, þetta er ekki.
0: Jú, átti enga pening. Jú, ætli það ekki. Það var vont moment, þurfa að þrýfa Það er held spjóri við púlborðið
1: og
0: hún rennandi blaut af bjér.
1: Nei, sko máli er bara, ég las í gær Parísi Hilton og hún var einu sinni að sýna hvað hún var jarðbundin.
0: Þannig er hún ekki eitthvað klikkuð
1: það? Það veit ég ekki, hún er bara sniðug.
0: Ég þekki hann ekki.
1: Ég þekki hann ekki, þannig, en hún labbaði upp á konu, ætlaði að sýna hvað hún er grándið og góð manneskja. Labbaði upp á óléttu konu og kissir á hún í magann.
0: Nei.
1: Það gísk hún hafi ekki verið ólétt.
0: Hún var ekki ólétt.
1: Þetta grínast.
0: Pældu í því að kissa maga á konu, hún bara hvað þetta gera, blessa barnið þitt. Ég er ekki ólétt. Ég er bara í yfirþyngu þú ert að kissa með magann.
1: Þú ert að kissa með bundin.
0: Shit, hvað var ekki ókóndur, labba upp með einhverjum manni líka.
1: Já, kissa hann á magann.
0: Hvað ættu komið langt á leið?
1: Þetta bara, leið bara, og fara.
0: Ariana Grande. Hún sleikti einu sinni, bara náðist á öryggismyndavél það sem var að sleikja kleinur hringin í búð og sagði síðan, hata Ameríku.
1: Ha?
0: Náðist bara okkur svona myndband.
1: Er hún ekki amerísk?
0: Það held ég, og svo bara tók hún kleinur hringað eitthvað sleikti hann, skilaði hann og sagði, ég hata Ameríku. Var það bara gripin við þetta og baðist afsökun og sagði,
1: ég dyrka hana.
0: Já, ég veit allt um það.
1: Já, ég var friðin, ég var full.
0: Nei, held hún hafði sagt bara, þetta var kannski grín sem var að teki úr hérna konteksti.
1: Einmitt, já.
0: Sleikja kleinuring. Svo hún slá má ekki gleyma þegar Kanye West
1: geggjaðu brandari hjá svona vinahóp.
0: Sleikja kleinuring og segjast hata bandaríkin.
1: Já, ég er að pælja að byrja með þetta.
0: Ég hata Ísland. Það var tekið fyrir Aron Kristín. En sko, svo má ekki gleyma því að Kanye West náttúrulega stoppaði Taylor Swift í miðri þakkaræðir.
1: Já, byrju, hvað var það aftur?
0: Hún var fekk eitthvað svona.
1: Hún var að vinna.
0: Vann eitthvað, ég man ekki hvað.
1: Album ársins
0: eða eitthvað. Myndband ársins. Það sem að Taylor ársins. Swift vann 19 ára. Hann fór upp á sviðu og var bara, nei, Beyoncé átt að vinna.
1: Já, svo var það þarna eftir Diddy málið þarna. Þá var að tala eitthvað svona. Nei, það var eitthvað.
0: Ha, ég elska þegar Aron byrja að tala eitthvað svona
1: hluti. Nei, býði,
0: líka maður sem að klæðast Free Diddy, sko.
1: Ekki þetta.
0: Þetta var ljótt.
1: Það er til vídeo af hún klæðast þessum ból.
0: Bólu sem að félag okkar gáðum.
1: Já.
0: Aron bróðum minn stegur.
1: Það er hún bara að taka hann fyrir frekar.
0: Já, sammála.
1: Já, rétt.
0: Hvað ætlar að segja?
1: Snæbjörn. Þarna... Ekkert, ég er bara að tala með raskatum sko.
0: Ég er alltaf gaman að þið þegar Aron ætlar að hendi einhverja 360 gráðu greiningu. Það er svona svipa á þegar Klara eina svona saman í vikunni. Ég er alltaf að hvað viðst erum þetta? Sko strákar svo mikli strákar og stelpur svo mikli stelpur. Alltaf bara, já, heyrðu því líka greiningin.
1: Algjörlega að vera að greina þetta.
0: Sko þetta er stelpa sem veit sér tvag, það er alveg á hreinu.
1: Það má hún eiga.
0: En það er einmitt, hér er maður sem að ég, veistu, ég ekki trúa honum fyrst er ég til að byrja með Somber. En svo að byrja, veistu, ég bara hlusta svo mikið á hann. Undressed verður top 5 mest spilaða lagið mitt á Spotify Rap 2026. Mætum betur hér eftir örskamma stund.

0: Trafikinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og engin Jóna Margrét Hún er í sumar frí en í dag eru við þrír grísirnir Aron Kristinn Smárason, Andri Björs og Guðjón Smári
1: Grísirnir þrír hvaða húsi byggu því?
0: Ég er náttúrulega, þú varst hérna grashúsið sko
1: Þú varst grashúsið, jú
0: Aron byggði, sko, á sandi byggði heimskumaður hús og þar byr Aron En það er ekki það sem við ætlum að ræða akkur núna Hvernig finnst ykkur að rukka vini? Eða auðvitað
1: splæsi bara á vini mína og vonast þess að einhver daginn þá splæsi þeir eitthvað
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: þetta er nefnilega sko ég fæ, þú veist, þetta er eini vinakvíði sem ég fæ eins og í gær fórum við Andri Björsson á Örisi Hann keypti báða með hana og ég er búin að vera svona Má ég bara leggja hérna núna svo getum
1: Ég hætta að bæla í þessu Ég nenni ekki að vera í skuld
0: Ég nenni bara ekki að vera gauður sem borgar aldrei Því ég glei, úst, ef ég borgi ekki dag, það borga ég aldrei
1: Þú ert alltaf bara hræðilegu með að borga sko.
0: Bara, Nei, ég bara gleymi hlutum og það bara minna
1: mann á það Þá ertu hræðilegu með að borga
0: Algjörlega Og þú veist, en svona, þegar vinur mann spyrir greiða Þú veist, hvað eru á mikið? Vinuðin byrðið að hjálpa til við flutninga í tvo tíma
1: Ef þú ert alvöru vinur, þá gerur
2: það
1: Já, maður, ef þú hefur nægan tíma og ert ekki vinnu og þá auðvitað okay. gerur það
0: Ok, laugardags frídag og vinnuðin bara, sorry, geturðu verið með 10-4
1: Já, alltaf
0: Ég myndi taka 10-2 í mestalagi Ég myndi ekki þú, fara yfir 4 tíma
1: Guðjón er svona gauð, þú beður hún eitthvað og svo hvað lengi Svona, nei
2: Guðjón er þessi gæði, sko
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Ég er að vinna
0: Af því ég þekki mín mörg
1: Já, ég þekki þín mörg
0: Já, ef ykkur vinur minn ætlar að byrja mig á sunnudegi um að fara hérna og
1: Ég búið að ræða teneferðina þína
0: Teneferðina mína?
1: Teneferðina sem ertu að fara í
0: Sem ég er að fara í?
1: Já
0: Ég bara mjög til í það
1: Já, það Hvað verður lengi?
0: Helgi?
1: Já
0: Ertu að minna með tengdó?
1: Já
0: Já, Aron
1: Má ég segja þetta,
0: Já.
1: Tengda pabbi hans Guðjóns
0: Já
1: Er að bjóða honum til teni
0: Ég veit
1: að Í viku
0: Ég veit að Átta daga
1: og Guðjón segir við hann Nennur að breyta fluginu mínu þannig ég get farið fyrr heim Einn
0: ha?
1: Hann stytti sína ferð Og svo bara, af hverju? Ég bara nenni ekki að vera svona lengi
2: Guðjón er svo skrítið með eitthvað
1: svona 6.000 ammali hjá tengdapappans
0: Já.
1: Nei, ég ætla ekki að vera lengi
2: Ég nenni þér ekki
1: Ég ætla bara að vera helgina
0: Já En þú veist, ekki það ég nenni ekki, ég bara, þú veist
1: Þú bókstæla að segja ég nenni ekki
0: Nei, ég, þú veist, það er ekki það ég nenni ekki, þetta er meira kannski bara på tíma og svona
1: Þetta er hann, viltu gera þetta? Nei
0: Já, hvað?
1: Nei, ég gerir þetta
0: Á, ég bara segja já við öllu
1: Ég bara, stundu þar maður að fórna einhverju
0: Nei. En svona, ef þú væri bara, ég veit það ekki Vinnuðin byðum að, þú veist, fara með bílinn í viðgerð Þú þarf að redda þér heim Reddaði fari heim
1: Nei Það bara alltaf Þetta er bara subjective Hversu góðu vinur eru
0: en Það er það að segja það ertu? Öllum þessum svörum
1: Já ég veit það En þú veist Ef að til dæmis Óli vinur mér myndi byðum um það Það myndi bara Hversu mikilvægt er þetta Sjúklega mikilvægt Ok ég geri það En ef þetta bara Hann er í vinnu og kemst ekki í dag Þá bara nei ekki sjens
2: Farðu bara með hann á morgun
1: Já bara farðu með
0: Besti vinurinn vill á sett plötusnúður í ammálinu sínu
1: Alltaf Það væri bara gaman
0: Og ef ég væri beðin að maður plötusnúður allt ammálið Þá basically bara það er ammálið og það er veistla Og þú ert allan tíma út í hotni að DJ
1: Já ég myndi gera það Sko það er gaman Verður bara sviðið að fá aðteklina Það er bara geðið
2: Fá aðteklina Rétt Punktur
1: Andri myndi borga fyrir að gera þetta sko
2: Nei
1: Víst Jú.
0: Vinuðin vill Byðum að skutla sér á flugullin 4 á morgun
1: Já, ég gerði þetta nú fyrir því um daginn sko.
0: Ég veit að
2: Þetta er minnsta máli heimi
1: Þetta er þannig að því að Þannig ert að vinna þér inn greiða á móti
0: Já,
1: þú verður að tengja tíma Það fara bara flugvöll
2: Já
1: Þá bara, neini þú að skutla mér en, Þá verður hann að segja já
0: En þá spyr maður sig, þú veist, hvenær er no-no Hversu oft þarft að byðum greiða Þá getur þú ert bara, herri, ég nenns ekki lengur
1: Já, ég var nú alltaf að byggja um greiða
2: Þetta er alltaf
0: og... Einu sinni mánu, þá er ég að byggja ykkur um að skutla flugvöll Eða hjálpa að flytja eða eitthvað svona vesen Fara á haugana og eitthvað
2: Það kemur líka það sem maður hendur í Getur ekki eitthvað annað tekið þetta núna?
1: Já, ég veist ég lít bara át af þannig Þeir eru bara þannig Þeir eru þannig stöðu í lífi mínu Ef þið byggja með svona, Og ef ég get það, þá ger ég það
2: Já, sama hér
0: Það er ástæðan okkur Aron hér í aflýsingum í trafíkinu á FM 957 Það hendur okkur yfir í Örsnögg skilaboðið Ég er góðan hálftíma eftir, þannig ekki fara neitt
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
1: Dýrahljóð?
2: Örgulega bara hestur þegar neggjar sko
1: Ángrýns
2: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Kristall. Það sést. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: brókót, eru þið sterkir brókót menn, drengir? Það er það að kyssast.
1: Já, já við erum brókót.
2: Við erum mikill brókót hérna, sko. Banna að reyna við systur manns, banna að reyna við kærustur manns.
3: Það er hún einhverjir í þessu herbergi búin að bróta þá reglu.
0: Nú,
2: að reyna við systur hérna?
0: Var Aron í þessu?
2: Nei.
3: Guðjón Smára sínu
2: tíma. Varst þú að reyna við systur?
0: Ekki svona, svona óformlega kannski.
3: Á hax eitthvað tíman?
0: Hefði, það var nú vinalegt bara. En hérna, stóra spurningin er nefnilega fyrsta.
2: Guðjón að vera vinalegur.
1: Guðsleik.
0: Að deyta fyrirverandi kærustu vina síns.
2: Já, það finnst mér vera svolítið.
0: Hinn heila í brókót, hvað segir við?
2: Alls ekki. Lætur hana í friði.
0: Er þetta hinn heilagast í brókót?
3: Ég sem með það, ég myndi aldrei gera það við hérna inni. En ef þetta er svona kunningja, þá myndi ég alveg gera það.
0: Við erum að tala.
3: Þeir eru að tala bestu vini.
0: Já, þú veist, vini er sindi bara félagin sem hún hengur með. Þetta er bara topp alltaf snapmap. Svo þetta er bara félagi, þetta er verið vinnufélagi.
3: Aldrei.
0: Er þetta ekki hinn heilagi?
2: Þetta er skrítið, sko.
0: En ef þau byrjuðu saman, voru saman í mánuð og hætta svo saman að því þau pössuðu ekki vel saman en þú ert ógísla hrifin að henni.
2: Það er allt annað.
3: Þá mun þið líka að tala við hann. Þú veist, þetta skiptir líka, herðu.
0: Samskipti.
3: Herðu, eitt hérna, hún, hérna, með
2: Hú, nei, með
3: það bara vera að tala. Hún er til í kallinn. Og na, því voru svo stutt saman.
0: Hún er til í kallinn. Ömuleg til að spurja hvort það með ég deyta fyrirverandi og fyrirverandi þín er til í kallinn.
2: Já, hún er til í kallinn.
0: Hvernig á ég að vinna að þessu?
3: Ég er til í hana. Er það ekki bara lagi? Það er spurning,
2: já, spurning sem að þýðir já. Er það ekki bara í lagi?
3: En ég myndi alltaf hendi, er það ekki bara í lagi?
0: En hugsið ykkur, nú til dæmis nú er ég 28 ára. Segjum að bestu vinur minn til margar ára hérna, vert ekki í þessu fytti hjartans gulli mitt. Félagi minn var með gælu fyrir 10 árum síðan og þau voru saman í 4 ár.
3: Já,
0: 10 ár síðan.
2: Það er langt.
0: Of langt síðan?
2: Nei, of langt sem að þau voru saman.
3: Já,
0: ok, en þau voru saman í 2 ár fyrir 10 árum síðan.
2: Of langt.
0: Þetta er bara aldrei.
2: Nei, þú veist, ef þetta er vinnuðin þá, nei.
0: Þetta var besti vinnuðin þá, en þeir eru ekkert búin að, þú veist, þeir eru alveg félagar.
2: Já, þá er það í lagi.
3: Þeir eru báður bara svona búin að drifta í burt.
2: Ef þeir eru búin að drifta í burt, þá er það í lagi.
3: Drifta í hvað?
2: Drifta í burt. Þá er það í lagi, maður.
3: Já, ég er alveg þar.
2: Svo er þetta ekki að, you're only human, sko. Já, þeir eru ekki svona djúpt.
3: Nei.
0: Ekki nota leyndarmál sem vinur sagði þér í rifrildi. Segjum að Andri opni sig eitthvað svona, já, ég er úkstlega pirraður, ég með svo ljótan sköflung og ég svona, já, gör þetta alltaf læma. Svo næstur við var rífast, segjum bara, hei, þú ofna ljóti sköflungur inn.
3: Æljótt.
0: Þetta er eitthvað ljótara. Nei, en að nota
3: það,
0: svona,
3: það er að brjóta traust.
0: Þú ert að brjóta algjörlega, þú ert að brjóta heila traust.
2: Ef hann byrjar, þá mátt þú.
0: Þetta
2: er bannað að byrja.
0: Nei, eða, þetta er nota rosa mikið í sambandsheimum. Svona ómeðvitað og maður svona maður hefur fengið á sig svona, já, en þú ert nú reynda bara svona. Og ég svona, ætlar að nota gegn mér sem ég sagði þér í trúnaði þegar vorum að trúna.
2: Já, nákvæmlega.
0: Ætlar þú að segja mér, ef ég ætla að opna mig fyrir þér og við tölum með eitthvað viðkvæmt málefni frá mér, ætlar að nota á móti mér í rifrildi?
3: Bara ítla sér.
0: En eins og til dæmis, vá, fyrir ég bara er róp í beinni einhvern veginn.
3: Rópandi einhvern veginn út í loftið einhvern veginn.
0: Já, þetta er bara vitleysa.
2: Út í loftið einhvern
0: veginn. Að senda screenshot, úr það rífast við félaginn. Vorum að ræða þetta líka við Klara. Hvað myndið þið finnast ef að kærast það ykkar, þið varð að rífast og hún er að senda alltaf sko rifrildi á snappinu, tekur screenshot alltaf að senda á vinkunum
3: sinni.
0: Hætta með henni.
2: Hætta með henni.
3: Nei, mér finnst þetta galið.
0: Ég er svona helmingur að gælum sig að þessu.
3: Já, ég náttúrulega hef ekki verið sammyndi. En það að sumt fólk sé að leifa öðru fólki að stjórna sambandi sínu,
2: hvað finnst mér segja?
3: Galið.
0: Já, hvað á ég að segja?
3: Þú veist, þetta er svona, svo eru vinkunnar, hann er bara fáviti. En síðan ertu bara ekki eitthvað kæristi. En þetta er eitt kvöld eða eitthvað, það sem eru að rífast.
2: Já.
3: Þær eru það bara með það, hann er bara fáiði hættu með honum.
0: Já, hún er ekkert að senda á milli
2: þegar hann ömulegu við þig.
3: Já, þú veist, og verða að leifa einhverjum öðrum að stjórna sambandunum. Og sama með gaura, ef þeir eru að láta vini sína stjórna sambandunum.
2: Þetta er nóg ég að svara þessu.
3: Já.
0: Þú ert líka að mála makaðin upp sem leiðilega manneskju.
2: Já,
0: þú ert ekkert að senda inn þegar þeir eru óslega krútleg saman.
2: Nei. Já, sjáðu hvað hún var að senda fallegt.
0: Sjáðu hvað hún var að senda fallegt. Það er bara að fara í svona neikvæðu hlutina í þessu, sko.
3: Þannig, mér finnst það ég bara algjörlega halda samband þeirri verildu með ykkur bara innan.
0: Besti vinur gleymir ammálin ykkar.
2: Já, það er allt í guð.
3: Erum við að tala um hann komið sér að mánuð síðan, heyrði ég gleymdi í maður.
0: Nei, bara þú segir bara ammál mitt var fyrir 2 dögum, hann bara shit, sorry.
2: Þarna hefði ég sagt bara, af hverju lestum ekki vita deginum áður.
0: Sammála.
2: Nákvæmlega. Ágrís, það er ég fullorðum aður að pæla í ammælisteginu
3: með honum. Ég líka fekk ég grímuna því ég kom í hann því átt ammæli síðast og kom í hann upp á stöð. Þetta var án ég byrjaði að vinna þeirra meira og hitti Egil og steppa og yfirmenn og okkur svona rosa gaman. Svo bara seinnum daginn ringir Egil í mig eitthvað hér. Varstu ekkert að segja mér að, að þú ættir ammæli?
0: Já.
3: Eins og ég ætti að vera að lappa bara ég á ammæli.
0: Já, já, og ætti að gera maður það.
3: Nei, þú veist, því að ég er líka bara, ég er bara low-key, maður er bara,
0: okay.
3: Maður er bara low-key ammælisbarn.
2: Sér hvað ég er low-key, maður.
0: Það getur engin, það getur engin verið í fílu að einhver mann ekki eftir ammælisteginu sínum ef þú ert ekki búin að auglýsa hann. Mér finnst ekki svo pyrrandi það segja allir við mig, manst þú ekki ammælisteginu minn? Ég mann að þinn.
2: Við, þetta er sama við sínum okkur.
0: Haldi, ég fættur á aðfangudag og Aron bróðir minn 31. desember.
3: Já.
0: Aðfangadagur og gamlársdagur.
2: Auðveldustu dag og sko þetta og 1. janúar auðveldustu afmælisdagar til að muna.
3: Muniði hvenær ég á afmæli?
0: Þú átt afmæli 19. nóvember.
3: Nei, næsti, pabbi minn á afmæli þá.
0: Þú átt 21.
3: Rétt.
0: Það er bara
2: já, ég vissi bara nóvember.
3: Já.
0: Nei, en þú veist, hérna ég man ekkert hvert þetta ég var að fara með þetta.
2: Vinir
0: verða alltaf vinir í raun.
2: Já.
3: Við

0: þá náttúrulega hefur maður sér mikið úr húst fyrirmyndi sínum í útvarpi og svoleiðis bara genn tíðina mikið svona strákalegt útvarp, mikið að strákum sko og þannig einhvern veginn sá ég alltaf fyrir mér útvarp, ég verð að gefa þessu lagi Farfuglar Júlíheiðar, bara dásamlega fallegt og rosalega gott lag Svo byrja ég náttúrulega að vinna með Jónu Margréti í traffíkinni og það allt annað en ég einhvern veginn búist við, þú veist, að vinna með stelpu
1: Já
0: Það hefur kennt manni rosa mikið og einhvern veginn held ég að sé betra fyrir vikið sko En nú erum við þrý strákar
2: Verðum
0: við ekki að nýta það? Nei, ég
2: var að tala með eitthvað stráka
0: Nei, ég var einmitt eiginlega bara ekki að fara að nýta þetta og ræða sko karlmenn og vinátta er það eitthvað steiktasta konsept sem til

0: eitt hlutur getur gert stráka vináttu magical.
1: Já, eins og eitthvað svona tengjast af einhverju.
0: Já,
2: bara innlægt.
0: Það er, nei, býði, og það er fá sér einn bjór.
1: Já, já, ég meina
0: ælið í
1: þessu. Ef þú þarft bara að kynnast einhverjum félag, eignast nýja félag, fáu ykkur bara nokkra kalda, þeir eru bara vinir.
0: Þú veist, þetta er
2: margt.
1: Algjörlega. Þetta er, maður finnur svolítið, þú veist, ef þeir eru með sameiginlega áhugamál, þá er bara, það er bara orðni vinir, bara svona. En svo er það líka, þú veist, pæli í, því að rannsóknir segja að karlar ræði frekar íþrótti, tónlist, pólitík og fréttir en sambönd, líðan eða andlega heilsu, og konur að hittast frekar svona augliti til auglitis til að tala saman, en karlar tengist meira öxl við öxl. Meira svona, og þetta meikar alveg sens, það vera að tala að vináttur kalla snúast miklu meira einhvern gjörning, við hittumst til þess að gera vídeo, horfa fótbolta, hittumst online í tölvuspili.
2: Já.
1: Með eitthvað objective.
2: Já.
1: Stelpur hittast miklu meira bara í þeim tilgangi að njóta nervir hvers annars. Af hverju þurfa gaur alltaf að vera með eitthvað mission?
0: Af því að við erum bara, hardwired that way.
2: Nei, það ekki.
0: Jú, við erum bara
2: við erum svolítið búin að breyta því, finnst mér. Mm. Við Aron hittumst bara daginn til dæmis.
1: Mm.
2: Bara heyrðu, það er svo gott við erum til að kíkja hennu með mér á einhver vínbar.
0: Alveg rétt.
2: Bara já, mættum bara.
0: Hittum bara.
2: Hittum bara vínbar, sáttum bara að þykum okkur bjór.
1: Nákvæmlega, það er gjörningur.
0: Þegar fórum á, já við getum allir hist bara ef við hittast.
1: Já, heima á mér, kíktu til mín.
0: Já, það gerist ekki.
1: Það er það sem að gellur að gera. Gellur að fara heim til hvers annars og hanga bara upp í rúmi í símanum.
2: Já, ég get það ekki.
0: Það er skrítið.
1: Já, ég veit það.
0: Maður vill gera eitthvað.
1: Er svo sitaði bara að tala tilfinningar.
2: Já. Þú veist, ég fari til Arons bara heimtala þessu kvöldin.
1: Það er tilfinningar.
2: En þá er það líka bara, heyrðu, við þurfum að plana þetta eða eitthvað. Það var að gera eitthvað.
0: Plönum þetta og svo endar það yfirleitt í að horfa á YouTube.
2: Já, tónleika.
1: Í alvöru?
2: Já.
0: Við höfum oft gert þetta, sko.
1: Í alvöru?
2: Já.
1: Er það ángriðis?
2: Út í Eyjum.
1: Já.
2: Guðjón Smári. Þegar við fórum í 50 samlega móðina.
0: Ó, já, já.
2: Á föstudagskvöldinu, daginn fyrir.
0: Mökkar.
2: Mökkar. Við bara,
0: þú fórst það. Þrjú fjögur eða eitthva?
2: Já, við sólum við rétt fyrir fimm. Þannig að þá komum við upp í hús. Fyrst það sem við gerum. Inni í skáp, ná okkur í kaldan.
1: Já.
0: Já, komum við heim af djáminu, sko.
2: Já, komum við heim af djáminu. Og fórum inn í herbergi þar sem ég var að gista og þú líka. Já.
0: Nei.
2: Nei, jú.
0: Þú varst einn í herberginu.
2: Nei.
1: Skiptir engu máli,
0: haldum áfram.
2: Skiptir engu máli.
1: Þetta detail geðviki sem við förum í. Ó, reyndar var það suðvestur
2: átt. Við förum alltaf í svona.
1: Alveg óþolandi.
2: En já, þá fórum við það að við kveiktum í sjónvarpinu. Vorum að horfa á bara Prince Live 1997. Eric Clapton from Crossroads.
1: Mm.
2: Og eitthvað svona. Við eittum góðum klukkutíma í þetta.
1: Nefnabla...
2: Og við erum rosa mikið í þessu. Vorum við ammali hjá mörtu vingur okkur á dag.
1: Já.
2: Og að búið að leiða íbúð niður í bæ. Fórum út að borða, koma aðeins upp í íbúð. Ánum fórum niður í bæ síðan.
1: Já.
2: Við sátum
0: og drukum. Beint á YouTube.
2: Beint á YouTube.
1: Þetta er rosa mikið hitt og miss hjá mér. Annarkvort væri ég bara yes, ekki þetta lag, þetta næsta. Eða ég væri bara, ég myndi standa upp og fara heim.
0: Nei, svo erum við erum ekkert bara setjandi að horfa.
2: Nei.
0: Við setjum þetta í gang, svo erum við að spjalla, svo svona inn á milli. Þetta er ekki með sóloðið, svo er það búið. Svo bara, já, einmitt, þetta
1: er sjálfstæðisflokkurinn. Það er gauralegasta sem ég hef heyrt á ævi
2: minni. Já, því að við
1: setjum að
0: Þetta er það 60. sem að ég geri.
1: Já.
0: Það er að hitta Andra og horfa á hérna.
1: Þetta er 60. sem ég hef heyrt á ævi minni, sko.
0: Ég veit að, en þetta er rosa gaman.
2: Þetta er ógeðslega gaman.
1: Já, já, en þú veist, svo er líka bara á maður að vita hvenær besti vinir svona ámali.
0: Já og nei.
2: Já, já,
0: maður á að gera það.
1: Maður á að gera það.
0: Maður á að geta dæma ef þú veist það ekki.
1: Er þið þú pirraður, Andri, ef ég myndi ekki vita hvenær átt ámali?
2: Nei, ekki þannig.
1: En ef ég væri bara, á þú ekki ámali í mars?
2: Nei, þú veist, af því að þú veist, ef þú veist mánuðinn, svona cirka, þú veist, ef þú veist, þú ert ekki að vera 21. og þú fættist klukkan 00:28. En ef þú ert bara, heyrðu, þú ert ámali í janúar, það ekki? Þá var ég
1: svona,
2: nei, þá var ég bara særður.
1: Í alvöru?
0: Nei.
2: Þá var ég bara móðgæður.
1: Og ef eitthvað myndi segja
0: mig,
1: á þú ekki ammæli í mars, þá verður bara, nei, desember.
0: Já, nei, ég á ammæli í desember.
2: En ég er svo lítil ammæli, náttúrulega Jóna Margrét vinkur okkar. Mm. En náttúrulega mesta ammæli sem annars gæðlar tíma.
0: Jóna Margrét
1: Guðmundsdóttir.
0: Já, Guðmundsdóttir.
2: Og hún, na, þú veist, hún til dæmis bara búin að segja við mig, þú verður að gera eitthvað ammælisdaginn. Og þá erum við að tala að klukkan 12 í hádeginu þá förum við öll saman á skauta. Förum síðan það.
1: Skauta?
2: Eitthvað svona.
0: Þú veist, hún er bara svona.
2: Já, hún
0: er bara að gera
2: skokka, allan daginn.
0: Förum síðan í fótbolta og væbát og skólarhesti. Svo förum við að hellum í okkur.
2: Á meðan ég er meira bara svona herðu. Bara fyrir að borða kvöldið og kannski bjór.
1: Traffíkinn búin að vera með þessi klukkan 2 í dag. Þökkum kælega fyrir okkur. Ég vil byrja á því að þakka

0: American Bar, sólbaðstofunni Smart og Icewear kærlega fyrir að halda þessum þætti upp í býtum sæða einhver Icewear Við erum einmitt að fara að kíkja á American Bar um helgina við strákarnir en verðum vel tanaðir og sætir eftir að hafa verið hjá sólbaðstofunni Smart Það sem þú getur einmitt fengið áskrift 50% afsláttur af því að fá sér tan heyrist betur á morgun á slæðinu klukkan 2 Takk kjærlega fyrir mig í dag, verið bless
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Kjörfari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Þið sem komu hér í kvöld
5: vonandi skemmtið ykkur vel.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potinn og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: tónlist á FM 957.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

hátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vinn og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á þjóðatíð í Vestmanneyjum. Miði fyrir tvo á þjóðatíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir þjóðatíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð. Í bóði FM 957.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: samlega sjálfur. Þakka
1: kjallaði fyrir að tala um að ég segja hrista með sjö svona dag. Það er fallegt að þeirra.
2: Það er kannski
1: opið.
2: Þú
1: ert
2: kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það?
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty og fróa mig. Þú hlæja.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
4: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
5: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
2: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: All the hits.
6: Þetta er topp tónlistarstöðin.

vistan Lillu kall og sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd finna Topp tónlistastöðin

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: til 10
1: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vesturlandahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Let's get it back. Let me get back to the hits.
5: FM 957.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
8: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube rafhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: You said you wanted it. FM 957.

0: betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
2: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serie of Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.